qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

ku qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio, the best of yesterday, today and tomorrow.

0: Ndalo çfarë do që bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi

0: si shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj një vizit disa ditore në Shtetet Bashkuara në kuadër të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm dhe do të drejtohet të pranishmëve me një fjalim. Agenda përfshin ndër të tjera aktivitetet të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Rama shoqërohet nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacionin shqiptar. Nëse pagat e magistratëve për socialistët tashmë janë kapitulli mbyllur, një tjetër i hapet të nesër. Komisioni parlamentar i ligjeve nis punën në shqyrtimin e ndarjes administrative territoriale sipas variantit të propozuar nga majoranca. Drafti u depozitua në kuvent më 31 korrik në mënyrë që t'i jepë kohë konsultimit me njësitë vendore. Korça sot pritet edicionin e parë të maratonës ndërkombëtare Little Paris, aktivitet sportiv që shoqërohet me kufizime të përkohshme të qarkullimit të mjeteve në disa akse të qytetit dhe zonave përreth. Drejtoria vendore e policisë ka hartuar një plan masash për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë aktivitetit. Maratona zhvillohet paradite dhe përfshin 3 disiplina garuese. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin për miratimin paraprak të paketës për Ukrainën dhe që përfshin disa lloje raketash, sisteme lëshimi, radar kundër dronëve dhe të tjera pajisje ushtarake. Sipas departamentit, nëse blerja realizohet, do të financohet përmes kontributeve të vendeve evropiane dhe fondeve amerikane për ndihmën ushtarake të miratuara gjatë administratës Biden.
11: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djelë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 27 orë, dita e 263 e vitit si pes kalendarit Gregorian. Dieli sot linë në orën 6:19 minuta dhe për

Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm, me rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 27 gradë Celsius,

1187, Saladini fillon rrethimin e Jeruzalemit. 1519, Ferdinand Magellan filloi udhëtimin e tij për të përshkuar globin nga Sanlúcar de Barrameda me 270 persona. 1596, Diego de Montemayor themeloi qytetin Monterrey në Spanjën e Re. 1633, Galileo Galilei u detyrua para inkuizicionit për mësimet e tij rreth teorisë së rrotullimit të tokës rreth diellit. 1879, u themelua klubi më i vjetër irlandez futbolistik, Cliftonville FC, nga John McCready McAllery. 1881, Chester Arthur u shpall presidenti i 21 i Shteteve të Bashkuara. 1911, Franca lëshon me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. 1930, u formua Kisha Katolike Siro Malankara nga Archbishop Marivanius. 1946, për herë të parë u mbajt festivali i filmit në Cannes. 1955, nënshkruhet traktati i misisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Lindore. 1960, Togo antarësohet në

Lisi zyrtar. 1990 ose tia jugore shpall pavarësi nga Gjorgjia. 2000 ndron jetë në Moskë në moshën 65 vjeçare, astronauti dhe piloti i famshëm rus German Titov.

1593, lindi Gottfried Schied, kompozitor gjerman, gjithashtu i famshëm për interpretimin e veglën muzikore të organos. 1820, lindi George Washington Morgan, politikan dhe avokat i famshëm amerikan. 1833, lindi Ernesto Teodoro Moneta, gazetar italian. 1934, lindi Sofia Loren, aktore e famshme italiane, në Shqipëri njihet me filmin Çoçarja. 27 shtator 1948, lindi George Martin, shkrimtari tregimeve të shkurtra dhe novelist amerikan. 1950, lindi Loredana Bertè, këngëtare e njohur italiane. 1947, lindi Mia Martini, këngëtare italiane me famë ndërkombëtare. 1971, lindi Henrik Larsson, futbollist norvegjez. 1975, lind në Bogota të Kolumbis, piloti i famshëm i Formula 1, Juan Pablo Montoya. 1980, lindi Alen Basic, futbollist bosnjak. 1983, lindi Juna Ito.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Se mos të rriten dhe kursimet, me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dolar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dolar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo. Exchange.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 79.2 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.2 lek dhe shitet me 107.1 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 96.2 lek dhe shitet me 97.2 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të afroj më shumë me partnerin. Në punë, mos u nxitoni të merrni vendime pa i parë të gjitha detajet.
0: Demi.
1: Sot kërkon qetësi dhe stabilitet. Mund të mendoni më seriozisht për financat ose një plan afatgjat. Në marrëdhënie, ngrohtësia dhe durimi do të bëjnë diferencën.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika juaj e fortë sot. Një telefonat ose mesazh mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri mos lini vend për keqkuptime. Flisni hapur.
0: Gaforia.
1: Emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht. Kushtojini kohë vetes dhe njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Luani.
1: Keni dëshirë të shkëlqeni dhe të tregoni aftësitë tuaja. Një ide krijuese mund të marrë vëmendjen e duhur. Në dashuri, shmangni nevojën për të pasur gjithmonë fjalën e fundit.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për të rregulluar gjërat të lëna pezull. Përqendrimi juaj është i fortë, por mos kërkoni përsosmëri në çdo detaj. Në dashuri tregoni më shumë atë që ndjeni.
0: Peshorja.
1: Mund të gjendeni përballë një zgjedhjeje që kërkon ekuilibër. Mos marrni vendim vetëm për të kënaqur të tjerët. Në marrëdhënie harmonia vjen përmes kompromisit, jo heshtjes.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj është e mpret. Mund të kuptoni diçka që të tjerët nuk po e bën re. Në dashuri pasioni rritet, por kujdesuni që xhelozia të mos krijojë tension.
0: Shigjetari.
1: Sot ju tërheq aventura dhe ndryshimi. Një plan spontan mund t'ju sjellë humor të mirë. Në punë, një ide e re ja vlen të mbahet shënim, edhe nëse nuk realizohet me një herë.
0: Briciapi.
1: Fokusi shkon te përgjegjësit dhe objektivat. Mund të bëni një hap të rëndësishëm drejt një qëllimi personal. Në dashuri mos e lini seriozitetin t'ju pengojë të tregoni afeksion.
0: Ujori.
1: Një ide e pazakont mund t'ju ndryshojë mënyrën se si e shihni një situatë. Shoqëria dhe komunikimi ju sjellin energji pozitive. Në dashuri, surprizat e vogla mund ta bëjnë ditën më interesante.
0: Peshqit.
1: Një ditë më e ndjeshme dhe intuitive. Mund të keni nevojë për pak qetësi për të vendosur mendimet në vend. Në dashuri dëgjoni zemrën, por mos harroni realitetin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet & Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjejnë.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është diel 27 orë, dita e 263 e vitit, si pes kalendarit Gregorian. Dieli sot linë në orën 6:19.

Vendyndët të dominohet nga një moti pa qëndrueshëm, me rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 27 gradë Celsius,

1187, Saladini fillon rrethimin e Jeruzalemit. 1519, Ferdinand Magellan filloi udhëtimin e tij për të përshkuar globin nga San Lucar de Barrameda me 270 persona. 1596, Diego de Montemayor themeloi qytetin Monterrey në Spanjën e Re. 1633, Galileo Galilei u detyrua para inkuizicionit për mësimet e tij rreth teorisë së rrotullimit të tokës rreth diellit. 1879, u themelua klubi më i vjetër irlandez futbolistik, Cliftonville FC, nga John McCready McAllery. 1881, Chester Arthur u shpall presidenti i 21 i Shteteve të Bashkuara. 1911, Franca lëshon me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. 1930, u formua Kisha Katolike Siro-Malankara nga Archbishop Marivanios. 1946, për herë të parë u mbajt festivali i filmit në Cannes. 1955, nënshkruhet traktati i misis dhe bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Lindore. 1960, Togo antarësohet në OKB. 1962, James Meredith, një afroamerikan, u ndalua të hyjë në Universitetin e Mississippi-t. 1969, John Lennon largohet nga grupi The Beatles, por nuk jep deklaratë publike. 1977, Vietnami i bashkohet Kombeve të Bashkuara. 1979, Lila Coca zgjidhet presidenti i kompanisë Chrysler Corporation. 1979, në Republikën e Afrikës Qendrore ndodh një grush shteti i përkrahur nga Parisi zyrtar. 1990, Osetia Jugore shpall pavarësi nga Gjeorgjia. 2000, ndërron jetë në Moskë në moshën 65 vjeçare, astronauti dhe piloti i famshëm rus, German Titov.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Është

1593, lindi Gottfried Schied, kompozitor gjerman, gjithashtu i famshëm për interpretimin e veglën muzikore të organos. 1820, lindi George Washington Morgan, politikan dhe avokat i famshëm amerikan. 1833, lindi Ernesto Teodoro Moneta, gazetar italian. 1934, lindi Sofia Loren, aktore e famshme italiane, në Shqipëri njihet me filmin Çoçarja. 27 shtator 1948, lindi George Martin, shkrimtari i tregimeve të shkurtra dhe novelist amerikan. 1950, lindi Loredana Bertè, këngëtare e njohur italiane. 1947, lindi Mia Martini, këngëtare italiane me famë ndërkombëtare. 1971, lindi Henrik Larsson, futbollist norvegjez. 1975, lind në Bogota të Kolumbis, piloti i famshëm i Formula 1, Juan Pablo Montoya. 1980, lindi Alen Basic, futbollist bosnjak. 1983, lindi Ju.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek, dollari amerikan blihet me 79.2 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek, poundi britanik blihet me 106.2 lek dhe shitet me 107.1 lek, sa i përket frankës zviceriane, blihet me 96.2 lek dhe shitet me 97.2 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë me partnerin. Në punë, mos u nxitoni të merrni vendime pa i parë të gjitha detajet.
0: Demi.
1: Sot kërkon qetësi dhe stabilitet. Mund të mendoni më seriozisht për financat ose një plan afatgjatë. Në marrëdhënie, ngrohtësia dhe durimi do të bëjnë diferencën.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika juaj e fortë sot. Një telefonat ose mesazh mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri mos lini vend për keqkuptime. Flisni hapur.
0: Gaforia.
1: Emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht. Kushtojini kohë vetes dhe njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Luani.
1: Keni dëshirë të shkëlqeni dhe të tregoni aftësitë tuaja. Një ide krijuese mund të marrë vëmendjen e duhur. Në dashuri, shmangni nevojën për të pasur gjithmonë fjalën e fundit.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për të rregulluar gjërat e lëna pezull. Përqendrimi juaj është i fortë, por mos kërkoni përsosmëri në çdo detaj. Në dashuri tregoni më shumë atë që ndjeni.
0: Peshorja.
1: Mund të gjendeni përballë një zgjedhjeje që kërkon ekuilibër. Mos merrni vendim vetëm për të kënaqur të tjerët. Në marrëdhënie harmonia vjen përmes kompromisit, jo heshtjes.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj është mpret. Mund të kuptoni diçka që të tjerët nuk po e vënë re. Në dashuri pasioni rritet, por kujdesuni që xhelozia të mos krijojë tension.
0: Shigjetari.
1: Sot ju tërheq aventura dhe ndryshimi. Një plan spontan mund t'ju sjellë humor të mirë. Në punë, një ide e re vlen të mbahet shënim, edhe nëse nuk realizohet me një herë.
0: Britjapi.
1: Fokusi shkon te përgjegjësitë dhe objektivat. Mund të bëni një hap të rëndësishëm drejt një qëllimi personal. Në dashuri mos e lini seriozitetin t'ju pengojë të tregoni afeksion.
0: Ujori.
1: Një ide e pazakont mund t'ju ndryshojë mënyrën se si e shihni një situatë. Shoqëria dhe komunikimi ju sjellin energji pozitive. Në dashuri, surprizat e vogla mund ta bëjnë ditën më interesante.
0: Peshqit.
1: Një ditë më e ndjeshme dhe intuitive. Mund të keni nevojë për pak qetësi për të vendosur mendimet në vend. Në dashuri dëgjoni zemrën, por mos harroni realitetin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lei 0%, huaja kushton para.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Dita e fundit e javës dhe sot vendi përfshihet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me ndryshim moti. Nga mesdita dhe gjatë pasdites ka shtim vranësirash që në disa zona do të jenë të dendur, rreshtje shiut herpashershme me intensitet të ulët priten kryesisht në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra mund të shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike. Era fryn nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, në vijën bregdetare dhe në Lugina mund të arrijë deri në 10 metra për sekond. Valzimi në det i forcës 1 deri në 2 ball. Ndërkohë, kushtet atmosferike pritet të mbeten relativisht të paqëndrueshme gjatë orëve të pasdites, sidomos në zonat me relief.
11: Top Albania Radio.
12: Autoritetet ruse raportuan se të paktën 2 persona humbën jetën dhe 6 të tjerë u plagosën pas një sulmi të përshkruar si masiv me dron Ukrainas në rajonin e Moskës. 249 dron u rrëzuan gjatë natës, ndërsa shpërthime dhe zjarre goditën objekte banimi e një magazin. Në kryeqytet, një rafineri pësoi dëme dhe aeroportet Sheremetyevo dhe Vnukovo vendosën kufizime të fluturimeve.
11: Sport.
12: Pas ndeshjeve të luajtura në mesjavë, sot kampionati kategorisë së parë zhvillon ndeshjet e javës së katërt. Në takimin e orës 13:30, Pogradesi pret flamurtarin në shtëpi me të dyja skuadrat që pritet të kërkojnë të marrin maksimumin e pikëve. Po më 13:30, Besa do të përballet me Beslidhjen. Në përballje të orës 16:00, Iliria do të ndeshet me Bylisin në shtëpi, ndërsa pas fitores me Burrelin, Sopoti pret Kastriotin. Në dy ndeshjet e tjera, Auriku do të përballet me Burrelin, ndërsa Korabi udhëton drejt Verilindjes për përballjen me Kuksin.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur?
16: për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
17: Fantastike! Aplikon me një herë!
16: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
18: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
22: Qa thua mi? Ti qofsh.
21: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
22: Oh, po si ka emrin, që ta di?
21: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
22: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
23: Shkarko spi taksi Albania.
24: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
25: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
26: From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Duke u përballur kokë me kokë në një tavolinë.
0: Në Bavari u zhvillua kampionati 65 Gjermani Mundjes me gishta. Një tradite e pazakont alpine ku forca nuk matet me muskuj apo pesha, por me gishtin e mesit. Rreth 150 garues morën pjesë në aktivitetin e zhvilluar të dielën në Plukdorf Stadel, duke u përballur kokë me kokë në një tavolinë. Rregullat janë të thjeshta. Dy konkurrentët ulen përballë njëri tjetrit dhe lidhin gishtat e mesit përmes një laku prej lëkure. E ti dici ma
2: io nella vita cosa mi piace di più?

njerëz 25. Një grua nga Kalifornia ka zgjatur rekordin e saj si skateboardistja më e vjetër në botë që merr pjesë në gara, duke konkurruar në moshën 66 vjeçare. Judy Oyama, e cila merret me skateboard që nga mosha 13 vjeçare, ishte 66 vjeç kur mori pjesë në kampionatin botëror të skateboarding slalom në Brazil. Në nëntor të vitit 2025, Oyama e kishte vendosur për herë të parë këtë rekord në vitin 2024 në moshën 64 vjeçare.

0: Radio.
1: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë i të shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dë.
4: Po pse dë?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket.

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.

0: fund është kthyer pas 132 vitesh.
1: Një revistë huazuar prekosh nga një biblioteke New Hampshire në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më në fund është kthyer pas 132 vitesh. John Hanson, një banor 84 vjeçar i Barrington, hyri së fundmi në bibliotekën publike të Concord për të dorëzuar numrin e shtatorit 1894 të revistës mujore The Century Illustrated. Hanson u përzuar për ta kthyer revistën pasi biblioteka njoftoi gjoba.
2: It's a deep smash.

0: ka qenë prej kohësh objekt debatesh.
1: Një studim i ri përforcon tezën se Merneith, një grua që jetoi rreth 5000 vjet më parë gjatë dinastisë së parë të Egjiptit, mund të ketë ushtruar pushtetin si sundimtare mirëfillt dhe jo vetëm si regjente. Statusi i saj ka qenë prej kohësh objekt debatesh mes egjiptologëve. Merneith mendohet se ishte vajza e djerë, një prej sundimtarëve të hershëm të Egjiptit të Bashkuar, ndërsa varri i saj monumental në nekropolin mbretëror të Wam el Qab, pranë Abidos, ka dëshmuar prej kohësh pozitën e saj të jashtëzakonshme.

0: Në qendër të kësaj historie është Justin Sun.
1: Një miliarder i kriptomonedhave pretendon se ka paguar 4.5 milion dollar si pay për të martuar me aktoren e njohur Jing Tian, por tani kërkon paratë mbrapsh pasi marrëdhënia mes tyre ka dështuar. Në qendër të kësaj historie është Justin Sun, themeluesi i kompanisë blockchain Tron. Sun ka ngritur një pati për rikthimin e 4.5 milion dollarëve që thotë se ja kishte dhënë Jing Tian dhe familjes së saj si pay në kuadër të martesës së planifikuar.
2: E që diqme TV Top Radio.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
10: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: area metropolitane e Londrës.
1: Disa kriminal përdorin motocikleta dhe bicikleta elektrike pikërisht sepse është e vështirë të ndiqen prej policisë. Përgjigja e Scotland Yard ishte të përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Policia Metropolitane e Londrës ka zgjeruar flotën e saj nga 5 në 25 motocikleta elektrike Suron Ultra B, të cilat tashmë po përdoren për ndjekjen e të dyshuarve të lidhur me vjedhje celularësh, grabitje dhe vepra të tjera penale të kryera me mjete me dy rrota.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dë.
4: Po pse dë?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Një pyll të largët, jo është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yllë.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Është vetëm një radio.

0: përshkuan Zambian për rreth 8 muaj.
1: 300 egër afrikan kanë realizuar një udhëtim të jashtëzakonshëm për rreth 4000 kilometrash në kërkim të partnerëve, duke vendosur atë që shkencëtarët e konsiderojnë distancën më të madhe të regjistruar për një gjitar toksor afrikan me këtë qëllim. Tre vëllezërit përshkuan Zambian për rreth 8 muaj, duke lëvizur në një territor gjithnjë më të fragmentuar nga aktiviteti njerëzor. Ata shmangën qytete të mëdha, përfshirë kryeqytetin Lusaka, si dhe zona të zhvilluara industriale.
2: It's a ditch, man. If you

0: Radio. What's next?
1: 'Cause all... Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Disc of the day. Disc of the day. Judo featuring Lieutenant Nicholson. Elni.

0: Disc of the day. Power FM.
1: On number one.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama dhe udhëtoi drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s që zhvillon punimet në datat 22 deri më 28 shtator. Në New York, Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm të asamblesë, ku të premte në 25 shtatori do të mbajë një fjalim. Agenda parashikon pjesëmarrjen e kryeministrit edhe në pritje zyrtare, aktivitete të nivelit të lartë në takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe të organizatave ndërkombëtare. Takimet në asamblenë e OKB-s paraprihen nga ato me shqiptarë të diasporës në Amerikë. Shefi i qeverisë shoqërohet nga bashkëshortja Linda Rama dhe është në krye të një delegacioni zyrtar. Krahas debatit mbi inteligjencën artificiale apo çështjet e klimës, krizat në lindjen e mesme dhe lufta në Ukrainë do të dominojnë asamblenë vjetore të OKB-s. Presidenti Trump do të flasë të martën në mëngjes. Lufta që ka nisur kundër Iranit mbetet për parësi kryesore, ndonse nuk pritet ndonjë përparim në mungesë të avancimit në bisedimet Washington-Teheran.
2: Parashikimi i motit.
3: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, nga mesdita e gjatë pasdites ka shtim vranësirash që në disa zona do të jenë të dendura. Rreshtje shiut herpashershme me intensitet të ulët priten kryesisht në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike. Era fryn nga veri lindja në veri perëndim me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond. Në vijën bregdetare dhe në Lugina mund të arrijë deri në 10 metra për sekond. Valzimi në det i forcës 1 deri në 2 ball. Ndërkohë kushtet atmosferike pritet të mbeten relativisht të paqëndrueshme gjatë orëve të pasdites.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: 5 vite Pierre Cardohome në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Tel Jorgji.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes. Po, për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëmëngjes të nderuar shqiptar. Kudo që jeni, jemi me podcast Labirint në tru. Është episodi 2. Sigurisht kam një shprehje: emocionet pozitive gjithmonë të bëjnë më të mirë, të bëjnë njëri më të ditur, të bëjnë njëri më të përgjeshëm dhe të bëjnë njëri që vazhdimisht do kërkosh nga vetja përmirësime. Jemi te episodi 2. Do japim rëndësi arsimit, sepse është java e parë që ka filluar shkolla. Kemi një personazh të jashtëzakonshëm. Unë e kam pasur edhe një herë në podcast Labirint në tru te edicioni i parë. Dhe nga që nuk është plotësuar puzzle-i i saj, sepse ishte vetë i dyti, unë i kam dhënë një hapësirë të plotë, sepse në mendjen time është zonja më e madhe e arsimit shqiptar dhe një grua e rrallë. Unë që atëherë kam thënë ti je për ministre arsimi, por ndoshta në vazhdim qeveritarët do ta shohin me konsiderat një zonjë të tillë që ka vlera të jashtëzakonshme. Fjala për ty, Denisa.
2: Përshëndetje të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Është shumë e vërtetë, Joy. Në fakt sot kemi fatin e mirë që kemi pranë nesh një zonjë shumë të nderuar, siç është zonja Adriatike Lami. Do të flasim pikërisht për arsimin, një nga shtyllat fundamentale pikërisht të zhvillimit të shoqërisë dhe të çdo individi. Do të flasim, do të trajtojmë me detaje për të rit, për arsimin, problematika dhe shumë më tepër. Zonja Adriatike Lami, përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcast Labirint.
3: Mirë se u gjej dhe mirë se vi për të dytën herë në Labirint.
1: Ne nuk bëm një CV të gjatë, se do na duheshin dy emisione për të lexuar CV-n tënde. Ndaj CV-ja do dali gradualisht gjatë podcastit. Dhe një herë mirë se erdhët.
2: Zonja Adriatike është mësuese, autore, drejtuese, pra një zë që prej vite gjendet pranë brezave të rinj dhe pranë të gjithë sfidave që sjell edukimi.
1: Por dhe shumë tjera do dalin gjatë rrugës, Denisa, sepse dëgjuesit e radios më shumë se sa CV-n e një personi, duhet të kenë në mendje atë që personi ditë thot, fjalën dhe veprën, dhe në fakt mikja ime, kolegja ime e dashur ka lënë shumë vepra në Shqipëri deri tani.
3: Jemi akoma në sfidë me veten dhe me arsimin. Unë e konsideroj veten me fat që kam kaluar gjitha nivelet e arsimit. Që e them kudo këtë, që nga mësuesi dispozicioni, është një status që ne që punojmë në arsim e njohim, e deri në universitet. Autorët tekstes, specialistët dhe vlerësuesit e testeve kombëtare. Pastaj drejtimi i shkollës ka qenë një sfidë tjetër, një kontribut që unë kam pranuar dhe vazhdoj ta bëj me kënaqësi.
1: Në fakt në redaksinë na vijnë shpesh letra që na i drejtojnë nxënës, studentë, fëmijë me aftësi ndryshe, nënat e tyre, prindër. Dhe këtë herë kemi zgjedhur një letër që një prind ja ka drejtuar mësuesit. Nuk ka specifikuar mosh, por në përgjithësi gjithë mësuesve. Fjala për ty, Denis.
2: E dashur mësuese, po fillon një tjetër vit shkollor. Dhe bashkë me fëmijën tim, në shkollë po dërgoj edhe një pjesë të zemërsime. Ndoshta në javët e para do të shohësh një fëmijë që ende po përshtatet, që ndonjëherë shpërqendrohet, gabon, haron, ose nuk arrin të shpreh atë që ndjen. Të lutem, ki durim me të. Mos shiko vetëm notën që merr, shiko edhe përpjekjen që bën. Mos shiko vetëm gabimin, shiko edhe arsyen pse ndodhi. Mos e krahaso me të tjerët. Ndimoje të bëhet versioni më i mirë i vetës. E di që detyra jote nuk është as pak e lehtë. Çdo ditë ke përballë shumë fëmijë, secili me karakterin, problemet, ëndrat dhe pasiguritë e veta. Prandaj, nëse një ditë fëmia im vjen në shtëpi dhe më tregon se ti i ke folur me dashuri, do ta di se kam zgjedhur njerin e duhur për t'i besuar një pjesë të edukimit të tij. Mësoj matematikën, gjuhën, historinë dhe shkencën. Për mbi të gjitha, mësoj të jetë njëri. Mësoje të respektoj, të pranoj gabimin, të mos tallet me më të dobëtin, të ngrej dorën për të ndihmuar, jo për të lënduar. Të mos ketë turp të thotë nuk e di, dhe të ketë guxim të provoj përsëri. Nëse ndonjëherë fëmia im të lodh, të mërzit apo të zhgënjen, të lutem, mos hiq dorë prej tij. Sepse pas çdo fëmije që duket i vështirë, mund të shihet një histori që ti nuk e nje. Unë, si prind, nuk të kërkoj një fëmijë perfekt. Të kërkoj vetëm të ndihmosh të rritet me besim, me mirësi dhe me dëshirën për të mësuar. Ne, prindërit, ju a besojmë fëmijët tanë për disa orë në ditë. Dhe ndoshta, gjëja më e rëndësishme që mund t'i jepni është pikërisht kjo. Të besoj se janë të aftë. Faleminderit për çdo mëngjes që hap derën e klasës dhe i pret. Me respekt dhe mirënjohje, një prind. Falenderojmë shumë zonjën e nderuar e cila ka drejtuar këtë letër, kaq prekës edhe kaq mallëngjuese në faqen tonë të podcastit.
1: Adriatike, unë dua ta nis direkt nga letra. A kanë ndryshuar prindrit nga para 20 vitesh kur unë dhe ti ishim mësuese në hapat e para 20-25 vitesh?
3: Pa tjetër që ka ndryshuar, Gjoj, ka ndryshuar komplet sistemi ynarësimor, ka ndryshuar të gjithë aktorët, edhe mësuesit, edhe nëzënsit, edhe prindrit, edhe pjesa tjetër
1: po, komunitarë. Po, prindi është bërë më tolerant, më i përgjeshëm, apo më agresiv?
3: Prindi është bërë më i larmishëm dhe më agresiv. Mm. Unë nuk e kam qëllim fare që prindit kam gjithmonë idenë e bukur që

0: Letra kishte shumë dashuri dhe shumë një qasje shumë
1: pozitive,
0: shumë njohje ndaj mësuesit. Por
1: që në fakt nuk ndodh shumë,
0: jo, nuk ndodh edhe, po më bëri përshtypje që ja lindë gjithçka në dorë mësuesit. Unë dua që te letra të ndihej ato pikërisht të komunikim që mungon. Pra kur një print më drejtohet mua dhe çdo kolegu timit, un kam qejf që thot ne. Jo, unë jo ti.
1: Bashkëpunëtor pra, jo të talentuar.
0: Të njëjtën këshill, të njëjtën motivim u jap dhe kolegëve të mi, dhe aty ku jam, dhe aty ku kam qenë. Nuk ka unë, nuk ka ti ne. Në qovë se ne nuk heqim nga fjallori unë dhe ti dhe nuk vëm këtë nen, do kemi vështirësi dhe do kemi problematika nga më të ndryshmet. Pra, a i fëmija që vjen të shkolla, në zënë si nuk është as vetëm i prindit, as vetëm i mësuesit.
1: Sakt.
0: Dhe nuk është vetëm zënë si, nuk është vetëm qënja fizike, është mbi gjitha a i shpirt që ne e marim dhe na duhet ta formsojmë. Na duhet ta ndërtojmë, na duhet ta, jo ta përpunojmë se fjala përpunim, nuk, na duhet të ndërtojmë.
2: Por realisht një mësues luan pikërisht rolin e një prindi, pasi shumicën e pjesën më të madhe.
0: Jo, unë dua që ta heqim nga fjalori këtë prind. Mësuesi duhet të luajë rolin e mësuesit. Pa. Prindi duhet të luajë rolin e prindit.
1: Të paktën ditët e sotme po.
0: Për mos krijuar kështu disharmoni
2: me aspektet e edukimit.
0: Medikë edukimi pra këtë po themi, atë që nuk e bën dot, që nuk ka detyrë ta bëj prindi në shtëpi, ka detyrë shkolla. Dhe atë që nuk e bën dot shkolla se nuk ka pse ta bësh shkolla, do ta bëj prindin në shtëpi. Un jam për role të mirë përcaktuar dhe për marrëdhënie bashkëpunimi midis roleve. Më kanë pyetur dikur për këto, për qafimet që japin mësuesit. Un jam për komunikimet shumë të ngrohta, është natyrshme, po komunikimi i ngrohtë nuk vjen nga përqafimi, nga puthja, nga prekja. Përqafimi, komunikimi vjen nga fjala, nga ajo marrëdhënie që ti ndërton që ditën e parë të shkollës është shumë e rëndësishme. Kjo që ditët e para të shkollës.
1: Sepse ne jemi në javën e parë, prandaj edhe
0: jemi
1: në
0: ditët e para dhe
1: na duhet eksperjenca jote.
0: Një nga gjërat më të rëndësishme në shkollë është ajo kontakti i parë që krijohet midis mësuesve dhe nxënësve. Unë mendoj që jo se punohet pak, se ka disa gjëra që çdo mësues, çdo koleg duhet i ketë dhe vet, që ndërtohen me vitet, me shkollimin, me familjen nga të rrjedh, nga ai komunitet që të rrethon, nga ai trajnim që merr. Domthonë nuk mund të vish në një shkollë, futet direkt mësuesi në një klasë dhe u ndërtua.
1: Të lutem, kam një ndërhyrje të vogël pa të ikur mendimi, ja. Ktheje veten në kohë para 25-30 vitesh kur ishe mësuese në gjimnazet e Tiranës dhe kishim 55 deri 60 nxënës në vit parë. Si sillesh ose do të them edhe unë një model?
0: Kanë qenë vite të një sfide të jashtëzakonshme.
1: Të tmerrshme madje për mësuesin.
0: Unë në ditët e para kam menduar, o do rrin arsim o do iki.
1: E ke menduar?
0: Po. Po unë ja dola dhe ditët e mia të para të punës kanë qenë nëpër gjimnazet e Tiranës. Një nga gjimnazet e para ka qenë gjimnazi e Qerem Çabej, ka qenë shkolla ekonomike e Tiranës, gjimnazi Saukut, shkolla e bashkuar e Saukut.
1: Me Adriatike Lamin, një minutë publicitet. Denisa, për ty.
2: Dhe tani është momenti që të fokusohemi dhe të kemi një falënderim shumë special për Vila 26. Faleminderit që mbështesni dhe suportoni podcastin Labirint në Tru. Vila 26 është vendi ku eventet marrin një tjetër dimension. E rrethuar nga natyra dhe e kuruar në çdo detaj, ajo krijon atmosferën ideale për dasma, ditëlindje, festa private, evente familjare apo organizime të veçanta. Sepse një event i bukur nuk është vetëm një organizim, por është një kujtim. Dhe Vila 26 është krijuar pikërisht për të bërë momentet e rëndësishme të paharueshme.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Hola.
2: Papa, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
7: Credo.pikal të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
8: Labirint në tru.
9: Jemi kthyer në podcast Labirint në tru. Ju e dini, të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe TAR TV, që na duhet edhe publiciteti. E dashur kolege, ishim të nxënës i mirë, mësues i mirë dhe njeriu i mirë, apo mungon pak në shoqërinë shqiptare?
10: Sot kam dëgjuar herën në mëngjes, unë lexoj sapo zgjohem, kam një rutinë që lexoj gjëra dhe po dëgjoja Martin Luther King, që konsideroj një nga motivuesit e mi më të mirë dhe më të mëdhenj. Dhe rastisi që me temën e emisionit përkonte sot dhe kishte dy shprehje shumë të bukura ku thoshte njeriu, ai fliste se si njeriu vet duhet të motivoj veten. Por unë fjalën e tij e vënë zbatim punën time të përditshme, se si duhet bëjmë që ndihet mirë një nxënës, një koleg, një mësues, po dhe edhe veçqenia jote. Nëse ne nuk arrim që ta forcojmë një fëmijë, një nxënës, ta bëjmë zotin e vetes, nëse ne nuk arrim që me profesionalizmin ton dhe me qenësinë ton, ta bëjmë që ai, si thot Luther King, mos jetë një diell, por të jetë një yll në
9: horizont,
10: në horizont për veten e tij të ndihet i till. Atëherë unë nuk mendoj që ne e kemi kryer atë funksionin
9: simdhënës dhe si,
10: sepse simdhënësi duhet jetë edhe njeriu që krijon një model caktuar.
9: Patjetër.
10: Për sa i përket pjesës së kolegëve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, mendoj që jam tek ai stili i drejtuesit i njeriu demokratik, jo në kuptimin e demokratikës fjalës që përdoret rëndom.
9: Anarshi,
10: në jetën e përditshme.
9: Me rregulla, po.
10: Por të ati njeriu dhe të ati profesionisti që delegon gjërat, të ati njeriu që beson te tjetri, që pavarësisht se duhet ta thotë ai fjalën i parë, le ta thotë tjetri i parë dhe ky i dyti. Pra kjo është pjesa demokratike që gjërat të veprojnë dhe të zhvillohen ndërkohë që ti je aty. Le të ndodhin dhe gabimet, vogla ose të mëdha. E rëndësishme është ndërgjegjësimi i individit, i shkollës, i gjithë partnerëve, meqense jemi duke folur për shkollën, të jetë i tillë që të qas njeriu në radhë parë humanizmin dhe pastaj elementet e tjera.
9: Ne dashur kemi ndërtuar një rubrikë që quajmë rubrika Denisa, dhe këtë herë kemi zgjedhur disa thënie motivuese. Denisa,
11: në fillimisht dojë do të flasim pak për telefonin që është bërë pjesë e pandashme e fëmijëve realisht sot, edhe sa shumë minuta shpenzojnë sot të rinjtë përpara ekranit.
9: Pra, me qenë se ishim te fjalët motivuese, e motivon apo e demotivon?
11: Pra, nëpërmjet këtij diskutimi ne do të kalojmë edhe nëpërmjet motivimit.
10: Telefonet shpon fëmijën, por hajde të gjejmë mënyrë të gjithë bashkë se si ta vëmë në funksion të gjërave të mira, sepse themi sot që do t'ja heqim, nuk po ja dalim t'ja heqim. ti haj vetëm shkolla, kemi provuar gjatë gjithë kësaj kohe, ti merr një telefon, ai merr dhe një të dytë, e fshi diku.
9: Unë lexova një urdhër të ministres që
10: udhëzimi ka kohë që ka dalë për telefonat. Por
9: a është e mundur kjo? Po mbase fëmia ka një problem dhe prindi duhet të komunikojë sepse jemi në botën e teknologjisë
10: atë. Ka kaluar roli për këtë gjë ka kaluar në sekretaritë, në mësuesit kujdestar dhe në drejtuesit të shkollave.
9: Pra motivon apo demotivon mendon telefoni?
10: Për telefonit.
9: Po në çdo moshë.
10: Shiko, telefoni
9: nga mosha sepse prindërit kanë filluar tani që 19 vjeç.
10: Duhet të jemi taksativ që telefoni në orën e mësimit nuk duhet përdoret as nga nxënësit as nga mësuesit. Un jam për këtë. Por jashtë kësaj un nuk më doj që telefonin duhet ta shohim si armik ose s'është e pamundur.
9: Pamundur sepse ka shumë detyra
10: tani,
9: që
10: të mos bëhemi si ata që bëni si them un, po mos bëni si bëj un.
9: Po sepse ne modelin në telefon po japim sot.
10: Un mendoj që lufta jon duhet të jetë me ose sfida jon duhet të jetë si të gjejmë mënyrën për ta kthyer në pozitive këtë gjë që në disa raste është dhe negative. Pra, si të mësojmë nxënësin që atë që lexon informacionin që merr përmes telefonit e para ta marr në kohë të reduktuar, në kohën e duhur, në kohën e menaxhuar nga prindrit dhe e dyta si ta përdorë këtë informacion në funksion të zhvillimit të tij. Nëse ne vendosim se raporte dhe ja dalim ban atëherë ne këtë teknologji dhe këtë ja kemi vënë në funksione të mira dhe pozitive.
9: Por nuk është e thjeshtë.
10: Është shumë e vështirë.
9: Është
10: shumë e vështirë, por un jam me këtë mendim, duke thënë jo, këtë nuk do t'ja dalim ban, do t'ja dalim ban. Duke thënë, ulemi bashkë dhe le ta zgjidhim bashkë këtë gjë në funksion.
9: Mbas e lirosh të ngoh tolerancë dhe mirëkuptim
10: me urdhra nuk është e pamundur, është e pamundur.
11: Mesu Adriatike, si shikoni sot platformën e ChatGPT në përdorimin masiv të nxënësve realisht? A e shikoni si ndikim pozitiv apo negativ? Sepse shohim sot shumë të rinj që janë larguar leximit apo dëshirës për të menduar, për të krijuar, për të
10: un jam personi i çuditshëm, un vazhdoj të rri larg ChatGPT-s, edhe ndonjëherë kur kam nevojë për të kryer diçka të ngushtme, prap përdor veten.
9: A krijon pabarazitë të nxënësit e mirë me nxënësit mesatar?
10: Shikoj, është një lehtësi e zakonshme.
9: Po, saktë.
10: Dhe ndonjëherë është edhe çuditshme kur ti kërkon për shkak të çuar një email dhe ajo ta ndërton me një standard që nuk të kthehet mbrapsht negativisht. Pra, e thënë kështu, ka plot element pozitiv.
11: Patjetër.
10: Un vetë futem tek ata persona që akoma përdor mendjen time, dorën time.
11: E ku ka më mirë pastaj?
10: Lodhe më shumë. Se është më e lodhshme të mendosh, por jam origjinale dhe jam vetja dhe
9: nuk e tentuar asnjëherë të futesh.
10: Jo, mendoj gjë e çuditshme kur e përdor.
9: Sepse nuk rezistojmë dot.
10: Kur e përdor, më duhet sikur mund kujtesa nuk mbaj mend çka kam bërë. Dhe them, po të vi një moment që gjithë përdorim dhe të çojmë gjëra të gatshme, s'do mbaj mend çka kemi thënë njerëzve dhe çfarë kemi vendosur për gjëra të caktuara.
9: Kuptimin dhe mendimin kuptimin
10: mendoj. Mbet ajo marrëdhënia që është sot. Por thash edhe një herë nuk jam armike e kësaj gjëje.
11: Donjëherë duhet të marrim dhe ndikimet pozitive, besoj që edhe këto platforma
10: ofrojnë diskutim që po
11: pa diskutim. Do të jemi të updateuar me teknologjinë.
10: Shkolla ka një detyrë shumë të vështirë, unë thash dhe po jo të pamundur që e para duke zhvilluar mësuesin se duhet zhvillohet mësimdhënësi një herë që dita përdor mirë dhe në funksion të vetes, patja t'ia mësoj këtë gjë nxënësit. Jemi në momente të vështira mendoj sepse jo gjithë Shqipëria ka internetin siç e duam ne. Jo, teknologjia nuk është në... Me gjitha të, përderisa zhvillimi teknologjik është një zhvillim i korave moderne, ne duhet luftojmë të ecim me këtë kohë.
11: Si shikon një rolin e prindit shqiptar në procesin e mësimdhënjes?
10: Prindit është shumë interesant. Do të krasoj me një gjyshe dhe nusen e gjyshes.
9: Tre breza,
10: po. Kur nusja, kam dëgjuar këtë gjë, po unë po e them pa emër në këtë rast, e çon nipin ose mbesën të gjyshja, thot dëgjo, mos ja jep telefonin dhe iPadin të dora. Edhe kur taj. Ndërkohë, këtë e kam nga një gjyshe shkodrane, marr të keqen, tha, të shtëpia vetja le tan ditën, dhe mund këtu më mëson rregull dhe mund t'ja heq, domethën. E njëjta mësim le të themi është edhe për pjesën e menaxhimit shkollor ose prindi nuk duhet ta përjashtoj veten nga detyra, pra t'ja lër gjithë ditën në shtëpi dhe të kërkojë nga shkolla që t'ja hev. Sepse kur ja lë gjithë ditën në shtëpi, ai vjen me një sistem nervor të acaruar në shkollë dhe nëse ti tenton t'ja pengosh, ndeshin me rast e pasaj të një të një agresiviteti, të një aktiviteti psikosocial që do zgjidhje jo nga një person pasaj, por nga një grup njerëzish për ta, kështu që do kujdes nga prindit e rëzakonshëm.
9: E dashur kolege, unë kam një merak, ne jemi në javën e parë, ti ke mbi 20 vite në sistemin e drejtimit, të arsimit, para universitar, në sistemin publik dhe privat. Sa drejtues i mirë është një minister, një drejtor i drejtorisë arsimore dhe një drejtues përkatës brenda në shkollë. A krijohet një lidhje mes këtyre tre faktorëve dhe a ka ngërshe të mëdha në sistemin arsimor të drejtuarit?
10: Për drejtimin e, në fakt shkollat e mira dhe në gjithë botën maten nga drejtimi i mirë.
9: Shumë sakt.
10: Sepse një drejtimi i mirë do të çojë në menaxhime të hallkave të tjera të zinxhirit arsimor që është shumë e rëndësishme. Ajo që ka filluar të funksionoj mirë të ne është ajo që ju përmendët, që nga lartë poshtë zbresin informacionet, dikur për shkak të sistemi privat ka qenë jashtë komunikimeve zyrtare. Tani ka filluar që ky arsim është njësoj si arsimi ose me të drejtë duhet të jetë njësoj.
9: Me drejtë, në fakt.
10: Sepse është shërbim publik dhe ai ndonse është shërbim me pagesë, është një zgjedhje e prindit dhe një resurs që e ka dhe bota. Kështu që duhet të jetë njësoj. Mësuesi si në sistemin, po kështu nxënësi, po kështu prindi, po kështu drejtuesi i shkollës e tjerë. Sa jemi ne në një drejtim të mirë shkollës? Unë mendoj që lëvizjet e mëdha në drejtimin e shkollave, kujtoj një rast, por lexoja një ditë që në një ka modele të ndryshme për drejtimin e shkollës. Ka vende që drejtimin e bëjmë rotacion, pra një herë një person, një herë një person tjetër. Ka vende që
9: e kisha lexuar dhe më ka pëlqyer.
10: Ka pëlqyer edhe ky model. Ka vende të tjera që duhet ai drejtori, le të themi, duhet hap rrugën, duhet të vdesa, duhet të smuren që ti lër vendin një tjetër që është pas atij, nga pikpamja e karrierës ose nga, pra ka modele nga më të ndryshmet. Ka modele drejtimi që po dalin sot nga modeli i mësuesit, pra ka drejtues mësues, por ka dhe drejtues që vinë nga
9: shkolla. Drejtorëve ka përgatitur asete në Shqipëri apo nuk duhet një drejtor, sepse unë di drejtor në arsimin para universitar të Tiranës që është prej 10-15 vitesh në të njëjtën shkollë. Dhe kjo mendoj që krijon një problem.
10: Në disa raste krijon problem. Në disa raste por është e vështirë të madhet performanca e shkollave të ne dhe duke mos u mat realist standard dhe performanca ti nuk mund ta dish eksaktësisht se shiko, ndonjëherë merret vetëm matura shtetërore. Kjo shkollë themi ne ka arritur më të lartë maturën shtetërore. Por kjo nuk do të thotë që ai është drejtimi më i mirë i një shkolle, sepse nuk është faji një drejtori që është në shkollë rurale, i cili ka ruajtur rezultatin
9: pesë. Performanca nuk është e lehtë për të matur.
10: Dhe për mua nuk është kaq e lehtë, domethënë, standardi funksionon në forma të ndryshme. Megjithatë, janë bërë hapa të mëdha në drejtimin e shkollës, ka akoma probleme shumë të mëdha. Unë jam vetë një person që e kam bërë dy herë të shkollën e drejtorave dhe kjo më dhëm, sepse kam bërë një herë. E kam bërë një herë pa VKM dhe një herë me VKM.
9: Sigurisht.
10: E kam bërë një herë kur isha në drejtim me re dhe atëherë e quaj e komplet normale.
9: Dhe të dhëmë që ka ndryshuar shumë drejtimi, ja?
10: Ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar shumë.
9: Atëherë kthehemi pas pak, pas një hapësire të vogël publicitare për të folur për renditjen PISA, si që quhet ndryshe, dhe për jetën private, familjare të Adriatike Lamit. Faleminderit, publicitet. Top Albania Radio.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
8: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
8: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
8: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
12: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
13: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
14: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
15: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
16: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Njerëzit ndryshojnë.
20: Ai jo.
19: Planet ndryshojnë.
20: Ai jo.
19: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
20: Ai jo.
19: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
20: Por interneti yt fiks jo.
21: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
22: Labirint në tru.
9: Rikthehemi me podcast Labirint në tru, jemi në Top Albania Radio dhe në TAR TV. Shqiptarët janë në udhtim, janë në drek, janë duke konsumuar kafe në ditës së diel familjare dhe më mirë se sa Adriatike Lami, nuk mendoj se ka një personalitet në Shqipëri që i sqaron të gjitha problemet që shqetësojnë arsimin shqiptar.
10: Do flasim për pizën?
9: Pa.
10: Në fakt, kam pasur fatin të jem koordinatore e Pizës kur punoja në qendrën e shërbimeve arsimore, pra në aty ku prodhohen testet kombëtare dhe ku zhvillohen dhe testet ndërkombëtare, një prej cilave është Piza. Shqipëria bën pjesë 90 e ca vënde, aderon në këtë sistem, për mua është një që shumë e mirë, sepse në përmjet këti sistemi, qëllimi kryesor është që politikat arsimore të ndërtohen mbi gjërat që nuk shkojnë në një vënd. Pra, qëllimi Pizës nuk është vetëm të thotë kush është në vënd të fundit dhe kush është në vënd të parë, por qëllimi i parë është që në, për mes rezultateve dhe të dhënave që dalin nga pyesorët e Pizës, ne të kemi dhënat mjaftueshme për të ndryshuar dhe për të ndikuar në politikat arsimore. Tani ku jemi me këtë fundit. Ka një ndryshim të vogël nga le themi 3 vite më parë dhe ndryshimi është në pikësim. Piza zhvillohet, është një testim që zhvillohet në 3 lëndë, në matematikë, shkenca dhe në gjuhë. Në gjuhën amtare. Vazhdojmë të kemi rezultate dobta në gjuhën amtare. Është unë e përmend se mua më dhëm, duke qenë se jam dhe e profilit, sepse unë akoma besoj që të gjithë ata që kanë rezultate të mirë në gjuhën amtare do të kenë dhe një performancë më të mirë për veten nesër kudo qofni.
9: Po, pra, a politizohet shpesh kjo renditje?
10: patjetër që politizohet, nuk politizohet nga PISA sepse ata janë shumë të qartë dhe përpiqen të jenë pa anshëm.
0: Po politizohet nga ministrat në Shqipëri në mënyrë permanente, njëra palë thotë
10: patjetër që përdoret.
0: Jemi dobët pala tjetër në këtë këndvështrim me kisha.
10: Patjetër që përdoret, po unë them që duhet jemi shumë kujdesshëm kur lexojmë raportin e PISA-s, sepse ndonjëherë gjërat e mira të kthehen kundër, por ndonjëherë edhe gjërat e këqija nuk janë vërtet ato më të këqija, pra duhet lexuar me vëmendje nga specialistët. Duhet jetë është e hapur, ai është një raport i hapur që mund lezohet nga kushdo, nuk ka gjërat fshehura dhe nuk ka unë mendoj që jemi një vend që akoma kemi probleme me arsimin, por jemi një vend thash në zhvillim, të dim ku i kemi pikën e dobët.
0: Mendon që jemi më mirë se para 3 vitësh?
10: Raporti në shifra e tregon këtë. Kur analizon, pastaj dalin gjëra të tjera
0: që janë realitetit.
10: Duhet jemi të kujdesshëm kur interpretojmë PISA-n. Ka një ndryshim pozitiv në pikëzim, por nuk është vetëm pikëzimi që tregon raportet caktuara në performancën e. Megjithatë, unë di këtë, unë vi nga shkolla, është bërë një punë për të dalë nga kjo, një punë sfiduese për të dalë nga ky vendi dhe u reflektua
0: në rezultate. Po në fakt maturat shtetërore sivjetshme reflektuan më shumë dije dhe më shumë këmbgulje për të qenë vetja ose për të pasur rezultate më të larta në disa lëndë.
10: Nuk e kam në dorë ende raportin sepse edhe qendra shërbimeve arsimore përgatit një raport vjetor për rezultatet
0: e maturës shtetërore.
10: Duhet dalë ai raport, siç del dhe raporti i PISA-s, që ne të jemi në gjendje ta shohim në rang kombëtar këtë gjë. Por matura u bë kaq vite dhe po kaq vite vazhdojnë shahen dhe problematikat, po kaq vite. Por unë mendoj që ky standard i ndërtuar nga matura duhet heci njëkohësisht i paralel me standardin e shkollës. Pra mësuesi, tekstet mësimore, mënyra si zhvillohet një orë mësimi, duhet jenë në koherencë me atë
0: tjetër,
10: që kërkohet në një test kombëtar.
0: Nëse
10: testi vazhdon bëhet i standardizuar po pak larg le të themi
0: realitetit,
10: shkolla nuk ndjek lijen e tij në disa raste, atë rezultati do të jetë gjithmonë me probleme. Ndërkohë nga ana tjetër, flas për lëndën time veçanërisht. Kërkojmë 10-ën letërsi, po lexojmë pak. Lexojmë pak. Kemi 10-ra, qindra maturant që duan atë notën e mirë, do shkojnë në mjeksi, do shkojnë në inxhinieri, por nuk ka lexuar 10 libra që janë literaturë detyruar. Dhe don ta marrë 10-ën në test, por nuk merret pa lexuar. Duhet patjetër të krijosh një herë sfidën me veten që 10-a nuk është vetëm teknik, se përpiqen ta kthejnë testin në një gjë teknike. Është dhe përmbajtje, është dhe formë.
0: Sakt. E dashur, të flasësh për arsimin, duhet një natë e tërë, ose një ditë e tërë, ose një roman i tërë i shkruajtur nga ti, sepse ti ke shkruajtur shumë libra gjatë jetës tënde, dhe ne do flasim pak tani në këtë pjesë të fundit, në segmentin e fundit për librat, janë librat më të rëndësishëm që kanë shënjuar jetën tënde, për familjen dhe për marrëdhënien me djemët e tu.
10: Librat.
0: Me librat.
10: Fusha e botimit është dashuria ime dytë. Arsimi dhe letërsia më kanë shoqëruar që fëmijë. Por botimet unë do t'i ndaja botimet e mia në tri linja, le të themi. Fusha e krijimtarisë artistike. Aktualisht unë jam me 9 libra poetik, poema dhe poezi. Pjesa tjetër është fusha bashkëpunimet në fushën e teksteve shkollore dhe librave metodik, pjesa tjetër.
0: Libra metodik sa janë në trek?
10: Libra metodik unë kam vetëm njërin, tjerat janë bashkëpunime, kam një për testet kombëtare dhe ndërkombëtare.
0: Që shumë e rëndësishëm, në fakt, se unë kam pasur në dorë.
10: Kam ndërmend ta përpunoj këtë, sepse edhe eksperienca ime pas kaq vitesh ka tjetër për mazë dimension, kështu që do të përpiqem që të sill diçka të re dhe më të vlefshme për nxënësit dhe mësuesit në vazhdimsi. Në këtë kohë kam një sfidë me veten, sepse u bë kohë që nuk po botoj dhe kam gjërat mira ndërduar, ndër këto po e zbuloj le të themi këtu në labirintin e tru, kam një kolan shumë të bukur librave për fëmijë që besoj do dalë shumë shpejt.
0: Dhe pak shkruajnë për fëmijë dhe ke bërë gjën më të mirë.
10: Po duke qenë se kam vite që jam në shkollë dhe kam patur fatin të jem nga mosha 2 vjeçare deri në ato 18 vjeçare, mendoj që është një eksperiencë shumë e bukur dhe shumë e vlefshme, e cila nuk ka kaluar te un pa lënë gjurmë dhe pa e shfryzuar në kuptimin më të mirë të fjalës. Kështu që do të fokusohem tek këto dy zhvillime në pjesën e të ardhmes. Aktualisht librat e mi përfaqësojnë, unë them gjithmonë që poezia nuk mund të shkruaj aq shumë jetën e tjetrit sesa atë që ti mbart brenda vetes.
0: Tani kjo është pa përgatitur fare, po. Unë dua të kërkoj të më recitosh një nga poezitë tua.
10: Nuk mbaj më vetëm, po ta kisha bërë gati, përmendesh.
0: Po atëre do ta lexosh. Po
10: ta gjem nëse kemi një
0: kolegja. Kemi kohë, po.
10: Nëse kemi kohë, do ta gjem.
11: Ndërkohë Denisa mund të lexojmë disa kuriozitete që ne kemi përgatitur.
0: Do të thonë rubrika
11: Denisa. Niste ditën pa nxitim. Jepi vetës disa minuta para se të futesh në ritmin e telefonit dhe detyrimeve.
0: A e bën Denisa shpesh këtë?
11: E bën realisht, punoj shumë me veten në këtë aspekt.
0: Të motivon kjo gjë, ja, mban telefonin larg.
11: Po, është shumë e nevojshme. Mm-hmm. Madje një këshill që kam është që mundësisht mundohem të shfletoj 2-3 faqe të një libri ose edhe 5 faqe lexoj, sepse ndihem akoma më rigjeneruar për të startuar ditën përveç sa aktivitetit fizik.
0: Sa mirë, dhe unë punoj shumë me veten që të mbaj larg telefonin sepse kam pasur shumë varësi një periudhë kohë nga telefoni.
11: Për ta vazhduar sërish, pra, në të njëjtën në rënditje kronologjike. Mos e nis mëngjesit me negativitet, ajo që ushqen mendjen në fillim të ditës ndikon në pikërisht tek mënyra se si ne e përjetojmë të gjithë bashkëtimin e ditës.
0: Ne kemi thënë që tek podcast Labirint në Truni që pozitiviteti është aja e zhvillimit të gjithçkaje. Nëse ti nuk je pozitiv, nuk ke për të bërë përpara, kështu që njerëz përpiqeni të jeni pozitiv.
11: Ta përqafojmë.
0: Pozitiviteti është elementi më dobiprur në shpirtin dhe në mendjen e shqiptarëve, sepse prandaj Labirinti vjen te ju edhe me thënie.
11: Vendos tre prioritete, gjë që unë e bëj vazhdimisht. E para, një herë mbaj një agent ku vendos të gjitha pikat, ato listën, to-do list, çfarë do të bëj gjatë gjithë ditës, por nuk kemi pse të bëjmë të gjitha sot.
0: Merrni shembull nga Denisa, që ka një listë prioritetesh. Që në këtë moshë ka fare vajza re dhe ka listë prioritetesh, ndaj. Është një nga gjërat më të rëndësishme që ja u sugjerojmë të rinjve. Mos ndalojmë me thënjet për momentin dhe
10: e gjitha një poezi të shkurtër.
0: Sepse e di pse ta kërkova, sepse poezitë tuaj duan të gjithë moshat.
10: Kam një poezi të shkurtër këtu, jam dhe pas syze po e zmadhova se këtë të mirë ka teknologjia, ja, po për teknologjinë po flasim. Ti hyre mu në zemër të pranverës. Ti hyre mu në zemër të pranverës ime, me ritmin e saj të shpëndur, por edhe të butë. Nga ta dia unë dreqi vetë fatin e kësaj here, që po na dje këtë dyve, ndërsa lindim shpuz. Është një nga poezit e libri të fundit Tango në prill.
11: Një nga librat... Shumë edhe titulli, është tepër i bukur.
10: Titujt e librave të mi kanë lindur me atë poezi që është bërë përfaqësuese për librin. Kujt i dedikohet?
0: Sepse unë e di që atë botim e kishe dedikim në shumëtën e rasteve, disa poezi, apo?
10: Në librin e fundit dedikimi kryesor është për djemt e mi, në një nga librat e fundit.
0: Prandaj
10: në një libër të mëparshëm ne flasim për dy botë ndryshme, është për burrat e familjes time, kështu e kam quajtur. Përfshir gjyshin, babain, fëmijët e mi, djemt, që ata të jenë më të fortë, kështu kam thënë atëherë.
0: Kush është marrëdhënia me djemt, sepse prandaj lidha poezinë me
10: marrëdhënia me djemt. Ne kemi një marrëdhënie, unë them gjithmonë jemi rritur të tre. Më duke sikur dhe unë kam qenë fëmijë me to. Kjo nuk të thotë që atë rolin e nënës e kam lënë me një anë, do më kam ditur të jem dhe ajo nëna, le të themi që
0: e rep ndonjëherë.
10: E rep. Kam qenë e prerë, se e rep është fjalë, po e prerë. Ato thonë dhe e rep, xhanum. Le ta themi siç e perceptojnë ata. Por kam qenë njëri plot jetë, plot humor, që kam ditur t'i argëtoj, kam ditur të luaj me to, kam ditur të shëtis me to, kam ditur të lexoj një libër me to. Kështu që
0: a u thon shpesh me ta?
10: Kemi pasur fatin të them shpesh.
0: Sepse ne për fat teknologjia tani të kam parë në foto.
10: Një periudhë të madhe të jetës ne kemi qenë vetëm të tre. Ashtu ka ardhur jeta ime dhe unë për të mos i lënë dhe vetëm, por edhe për të krijuar një lidhje që e doja unë me fëmijët e mi, të afërt dhe për t'i pasur në kontroll, por në vëzhgimin tim, në kujdesin tim të pandërprer, pothuajse në të gjitha udhëtimet i kam marrë me vete.
0: Denisa, jemi drejt fundit. Keni merak me Me profesoreshën tonë?
11: Unë do të thoja, ka ndonjë plan për të ardhmen në Zysha, ndonjë libër, ndonjë surprizë që do të na zbuloj?
10: Ky vit do të jetë viti i botimeve të reja. E kam marrë përsipër këtë gjë, e kam vendosur veten në një kështu liri nga punët e tjera, sepse dua që sfida e botimit të më jap ato frytet e disa viteve.
11: Me faleminderit. Këto gjëra të
10: bukura, besoj do t'i ndajmë në një kohë tjetër bashk.
11: Me faleminderit për gjithë veprat e bukura që po lë realisht për të gjithë brezat.
10: Faleminderit Denis, shumë faleminderit.
11: Një festare, një pasuri.
0: Atëherë un i bëj thirrje çdo lloj kryeministri në Shqipëri që do ketë deri në 10 vjetor, se nuk i dihet, që mos e humni këtë aset sepse vlen për ministrat e arsimit. Asetet në Shqipëri mos i humni. Adriatike Lami është nga ato gra që ka punuar shumë për mendjen, për drejtimin dhe nuk duhet humbur faleminderit
10: Joy, faleminderit për këtë prezantim, e vlerësoj.
11: Që kishim pjesë realisht dhe faleminderit për gjithë këshillat, sugjerimet në lidhje me arsimin, pasi gjithmonë do të mbetet baza fundamentale për një shoqëri.
10: Faleminderit Denis.
0: Ishte java e dytë e podcast Labirint në Tru, ne me kohën që kemi në dispozicion në podcast, u munduam të sqarojmë gjithë problematiket e arsimit në javën e parë. Ishim me Mikeshën dhe kolegen time, Adriatike Lami. Ditë të bukur nga podcast Labirint në Tru.
11: Mirëmbëçi.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: TV. Top Radio. I didn't fit it.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
2: Death.
1: Një udhëtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Një atentat me rëmzjarri tronditi sot qendrën e Sarandës pranish agjencisë së vjetër ku mbeti i vrarë një 44-vjeçar i identifikuar si shtetasi Artan Myrtaj. Nga të shtënat mbeti i plagosur edhe një kalimtar Xhevdet Skëndaj. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se autorët janë dy persona që lëvizin me motor dhe mbanin skafandra. Viktima rezultonte i përfshirë në plagosjen e një viti më parë të Gëzim Hajdarajt dhe Ernest Lamës nga vëllezrit Erjon dhe Ramadan Sanaj në lidhje me një pronë në vijën bregdetare të Sarandës. Më 2025-ën Myrta ju arrestua për veprën penale të përkrahjes autorit të krimit. 44 vjeçarit ju boprit ndërsa lëviste në këmb në qendër të qytetit bregdetar Jugor. U kapën duke transportuar me autobus maldra të dyshuara kontraband nga Greqia, dy të arrestuar në Gjirokastër, në pranga ran 43 vjeçar nga Tirana. Operacioni policor Akciza 3 u zhvillua në aksin KKV Gjirokastër. Në mjet u gjetën të fshehura 100 steka cigare dhe mbi 22.000 euro. Në bagazhin e autobusit u sekuestruan edhe produkte mishi e deti, bulmet, medikamente, veshje dhe maldra të tjerë. Nga New Yorku, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ofrojë mbështetje në çdo mënyrë me të gjitha mjetet në dispozicion për korrigjimin e verdiktit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Vendimin e quajti të padrejt juridikisht e moralisht dhe të pasakt historikisht dhe faktikisht. Kancelari Gjerman Friedrich Merz sot përballet me perspektivën e një tjetër dite të vështirë në zgjedhje, ndërsa dy lande po ju drejtohen kutive të votimit, dy javë pasi partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë arriti fitore të bujshme në Saksoni-Anhalt. Në Berlin dhe në landin Verilindor të Mecklenburg-Pomeranis perëndimore, votimet janë të fundit në një vit të ngjeshur elektoral. Mes konservatorve janë shtuar zërat për një ndrim kancelari rastirall në politikën gjermane.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Shpit qëfar të veri.
10: Iu, qëfar bisliku.
9: Va, dajë rëgishë.
10: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shetë çdo ditë. Mbi 1000 produkte, deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator, vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Now, Ayran Erzeni.
1: Pes vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardoh me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Top Albania Radio Podcast.
10: Live from Tirana.
11: Mirë se vinin live from Tirana. Unë jam Stenaldo.
12: Ej,
11: kush e linte Eglitakun on the dance floor?
12: Për shembull, frikën se mos nuk do ishe personi që jo se mos nuk do ishe, se do ta them ndryshe këtë, vërtet do ta them ndryshe. Se mos presioni i asaj lloj bote, se Big Brother është një bot, nuk është vetëm një spektakël. Mm-hmm. Spektakli është për ju që jeni fut akoma. Për ne që jemi fut, për ne është mohabet tjetër.
13: Flasim nga dy spektra ndryshëm.
12: Tamam, shumë të ndryshëm. Dhe e ke patur një merakun që mos rrethanat e asaj shtëpie të nxirnin nga jo nga komforti, se mbase dalësh nga komforti është edhe bukur, po nga këta thon të dalësh nga vetja, po të un them të tregosh një anë vetes tënde që nuk është më e hijshmja, që gjithë e kemi.
13: Po patjetër. Patjetër, nuk mendoj që ka një personazh apo një individ që nuk hyn me këtë frikë me vete. Mm-hmm. Po megjithatë,
12: që ka nga ata që mezi presin t'ju realizohet kjo që ti e ke frikë. Zot, kur
13: jo, do vi koha? Shiko, vetëm fakti që ti e di që do jesh në vëzhgim të kamerave nga e gjithë Shqipëria, Shqiptaria, më saktë jo Shqipëria, 24/7, patjetër që është një lloj presioni që ti e merr me veten në çantë kur futesh aty. Por që mendoj që përshtatesh, mësohesh, kur nuk ke dhe ndonjë gjë shumë të madhe për të fshehur nga karakteri, bëhet pak edhe më e lehtë. Kur nuk ke varësira, kur nuk ke ku diu një domosdoshmëri të jashtëzakonshme për të shpalosur ndonjë fjalor që nuk duhet. Kur xha je një njerëz i mirë, nuk është se është kaq e vështirë, domethënë, adaptohesh.
12: Dhe me Bigun, me anën e Bigut që nuk është e bukur, që është pjesë e jetës, pra kudo që ti jesh, do kesh një gjë që pëlqen dhe një gjë që jo. Mm. I ke mbyllur llogarit?
13: Po, patjetër. Se po mundohesha, ta analizoja çfarë po më thoi që mos gaboj apo patjetër.
12: Jo,
13: mendoj që me kohë e me vakt.
12: Me kohë e me vakt.
13: Po, ose Naldo. Ose Naldo sa ke daltik. Kam 2 vjetë.
12: Jo, e di, po ka personazhe të Bigut që edhe mbas 5 vitesh Argentina akoma.
13: Po jo, Senaldo jo.
12: Nuk e ka, se ka plot që thonë që ka një, un vet për shembull nuk jam ndier ashtu. Un kur kam dal nga Bigu, kam patur atë momentin. Un dola në një situatë nga shtëpia shumë të fortë. Për shembull pata ditët që kam dal, thyse gjithë shtëpia që kundër, ha, pra, okay, patjetër, çdo kujt i shërbente që un ta lija lojën atë kohë në shtëpi, sikurse më shërbente mua për sa të tjerë. Dhe hiq Malin dhe Nikol, që i kam shpirtra edhe sot, domethënë të tjerët ishin propozitiv, pra të dalin tim dhe u munduan të bënin çfarë mundeshin derisa dola. Po ishte ai momenti i një farë reflektimi, pastaj të thu kjo jetë që u bë, pra kjo copës e jetës në Big Brother ishte diçka me cilën unë rash dakord, doja ta jetoja, doja ta shijoja, e mbarova, e kreva dhe tani u mbyll, domethënë iku. Ngeli si një gjë që u jetua vetëm. Por ama e di që ka plot të tjerë që nuk heqin dorë ai shkollaj. Dhe ngecin të kjo
13: Qështë e karakteri,
12: pra. Qështë
13: e karakteri, pa tjetër.
12: Okej. Dhe kur shkon pastaj në këtë jetën e madhe për te Big Brotherit, edhe pse kanë kaluar 2 vjet, ti mendon atë që ti e ke bërë me sukses, që është dola nga Bigu që vjen mbrapa. Dhe kur mbas Bigut kanë përshtypjen, vjen diçka e mirë, pra ti dita menaxhosh atë që fitove në program. Dhe e kthen në forcë për veten tënde, është më lehtë me heq dorë nga ajo që nuk të ka pëlqyer, si të vetja, si të tjerët kur ke jetuar me ta në shtëpi.
13: Po unë mendoj që është eksperiencë jetësore. Nuk, edhe mendoj që nuk mbaron kurrë, se pak Big Brother është gjithandaj.
12: Gjithmonë është.
13: Po, edhe jashtë ka Big Brother sa duash, thjesht nuk vëzhgohesh nga kamerat, po. Big Brother ka dhe mendoj që të gjithë jetojnë Big Brotherin e tyre. Thjesht nuk vëzhgohen nga kamerat, vetëm kjo është diferenca, ama jeta kjo është, realiteti ky është.
12: Ja, unë them nga Big Brotheri deri në fund të jetës, diferenca është vetëm çështje kohe. Big Brotheri është 4 muaj, kjo është një 9 dekadë
13: pra
12: ato që kanë fat edhe në fund fare.
13: Kjo është çështja. Por që asnjë gjë e jashtëzakonshme, domethënë.
12: A ke mbas 2 vitesh jashtë? Me njerëzit që për ty kanë patur domethënien në Big Brother, kushto qofshin ata. Në çado lloj rrethane. Ka mbetur në një raport më apo të gjitha janë?
13: Raporte un e kam thën, po e them sërish. Meqense po më pyet, i kam shumë korrekte raportet.
12: E kuptoj.
13: Nuk di të kem raport keq mas kënd.
12: Okej.
13: Okay. Pastaj tjerat janë edhe në dorën e të tjerëve.
12: Okej.
13: Po sa i përket Egli raportet i ka shumë korrekte.
12: Super. super. Jo, është më pëlqen këtë vendosmëri jote që ke për ti shprehur gjërat kështu, kaq qartë dhe kaq shkurt.
13: Shkurt un?
12: Po.
13: S'pa un s'para flas shkurt.
12: Po më sa duket atje ku duhet. Atje ku duhet shkurt edhe
13: jo,
12: s'ka më shkurt.
13: Kam një tendencë, jam e sinqert, por
12: jo, realisht
13: ka qesh, domethënë nëse do vazhdoja të flisja, do flisja brot shkollase. Nuk kam as çfarë shtoj. Por realisht marrëdhëniet i kam shumë korrekte. Me kë më shumë, me kë më pak respekti mund të jetë pak më i lartë,
12: mund të jetë pak më i ulët. Mikos e mikesh, me vërtet nga eksperjenca jote aty brenda. Pas kaq kohësh flasim gjithmonë.
13: Pa tjetër më ka.
12: Kush është?
13: Ka vajza.
12: Për shembull apo zëra thosh?
13: Livjan e kam shumë xhan.
12: Livjan, okay.
13: Livjan e kam shumë, do të thënë kam patur raport me Livjan edhe mbas Bigut.
12: Yeah.
13: Goxha.
12: Yeah.
13: Danjen e kam shumë xhan, gjithmonë e kam shumë xhan, pavarësisht bëhemi angazhime, dalim.
12: Sa
13: herë që komunikojmë, do të thënë kam mbetur po njësoj ajo, ndjesia e mirë kundrejt njëra tjetrës. Se unë dhe trashëm pak, kështu kur më duhet ti kalkuloj gjërat zakonse truri im vetëm mendon dhe
12: mos më pyet se dhimi atë punë.
13: Nuk dua të harroj asnjëri të rëndësishëm, domethënë po.
12: Do kishim dashur të kishim patur tru të tjerë.
13: Sik më pak intense
12: ka qenë. Do të ishte jashtëzakonisht shumë. Do kishte qenë mirë.
13: Por që,
12: e po ti vjen nga ditëlindja jote dje, me qira fjalë.
13: Po, është dita ime e parë si 29 vjeçar.
12: Oh boy. Unë e këndova happy birthday aty jashtë, kështu që po ta këndoj tani do më dukej çik.
13: Ajo, më prite, e bëra detin, më këndove me atë zërin tënd të bukur. Faleminderit shumë.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.
14: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksit Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët.

0: në GoTek Electronics. Bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: from Tirana.
1: Mirë se vinit live from Tirana, unë jam Stenaldo, do të kem krajsin tani që të ndaj studion e live from Tirana me Mila Inzekën, cilin e çmoj shumë për mendimin e tij dhe për kurajën e tij për të folur ashtu siç mendon dhe siç beson prej vitesh. Edhe jam i kënaqur që e kemi në call tani në WhatsApp nga direkt nga Kosova.
2: Faleminderit shumë për thirrjen.
1: Faleminderit ty që pranove dhe që gjete kohë. A ke qenë mirë një herë?
2: Pjesërisht, jo vetëm unë, por të gjithë, domethënë familja, të gjithë njerëzit, besoj të gjithë shqiptarët jemi të prej kur jemi të shokuar nga vendimi i djeshëm.
1: Domosdo. Çfarë ishte ai vendim me Lain? Dhe sa dukej me kohë që ky do të ishte vendimi i gjykatës Hagës?
2: Mu më vjen tepër keq ta them, por duhet ta them që reagimi im ka qenë i kahershëm, e pritjet e mia me atë që ndodhi dje kanë qenë të hershme,
1: këto
2: i kam thonë. Po, dhe më vjen keq që kombi im reagon sikur delet. Më vjen keq që kombi im historikisht ka reagu, do më thonë, si kafsha, reagon në momentet kur realisht nuk do duhej reagu. Çdo reagim ka qenë totalisht i panevojshëm, duke përjashtu, po them, djenjat e sinqerta të atyre djemve dhe vajzav, duke përfshirë këtu edhe vajzën time që ishte në protest deri natën vonë, por po flas për udhëheqjen politike të Shqipërisë dhe të Kosovës, po flas për deputet, po flas për institucionet e vendit që kanë mund të reagojnë juridikisht, kanë mund të bojnë ekspertat më të mirë, avokatët më të mirë, djemë dhe vajzat tona që i kemi në gjithë botën, dhe të mos lejojnë që një gjykatë raciste, puro raciste, fashiste, të sjellë një vendim aq barbar, aq tranë, dënuan njerëzit me nga 25 vite burg vetëm pse dikush ka thënë diçka, është të mërshme.
1: E drejtë shumë. Unë jam po aq i zhgënjur. Edhe jo vetëm në nivel si bashkombas shqiptar, por edhe në nivel personal. Është e rëndë të shohësh se si në 2026-ën bota përballë drejtësisë ka të njëjtat dobësi. I dobti është ai që paguan çmimin e krimit, që se ka bërë kur, për që i ka shkatruar jetën.
2: Mos harro diçka i dashur që bota perëndimore e ka parë edhe po i shef shqiptarët jo si një komb i lirë, jo si një komb që i ka

0: sjell shumë të mira civilizimit botërorë, duke fillu që me Nën Terezën e me arkitekt ma të famshëm në botë, me artist, muzikë, çdo gjë. Bota e shef Kosovën e Shqipërinë me dioptri raciste dhe e konsideron këtë hapësirë si një vend musliman, e shef me dioptrinë e urrejtjes fetare dhe pastaj lobi serboros ashta që fuqishëm, sa që ne e dinim rezultatin. Pse? Se kjo gjykatë ishte krijuar de facto me iniciativën e Rusisë, me iniciativën e Rusisë dhe me raportin e shpifur e të shpikur të Dick Martit. Por së nalto, mos harro diçka për ata që na dëgjojnë, edhe për ty personalisht që ta dish.
1: Pa tjetër.
0: E atë vjen ty shumë keq që jemi popull totalisht pa memorje.
1: Më vjen shumë keq.
0: Totalisht. S'kemi memorje, as kemi memorje për Kadaren, as kemi memorje të zëm për në gjmije Pagarushen, as kemi fare memorje. Po të kishim ne memorje, do të angritnim me ko atë pytjen që unë e kam parashtru në Top Channel, në shumë studiot e tjera televizive, pse nuk e themi që pralla e të mërshme, ajo saga e të mërshme e shtëpis të verdhë në Burrel, ka lindur nga dy gazetarë të Tiranës që punonin për birnin e Shqipërisë, dhe këta dy gazetarë pasi e shpiken këtë prallë se Gjasmen Burrel ekziston të shtëpia e verdhë dhe ushtarë të UÇK-së u kishin hequr organet e trupit e civilve serbë, ushtarëve
1: serbë. Çfarë gënjeshtra?
0: Po, dhe kjo gënjeshtër ka burun nga Tirana dhe këta gazetarë kanë kërku dhe kanë morë azil politik, strehim politik në Kanada dhe nga kjo u kriju gjykata speciale e para. E dyta, akoma për shkak të mungesës të memorjes historike, nuk kemi bërë asnjë debat në për studiot televizive, si ka mundësi që shteti shqiptar i dha të drejt ish prokurores Carla Del Ponte, që të zhvillon të hetime dhe brenda tektorit Republikës Shqipërisë, sepse ajo kishte mandat të krynte hetime vetëm në ish Federatën e Jugoslavisë.
1: Pikërisht.
0: Dhe treta e po e mbyll, ne nuk po zhvillojmë debatin. A ka nevoj, a ka pos nevoj Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi dhe të tjerë për fjalimet bombastike e folklorike të kryeministrit shqiptar Edi Rama, por edhe të opozites, apo për t'i ofru këti grupi një ndihmë juridike me ekspert, me jurist, me fondacione.
1: Shumë
0: e mos flas pastaj për Albin Kurtin, që ka përjetu gëzimin më të madh në jetën e tij pse ata janë dënuar në Hagë.
1: Dëgjoj, kam një me Lein u ktheva edhe një herë disa transmetimet vjetra që i kisha ruajtur vetëm për para, se kam qenë kurioz për çështjen e Kosovës në nivel total. Nga Radio Europa e Lirë, intelektual të tjerë që kanë punuar aty, profesor të nderuar të Universitetit të Prishtinës, dhe në shumë gjëra të bukura gjeta edhe një deklaratë, të cilën disi e shkurtova, të Albin Kurit përpara se sa të merte në dorë pushtetin si kryeministër. Dhe e kam këtë audion të djemë të tanë këtu në transmitim dhe duhet ta dëgjojmë pak bashkë, dhe nuk e di që mendon ti për këtë.
0: Po, falim.
2: Kur vetë vendosja do tjetë në qeverisje, kur vetë vendosja do tjetë në qeverinistër, vetë vendosja është subjektin qeveri, që juve nuk ju dorëzën gjykatë speciale, se na se njohim gjykatën speciale. Edhe qeverisja e PDK-s juve kam ju dorzu në gjykatë speciale. A qeverisja jo nuk ju dorzon juve në gjykatë speciale. Veç se për krimet e zhvatjes, e të plaçkitjes, të mas luftës, ne as nuk ju mbrojmë, as nuk ju ndihmojmë. Po sa për gjykatën speciale që ne nuk e njohim, pikrisht qeveria jonë nuk do të bënte dorëzime të tilla. Kështu që edhe ju keni interes në normë pushtet.
1: Okej, okay, mjafton. Si të duket kjo? Kjo e thënë e Albin Kurit për para që aq vitesh. Dhe a ka vërtet fajtor në Shqipëri për dënimin e katër ishkrerëve të UÇK-s?
0: E mbaj mend këtë fjalë, pastaj prej kësaj, po, pastaj prej kësaj Albin Kurti doli në foltoren e parlamentit edhe i tha Hashim Thaçit, shko Hashim në Hagë, dorëzohu në Hagë, sepse ti e ke shkatërruar Kosovën. Dhe narracionin të cilin e ka ndërtu te hajvanati i vet Albin Kurti është ky: 98% të elektoratit të vetëvendosjes mendojnë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi në Hagë janë duke u akuzuar për korrupsion, jo për krimet e luftës. Këtë narracion e ka ndërtu Albin Kurti. Dhe Albin Kurti, që asnjë gazetar nuk ja ban pyetjen se pse i dashur pjesa dërmuese kolegëve ton janë gazetar që nuk kalojnë kornizat e Facebook-ut. Do më thonë, shkojnë thjesht, ja po të marrë një shembull. Një gazetar një ditë i thoshte një akademiku, i profesor doktor, i thoshte, a mund të ma thush alfabetin në gjuhën Shqipe? A i gjithë shka mund tjetë vetëm gazetar, jo. Dhe i ke po pytjet ma idioteske, do thotë vetëm për të boni pytje, dikush ban pytje për klikime, dikush ban pytje për të mbush programacionin e tjera. Dhe askush nuk e ka pyt Albin Kurtin, që ti thot në konferencë shtypi, më falni, në qoftë se ju keni qenë për mos me u kriju gjykata speciale, pse qëndrut në salë, pse krijut korumin në kuvendin e Republikës të Kosovës? Do thot, levizja vetëvendosje duhet mos e krijon të korumin, qëndrimin salë, do të thotë njërë automatike që ti e pro gjykatës speciale. Dhe pastaj momenti kur u bon një tentim për zhberje në gjykatës speciale, e tha dhe ishë nën krytari Dardan Mulliqi, ishë nën krytari i vetëvendosjes, Albini tha nuk na lejoj që të futeshim në salë. Nga gjithë deputet u futen vetëm 5 deputet vetëvendosjes.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si?
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja.
7: Me programin Posti nga Mastercard, përfiton një terminal post falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posti.
8: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro-Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: kemi të ftuar një super gods. Do jetë oguri i këtij sezoni. Është një nga ato vajza që nuk nguron të thotë po. Sepse do të vi, do të bëj një bisedë me ju goca, do të flas hapur siç kam bërë në këto 20 plus vite karrierë. Dhe kishim shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Po nuk keni faqe që keni pasur dëshirë, se unë jam këmbë mbar, kudo që iki.
2: Ti fol për vete.
1: Kajnatët vjetra.
2: Ti ishte për mua, unë zbija fare sot në emision, ja kështu do rri.
1: Do i
2: kthej pullizin Çiljetës.
1: Se ku ka pas bërë një emision tjetër.
2: E ka ftuar ndër vite.
1: Ka marrë ndër vite, hajde dhe unë gjithmonë gjaj një justifikim, po dëgjoj se ka një gjë sot, po dëgjoj se
2: ti thon ka gënjur.
1: Ti ishte më të parë.
2: Po hajde, më çat bëj që është e mirë edhe.
1: Unë kam gjaj, unë kam gjaj të dyave, se prap nuk isha për të ardhur sot, atë kam gjaj. Jo se kisha një që s'du me dal. Po thjesht ashtu.
2: Po ti e bërë dhe yrë.
1: Pastaj të dil.
0: Po ti e bërë yll njerë. Dhe yll ke qënë gjithmonë, në fakt.
1: Thank you.
0: Në gjithë të vite ne të kemi parë se si e zhvilluar, jo vetëm profesionalisht, artistikisht, por edhe me marrëdhënien tënde me njerëzit. Je shumë sociale, Çili, je shumë e çiltër. Nuk e bërë ndonjëherë këtë divën, këtë të paprekshmen, edhe ndoshta kjo të ka bërë edhe më shumë dashëm
1: apo. Që më gocon kur dal në rrugë them se më shohin njerëzit, harroj që nisem. Shiko, është si rritash. Unë jam rritur me shumë dashuri, një familje me shumë dashuri, vajzë vetme. S'mo kam munguar kur gjë, kështu që mendoj që çfarë do, çka kam gjetur prindet e mi, ato kam korrur unë. Është ideja.
2: Po, me gjithë të, kjo ambienti i qënit personaj publik do zdo një qik ta ngre mëndjen, edhe është e vështirë që ti ruhesh vëmëndjes e publiku dhe saj dëshires për të qënë ti më e mira, ti e para, ti gjithmonë qëndër të vëmëndjes.
1: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mija, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart në ndëntime. Unë kam qënë thjesht një vajzë ndrimtare gjithë jetën, që doja të kërcej, të këndoja dhe realizoja ëndrrat e mia, por nuk kam qenë kur egoiste për të qenë para diku apo të dukesha vetëm unë apo të ndryçoja. Nuk kam vuajtur asnjë për vëmendje.
2: Ty sa vite tu deshin që të riktheshe me koncerte një herë?
1: Mezi kam dalë me koncerte.
0: Që nuk do dalë më, por ishte publiku që të riktheu apo të mungon të ty publiku?
1: Ishte një propozim që më bën në fakt nga Gjani, për një koncert back in time me artistët e kohës së dikurshme, dhe thash okay, për një koncert do bëm kamë madhe, thash të këndoj dal një herë. Mirë, po do të që më shijoj dalja. Më shijoj shumë, pritja më shijoj shumë, më ndërat si më pritën. Okay, kisha shumë emocione pra se dilja në skena të natë, por kur sapo hapën ato dritat, pa,
0: u bë Çili e dikurshme.
1: Do të thënë u ktheva kështu si back in time, edhe nuk isha më ushqyer emocionet fare. Më thonë u ktheva tek vetvetja ime e dikurshme. Kështu që okay, kam filluar të lëviz pak me koncerte, nuk kam bërë këngë të re, por do bëj këngë të re.
0: Okay, do rikthehesh fuqishëm tani domethënë.
1: Ja, seriozisht. Do rikthehem fuqishëm për të qenë çdo fundjavë nëpër klube, se nuk ka vonsh për atë punë për hir të vërtetës.
2: Pse mendon që është mosha arsye në vërtetë?
1: Bëj shaka.
2: Na këmbë,
0: nuk kam mosh për Çilin.
2: Prandaj pra, fshish kjo, nuk kam mosh.
1: I çik mosh ka, më thon drejtë, nuk është se s'ka. S'është 41 vjeç. Ti çdo fundjavë nëpër klube, më duket ti çik se
0: po, një herë në muaj edhe.
1: Po një herë në muaj përballoj. Po çfarë fundjavë nuk e përballoj?
2: Do të kemi lutë. Do të thënë thua jo lekëve ti.
1: Po mirë, ja tu shpirat me kalamojtë mi me të drejtë.
0: Në fakt kjo
1: duke parë duke bërë se jam edhe vetë pak e pak e çoroditur kjo pjesa, ç'a do bëj? Dua të bëj, po edhe s'dua të bëj, po dhe dua të bëj, po
0: po ta bësh me karakter, po të gjesh një rrugë të mesme.
1: A dua të gjej rrugën e mesme?
0: Pra, edhe të shijosh familjen, po edhe të bësh Çilin që
1: tash
0: po
1: përfitoj
0: pak. Që është artiste, që
1: po përfitoj pak se janë rritur çunat. Prandaj po përfitoj pak për veten.
2: Po unë jam kurioze, ka ndikuar fakti që tani ke riardhur edhe pak në formë edhe mbase ndihesh më mirë me veten, fakti që ti u tërhoqe për një kohë nga muzika?
1: Jo, s'ka lidhje kjo, se kur kam kënduar vit isha shëndosh.
0: Nuk isha e shëndetshme, Çili.
1: E shëndosh,
0: nuk e ke shëndetshme.
1: Jo, më shëndosh kam qenë. Të gënjen veten tani neve.
2: Po pra, dhe kur doli atë në skenë the,
1: jo nuk ka lidhje kjo. Thjesht unë për këtë vit kisha caktuar që siç jam unë vizionare që i paramendoj gjërat për të ardhmen, kisha menduar që në majo do bëja një in vitro dhe do bëja dy binjak. Ose do bëja një operim. dhe të thithja barkun, edhe të kthesha dhe një herë dobët. Do ti dhe i kisha lënë kështu si një gjë në ajër, le të themi që kush nuk bësh më për mbar. Se doktori ndërkohë i vitos shet 4 vjet që më pretë shkretë që të hiqja dhe unë nuk bësha kur mbar për të hiqur. Ha sot, e ha nesër dhe se gjithmonë nga që jam shumë besimtare dhe gjithmonë mendoja okay Zoti kur do ta jep vet. Dhe gjithmonë kam menduar okay Zoti nuk po jep sepse ndoshta trupi im nuk është në nivelin e duhur
0: ose gati.
1: Gati
0: patur një tjetër shtatzani.
1: Një tjetër shtatzani, kështu që thashë okay Çila. Por thashë real dozore ç'të bëj tash të bëj in vitro apo bëjmë një operim? Ua, sa të flas unë direkt me anë.
0: Do të operim në Iran.
1: Edhe foli real do që thuaj, që thoni ju me motra. Edhe për një javë unë da data.
2: Dhe si, kjo do të thonë nuk e mbasë më ka shpëtuar si informacion, ti ke dashur që të kishe një fëmijë gjatë kësaj kohe. Pra, ke tentuar dhe nuk ke...
1: Unë kam 5 vjetë me Albanin që donim të kishim një fëmijë dhe duham të kemi një fëmijë. Por, vajza sot përvojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që përvojnë edhe undër vite, kështu që po merrem ato trajtimet, kurat e mia, po ndërkohë, bra dhe një liposucian, bra dhe një zvoglim
0: të gjoksit,
1: kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
0: Tani, këtu më ndalo të ky zvoglimi i gjoksit.
1: Pa.
0: Sepse në këtë sezon të ri kemi menduar që çdo personazh që vjen, duke qenë se ti ke shumë vite karriere, është shkruar shumë për ty. Edhe ke dhënë deklarata, që ti jemi të sakta në të dyja.
1: Po di unë çka më thonë.
0: Dhe ndërhyrjen e parë të gjoksit e ke bërë në 2016-ën.
1: Dhe të bën 2026-ën.
0: Dhe në 2018-ën ke thënë, është një ndërhyrje që duhet ta bëj një herë në 4 vjet, sepse në trupin tim, mjekët më kanë thënë që gjoksi im zhvillohet.
1: Do mohisur as vetë.
0: Por është një ndërhyrje që nuk do ta bëjmë më. Dhe ja ku jemi.
1: Pas
0: 10 vitesh, 10 vitesh.
1: Në fakt është çuditshme, kam bërë në qershor të 2016-s tek Marco Gasparotti, që është doktori më i mirë italian, në fakt nuk jeton më sot. Dhe pikërisht po në qershor të 2026-s mbas 10 vjetëve.
0: Pas ka qenë shenjë.
1: Po para shenjë, është një lloj shenje e çuditshme, kur kam menduar edhe un kam thonë edhe po në tek një doktor italian që ka qenë nxënës i Marco Gasparotit.
0: Okej. Okay. Pas ka pasur edhe një lidhje kështu.
1: Pa, një lidhje, një ndërlidhje, energji.
2: Po mirë. Unë tani si një njeri pa gjoks. Nuk ma lishe shofë dhe pse e bën të gjë?
1: Qi, do, më nuk e qido.
2: Si mund të abëm që ta heshë shti dhe ta vë unë? A më të bëhet?
1: Nuk e qido, me ato vjen këllaj, me puna është për të heqë me zi i qenë, pa për të vëm vjen këllaj. Po e para...
0: Ti e probleme me shpina.
1: E kam halin të kërë shpina, se jam tërkohën që risiku rizo.
2: Po po jo, po kuptoj, si okay, herën e parë, po pse sërish, pse edhe një herë të dytë?
1: E dyta është një çështje që më ka treguar gjithë ndonjë më të shëndetshme. Dhe tash neve njerëzve si natyra nuk na gjehet karari, kush nuk ka i do, kush ka nuk i do. Kush është kaçula thotë do drejta, kush është me kaçula bëhet me kam ja thash një. Kundërta.
0: E kundërta asaj. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Three category.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, nërsa tjetrin e zgjidh vetë dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan.

0: Dhe kishim shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën. Çilimi që dolëm tek mediat që kanë shkruar, ne kemi menduar që në këtë sezon të kemi këtë pjesën më korrigjo ose jo. Pra janë disa lajme që janë shkruar për ty, edhe nëse ti vazhdon të mendosh njësoj ose jo, njërin ta thash pak më parë. Okay. Të tjerat janë këto. Keshën e emisionin për drek me mua. Blerina Bombaj të ka pyetur: nëse do t'i bëje Fernandos një motor ose një vlla dhe ti ke thënë, e theksove që po bëj shaka, se ndonjëherë edhe nuk ta kuptojnë ku bën shaka. Bëhet lajm edhe shakaja.
1: Unë
0: e shoh veten si nën çunash dhe jo si nën gocash. E di pse nuk dua goc, se dua që të më përgëthel gjithë jetën burri mua. Dhe jo të më marrë dashurin golca pastaj.
2: Edhe këta e kam thënë.
0: E ke thënë në 2018.
1: Në e shikon fakt... që gjatë duke akuma se shapje kur mirë 2018.
0: Në fakt kusht të nje e di që ti e do një golca. A? E ke ende këtu mendim njëri?
1: Jo, nuk e kam.
0: Theksojmë që
1: unë kam energjin për nën çunash, kam energjin për nën çunash.
0: Po, por theksojmë dhe Çiljeta e ka theksuar edhe në atë emision që po bëj shaka.
1: Nëse unë e kam thënë dhe vazhdoj të them që unë jam mam çunash. Nëse do doja një goc ose nëse do doja të bëja një fëmijë, nuk e doja çun, se vdi që u çmenda me tre burra në shtëpi. Po do doja një vajzë më shumë për Albanin.
0: Emil.
1: Sepse vajzat për babain gjithmonë janë atë që të zbusin, të ngrojnë zemrën. Jo se s'kam ngrohur, nuk kam ngrohur, po. Sado, prap goca është tjetër lloj energjie.
0: Tani kalojmë
1: me disi çura, por ishte një energji shumë e mirë, një vajzë.
2: Ke thënë në 2019-ën në emisionin Suare. Po, padyshim ka pasur vite kur më kanë bezdisur mediat, më kanë bërë jetën tmerr, ferr. Nuk është se kam ndonjë kompleks, por kjo vjen edhe me mosh. Më mirë të flasim pak dhe sakt. E
1: ke? E dofa ti kishë
2: këtë mendim?
1: Shkam thënë, e kam bajtur në pak. Mos e pyet.
2: Pra çdo gjë që ke thënë?
1: Unë mos e pyet. Pak edhe sakt, unë më hap zorrën të barkut, tu më lutu dyra. Skip
0: edhe këtë. Skip edhe këtë. Kishon të edicioni veror në 2018-ën dhe ke treguar, po është kjo që të thash, që nuk do ta bëjmë gjoksin dhe ja ku jemi.
1: Se i ri dhe kjo.
0: Iku dhe kjo çfarë thash dhe e majta, thot Elona Duro. Zot, në 2017-ën, pas 7 vitesh nga kohë e xhirimit të filmit shqiptaro-italian Flawless,
1: kisha harruar fare.
0: Ti e kisha harruar që e kishe xhiruar këtë filmin dhe del në kinema një ditë të bukur.
1: Pas 4 vjetë dhe 5 vjetë.
0: 7 vjetëve ka dalë, po. Për te i çdo imaginate, Çiljeta Gjilaga, e cila ishte njëra prej aktoreve, kishte rolin e një gruaje 7 zonë zonë në kurth në ashensor, ishte një thriller i tmerrshëm, ku ti ke vajtur duke e parë me Fernandon.
1: Po.
0: Dhe ke thënë, të shikosh një film që e ke xhiruar para 7 vitesh, normalisht do kesh kritika për veten. Fernando ishte me mua dhe mbyllte syt gjithkohon dhe ja sqarova që ishte gjak, nuk ishte gjak, po sal.
1: Se vërtetë, sal ka qenë.
0: Tani të shkojmë pak te kinemaja. Si ka qenë eksperjenca jote me kinema? Do riktheshe apo ishte vetëm një pasion në momentit?
1: Ja. Kinematografia është një nga ëndrat e bia më të bukura dhe më të mëdha. Që është barabar po me muzikën në nivel dashurie. Nuk e ndaj dot njëra nga tjetra. E kam pasur pasion, vazhdo ta kem pasion dhe po diskutim, po ti vetë mundësia.
0: Nëse të vjen një rol i mirë, direkt. Një propozim i mirë, direkt. Dhe kishe në konsideratë. Më pëlqen.
2: Në 2017-ën, ke thënë në Top Show Magazine. Të shbërë pyetja, a janë xheloze vajzat e bukura? Dhe ti ke thënë, të gjitha femrat janë xheloze. Të jesh një femër e bukur nuk do të thotë që si njëri normal në jetën e përditshme apo të mos jesh xheloze. Madje mund të jenë edhe më shumë. Vazhdon ta mendosh njësoj? Që të gjitha vajzat janë xheloze?
0: Dhe vazhdon të jesh xheloze?
1: Po jam xheloze.
0: Yeah.
1: Po, kam rënë pak.
0: Por
1: vazhdoje.
2: Kur tua kam rënë pak çfarë nuk kupton?
1: E kam rënë pak nivelin e xheloze.
2: Çfarë nuk bën? Çfarë nuk bën një gjë që nuk e bën më tani?
1: Si aqe kokën telefon apo je, për sa do vish, më dërgoj që me foto ku je, si ti kur.
0: E ke bërë dhe këtë?
1: Ua, pse me?
2: Qa ka e shumë, sa që ka në ngonë asaj? Se ka që ka qënë seksimbol ajo dhe vazhdo
1: të? Temat e bukra dhe këto që mbaj, se seksimbol të guaj më shumë se këto gocat që e, që t'jeni të bindur ajo dhe.
0: Ja, vazhdo të kep një itin me ndjem, se këtë deklarat ka
2: bërë. Këtë e paska i soj.
0: Vazhdo në 2017, po grimojshë në makinë. Rrugës për Elbasan ke shkruar të postimi që sigurisht më pas u bë lajm postimi se shqyr zotit keni Instagram dhe mediat online bëjnë lajme për personazhet e famshëm. Kështu është kur i le gjërat për sekondat e fundit ke shkruar të ky postimi. A ka ndryshuar kjo gjë? Pra, je më e programuar apo vazhdon të jesh vonë gjithmonë?
1: Vazhdoj të lyem në makinë, të hajesh në makinë gjithmonë. Të mbaj rrobat në makinë dhe ndrojmë për sekond fundit. Edhe ato që vesha sot i kisha lënë makinën, i vesha para se të
0: vijë. I veshë për kollaj.
2: Po, okay. Nuk erdhe në kohë.
0: Jo, erdhe fikse sot. Nuk vona.
1: Po duale si gjerman. Që unë zakonisht në gënje për një gjendje time, gënje vetëm për orarin. Erdha dhe
2: jam nis akoma.
1: Jam shtëpi. Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts. Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Atentat me armëzjarrin në qendër të Sarandës, ku mbeti i vrarë 44 vjeçari Artan Myrtaj, nga të shtonat u plagozë një kalimtar 73 vjeç. Viktima ishte arrestuar vitin e kaluar si i përfshirë në plagosje të dy fish pas një konflikti për një pronë. Dyta arrestuar në aksin Gjirokastër Kakavisi të dyshuar për kontrabandë ilaçesh, dohani dhe veshjesh, policia gjeti dhe 22.000 euro kesh. Autoriteti rrugor blindoi me bariera betoni të dy anët e urës së Matit, duke ndaluar kalimin e mjeteve me tonazh mbi 13 tonë. Sipas ARSH-s, shkeljet e përsëritura të shoferëve rrezikonin investime 107 milion lek të kryer në themele. Albin Kurti thotë se do të ketë strategji kombëtare për të ndihmuar në apel mbrojtësit ligjor të katër ish liderëve të UÇK-s pas dënimit në Hag. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara pritet të protestojnë kundër vendimit të gjykatës së Hagës për ish krerët e UÇK-s para selis OKB-s. Mbi 1000 dron sulmuan Moskën gjatë natës dhe goditën një rafineri, duke shkaktuar dhe dy të vdekur. Rebelët Huthi në Jemen morën përsipër sulmet me raketa dhe dron ndaj Arabisë Saudite, shtëllun gatymi mbi impiantet e naftës në Riad. Në Gjermani mbahen zgjedhjet në Tylande dhe sipas ekspertëve mund të jenë vendimtare për të ardhmen e kancelarit Merz. Rritja e të djathtës ekstreme AfD mund ta detyrojë CDU-n të zgjedh kancelar tjetër deri në parlamentaret e 2029-s. Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, nga mesdita e gjatë pasdites ka shtim vranësi rashje në disa zona, do të jenë të dendura. Ishin zhvillimet shkurt, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00 nga data 20 shtator.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarja e parave kushton para.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Angelos și Iulian Hura de DJ Vini, tresia braziliană. Sapo mă pălcen, muzica ce vendos, DJ Vini, ndërko ju mish nësë.
1: Alo.
0: Po se kisha me ty, e ti do prez, prit pak të ludhëm. Alo, kush është këmë?
1: Alo, a e të mni?
0: Po, kush je?
1: Jarë fiksë,
0: jo. Jo, banka shtetit.
1: Kush, a e jarë fiksë, jo.
0: Qa thua?
1: A e zjarë fiksë, jo mërë zotëni.
0: Po, po, po, po, po, zjarë fiksë a jemi, ne pse qa kishe ti? Jemi radio.
1: Po, pëse s'ma hapë zjarë fiksë a telefonin mu.
0: O, ti shoka, nga jeti? Nga puka?
1: Po, është rëziko, pëse s'ma hapë telefonin zjarë fiksë.
0: Po, ku di gjohëm se s'ha telefonin zjarë fiksë e ty, qa duke mund ty?
1: Po, or... po numrin e doganove, a i ki?
0: Jo. Qa e do doganën o vla, ore prezenton njërë kush je qa ha, qa pi?
1: O, më duhet numri, ta kishit rrit një qmim në traut, në kukës, më se... vinë ma Kosovart.
0: Qa thot kjo, vla, je mirtja për jo?
1: O!
0: Si, zdo, si nuk do vinë më shqiptarët i Kosovë, qa i ke këto, bur? Qa i ke këto o, që thua?
1: Po, më vinë ma se kanë marë për hotellë ata edhe më kanë zhgatru.
0: Qa të kanë bërë?
1: Më kanë zhgatru hotellin.
0: Kanë shkatru hotelin, e?
1: Po.
0: Mos ke marri nuku nërë.
1: Jo, jo, Kosovar.
0: Kosovar, si ta kanë shkatru hotelin, qa po thua?
1: Po, vinë marrin dhomen edhe janë izin me skuq vez të hekri robëve.
0: Të hekuri, e?
1: Po.
0: Të hekuri që hekuros?
1: Po, pero, mi kanë pris 12 hekra deri tash.
0: Qarë thua, e? Po. Pse ti nuk e sobë në dhomë të hoteli, ja? Nuk ke vënë sobë?
1: Po e ka vu sobë, po e ka vu, po banë vabë sobë, më thurë.
0: E, po nuk kam fajë, po kondicionerë, këti të pakëtën?
1: E, kam dhe kondicionerën e nëzin, kondicionerën e hapin në frigoriferit.
0: E, i lën hapur edhe portat.
1: Po, e, se duan të freskohen.
0: Po, kush e futin të ratë? Qa po, duan të freskohen se lën frigoriferin hapur?
1: Po, kondicionerën në zonë e kemi për rupin, kush e frigoriferin për kam.
0: Për kam, të fuzin kam mrena?
1: Po, hapin, frigoriferin, fuzin kam mrena, hëp, tyrëp.
0: E, po, s'ke pse talësh, o burë, se kemi hap telefonin, tani qalli ke.
1: Po, për që të zëtë nuk pëtallëm. Kër i pyta pëse më thënë kondicionerin për të ftovë dhomën, frigoriferin, për të ftovë kam.
0: Si për të ftovë këmbët, fut frigoriferin, fut kondicionerin brënda frigoriferin dhe pasaj ftohet vetë dhe ikën?
1: Po ti shoq, fuzin kam, frigorifer mi ftof kam, se kanë vap ka kam, edhe...
0: Kam... Dhe fuzin... O ty... Të futëshim lekët në portofol!
1: Janë bo për të njështu, janë bo edhe mjeshtra popullësie.
0: Aha, lejë tani jam o burë, mos të futë aty qa ke, pse ta ako ato burë?
1: O a nuk po futën, po të themë, o a marën telefon, zonë nuk e di, janë... Shtojnë popullësinë rrugës, mërëm telefonën, thotë mu, të vim tre veta në hotel.
0: Po,
1: hojnë e tre veta.
0: Po?
1: Kur vinë, janë njës tre, vinë aty, janë banonë.
0: Ama ti se po të marrë veshë, burë, që po thua, shtojnë shumë,
1: po,
0: ka nej metodë të rekta.
1: Dunë më rrasë nga ty.
0: Po mi më burë se janë familjet ndaje, nuk ka asë gjithë keqe, tani, ku ka më mirë se sa të keshë familjet madhe?
1: Po si më familjet ndaje, 7 veta me futë kam frigorifer, apo shpia me frigorifer i si ligja.
0: Po shiko më burë, kur herës tjetër, se tani tiku të iku ky sezoni, herës tjetër, futë familje tjera, edhe thuaj nuk lejohet fuzësh këmbët frigorifer. Po të vina po, njeri për shumë me këmbë viqi, ti fuzin frigorifer, se i do për kolagjen, sa ti bërë, si thush jo?
1: Po, herë tjetër, me janë fut kretë vetë, në tënëve, po, ata menenë se all inclusive, me bolë qëtë gjopë, janë në hotel tëmë.
0: Ore, që po thuar, fletë shqipti apo jo?
1: O, i gru, po, i ga se gruja ka dalë jashtë dhe është tu hapë frigoriferin, po, s'ka mu maskë.
0: S'ka, aha, e, po mirë, ik, iko gjagji, ik, me të mira.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: njëm Ronaldo Sharka, detektive private e tradhtive në Shqipëri. Është shumë e njohur dhe unë thash, dua të bëj një temë në program që nuk e kanë konsumuar shumë me shkëndëm, por që në realitet kam bindjen, por dhe ma kërkuan shumë djeksit që ekziston. Mos ndoshta ka ardhur koha që gratë duhet të dyshojnë për tradhtinë që mund të bëjnë burrat, që mund t'ja bëjnë me meshkuj dhe jo me gra, duke të rënd, por në fakt duke si është një trend në rritje pas dyerve të mbyllura. Për të elaboruar këtë dhe jo vetëm, ka ardhur në studio Shkonda Lili, mirë se vjen në programe dashur.
1: Mirë se ju gjeta dhe suksese për këtë sezon.
0: Erdhe, faleminderit, erdhe nga një nga ndonjë mision, po bësh gati për ndonjë mision, si janë të hëna tua?
1: Shikoj, hëna është ngarkuar, sidomos sot ishte ngarkuar edhe angazhimet familjare, shkollat e tjerë, por këto misionet e mia unë i bëj në zyrë, unë personalisht, pasaj misionet në terren ka kush i bën.
0: Ah, okay, po, si të njohin tani.
1: Kjo tema jote kur ma pra e qite e mora me të qeshur në fakt se si do flasim për këtë temë publikisht, sepse është goxha mendoj që akoma në Shqipëri është goxha tabu për ta përfolur.
0: Por që ndodh?
1: Absolutisht. Në zyrën time ka raste.
0: Dhe pikërisht për këtë ne do të flasim hap pas hapi, se nuk mund të bëjmë sikur elefanti në dhomë
1: nuk ekziston. Nuk ekziston gjëra që janë.
0: Ekziston. Sa vite u bën që merresh me këtë punë Shkënda?
1: 8-9 vite.
0: Në këto 9 vite ka pasur shtim të rasteve ku burra tradhën gratë e tyre me një burr apo një çun tjetër, pra tradhti homoseksuale?
1: A shiko, këto janë tema vërtet të sensitive për t'u prekur. Në fakt ka pasur raste, jo raste të shumta që mos tregohem apo bose po bën nami, por ka pasur raste, unë në fakt fillimi jam marrë me të qeshur ç'është e vërteta kur ka ardhur një grua dhe edhe ajo vetë e ka transmetuar kështu si Shkënda do të them diçka, po mos u çudit. Dhe
0: momenti. A kjo dyshonte vet?
1: Po, pa diskutim sepse kisht një mbaj mend një rast para 3-4 vitesh, do ta tregoj, kuptohet pa emra, që dyshonte tek bashkëshorti dhe jo për tradhti për femra, por lidhje me një shoku në ngushtë të tij.
0: Shoku ngushtë. Ai
1: kishte kapur disa foto intime nëpër WhatsApp dhe kishin lind dyshimet. Dhe kur ma tregonte mua, ma tregonte pak edhe si më turp, si më të qeshur në fakt, edhe unë nuk e besoja që është vërtet. Nganjëherë ju them, shikoj se nuk janë mirë këto se s'ka mundsi. Tashmë duke ditur që kur martohesh, kuptohet që drejtimi jot është në këtë anë, po që të na dalin kundërta, kjo është ose mos u marto fare dhe i ke ato.
0: Po unë bëra ca kërkime sodimore të mia dhe sigurisht kisha kuriozitet pse një mashkull do duhet të tradhonte një grua me një mashkull tjetër. Dhe një nga studimet thoshte që
1: janë dy variante.
0: Po,
1: ose është një variant që martesën e ka bërë për të mbuluar,
0: okay,
1: për ta mbuluar atë çka është në të vërtetë dhe çka kërkon, që mos flasin me terma se nuk më takon mua ti flas me këto terma të homoseksual apo ose kalon, ku do të kalon një do të eksperimentoje, ka kaluar shumë gjëra.

0: ka ngelur vetëm kjo për të.
1: Ora, po ky studim që unë bënë Zoja thotë që burrat e bëjnë këtë për atrathimi i mashkullit tjetër, sepse grat i lodhin pak. Dhe jo vetëm në realitet, po i lodh kur kanë edhe gjatë marrëdhënies intime, pra nuk ndalojnë së foluri. Ndërsa me një mashkull thotë që jam më rehat, meshkujt flasin më pak gjatë ditës për dhe gjatë seksit, ndryshe siç bën femrat.
0: Okay, këtë studim nuk
1: zgjon që mund ta studimi thotë.
0: Po pra po. Dhe diku jam dakord, por unë anoj më shumë në këtë pjesën që janë martuar për të mbuluar pjesën e se në Shqipëri mbase këto videot e fundit mund të jenë pak më të civilizuar, po në videot e para shumë e vështirë për ta pranuar.
1: Tani kjo klientja i kishte kapur foto intime burrit në telefon.
0: Kur them kjo, ka pasur disa raste
1: okay, këtu aty. Okej, po kjo rasti më tregoi
0: po. Po dhe edhe vetë kur e tregonte, tregonte pak si me të qeshur, se i vinte turta tregonte. Dhe dyshonte për shokun e ngushtë.
1: Sa ngushtë ndodh me shokun e ngushtë? Shokun e ngushtë,
0: pakton kush që paraqitur tek bashortja, shoku i ngushtë, mund të mos a ketë shok, a mund ta ketë tamam. Dhe është paraqitur si shoku i ngushtë. Në fakt duke parafrimitetin e shokut gjithë kohës, në çdo vend që shkonin, shoku ishte i pranishëm, i kishin lindur dyshimet asaj dhe në moment kishte kapur dhe foto goxha sensitive dhe intime në telefonin mes të dyve. Dhe pastaj donte ta zbulonte me fakte akoma më faktike, por në të tilla raste, Ronaldo, unë dua të them që ne kemi goxha të vështirë për t'i provuar këto fakte,
1: dhe
0: se akoma nuk janë të hapur, sidomos kur ke dhe një familje, kur ke dhe
1: trastit homoseksuale, thua janë më të vështira për t'i zbuluar.
0: Shumë të vështira për t'i zbuluar ne si detektiv. Kemi arritur, kemi dështuar në disa raste, por për ne është punë e vështirë për t'i zbuluar këto. Pse do thuash ti, ato janë shok në ambient të publike, absolutisht, edhe kanë armën e fortë për të kamufluar, janë në kafe, janë ikin diku, nuk i kanë ato gjestë që ne t'na japin me kuptuar që diçka mes tyre ka, shkojnë tek shtëpia e shokut, i kanë super të mjaftueshme provat për t'ia transmetuar bashortës, unë kam thënë shok. Edhe për ne kjo
1: pra ato mund të mbyllen në një shtëpi. Po. Bën çfarë kam për të bërë dhe se kam fakte të ishim shok.
0: Ne nuk e faktojmë dot.
1: Po ti duhet të futesh në shtëpi.
0: Ja, po se bën. Këtë se
1: po
0: kam bërë.
1: Po bëj sikur je ku di un. Korrier ja.
0: Aha. Po edhe deri te dera këtë. Edhe korrieri deri te dera shkon, dërgon porosin. Kjo që janë raste për ne që jo gjithmonë dalin me rezultate.
1: Pra, tradhtit homoseksuale që ngërkan më të kamufluara, se ju sikojmë këtë pjesë tu aty e kam shok të ngushtë. Përveç këtij rasti, zakonisht ka raste që gruaja dyshon që ai bën një tradhtim me një mashkull tjetër, burri pra, apo ajo vjen me dyshimin që e tradhton me një grua dhe papritur ti zbulon që në fakt e tradhton me një burr. Se ky rast më intereson më shumë.
0: Një rast vetëm kam pas që ne kemi që kemi rezultuar që nuk ka tradhtim me një femër, ka tradhtim me një mashkull që ne e kemi faktuar dhe ka qenë shokuese për klientën. Në momentin që e kam marrë vesh që është komplet e kundërta ajo çka kam menduar.
1: Ajo dyshonte se ishte femër.
0: Absolutisht.
1: Edhe ti besoi, nisesh me idenë që ishte femër.
0: Po, absolutisht.
1: Si e zbulove që ishte mashkull?
0: Histori e gjatë. Ka vite kjo që është zbuluar, por histori e gjatë. Por ja kemi faktuar dhe ka qenë shokuese për femrën, shokuese. Domethënë të dyshosh që bashorti mund të më tradhtoje me një femër dhe ka një lidhje tjetër dhe të dalin me një mashkull është mendoje shokuese.
1: Dua të se ti merr për jetimin e parë të grave të tradhtuara. Kur e përjetojnë më keq tradhtin, kur ai i tradhton me një femër apo kur ai i tradhton me një mashkull?
0: Shikoj, kur më vesh që i tradhton me një mashkull është shokuese fare,
1: sepse unë mendoja që mund të ishte më e lehtë. Sepse e di pse e mendoj këtë, se femrat nga që kanë të konkurrencë me njëri tjetrin,
0: thonë po mirë. Mund, nuk e di se si e përjetojnë nga brenda, por të paktën reagimi i tyre është shokuese në zyrë kur e marrin vesh.
1: Po pra, po mendoj që mund të jetë momenti, pastaj
0: nuk e di unë se si e përjetojnë ato. E pranojnë. Nuk e di. Nuk dua të bëhem para gjykuese, por nuk pranohet ajo gjë. Më mirë me 100 femra se sa.
1: Po pse me shokun e ngushtë dhe fare.
0: Ja, lutem. Tani unë e di që ti je shumë karizmatik në këto gjëra, po.
1: Jo, po me shokun e ngushtë mund të trajtojmë edhe në aspekt lojrash, pra po luani.
0: Po luani?
1: Po.
0: Po luanim kukullash, ë?
1: Po kukullash mbase jo, po Spider-Man-ash. Është rëndë, e kanë të rëndë për jetimin.
0: Jam pak maloke në mendime dhe në këto tilla gjërash jam pak shumë nuk i pranoj këto gjëra. Oj, nuk i paragjykoj absolutisht, por pak mos krijo një familje, mban ato drejtim. Absolutisht nuk kam asnjë paragjykim për këto gjinit që pëlqen, por mos krijo familje. Vazhdo jepi drejtim. Shumë.
1: Po un kam lexuar një studim tjetër.
0: Ti pa mbështet këtë apo jo?
1: Ka.
0: Këtë çfarë po thash?
1: Un mendoj që njerëzit
0: njerëzit duhet ta pranojnë ato që kanë dije, ato
1: që kanë
0: dua, por nuk duhet ta kamuflojnë duke krijuar një familje, vëllazë, është gjuna.
1: Po më do fëmijë.
0: Po dhe si do fëmijë, po dhe ajo gruaja do burr, si bie.
1: Dëgjoj, prandaj është tuar tradit, pra edhe ti prandaj ke punë.
0: Po në fakt këtë punë nuk kam qejf ti kem, ç'është vërtet apo?
1: Vërtet?
0: Ja që
1: nuk të japim më shumë adrenalin?
0: Jo, fare.
1: Vërtet. Dëgjoj. Po lexoj një studim në fakt i cili lexova disa studim për këtë, i cili thoshte që
0: ke lexuar shumë para se ta nisësh si temë,
1: sepse
0: lidhje me këtë.
1: Sepse unë investojmë në produktet e mia televizive që bëj dhe studimi thoshte që apo mos ta them këtë, sa shpaka.
0: Po thuaj tani ti e nisë, ti do ta çosh deri në fund.
1: Do ta dëgjosh.
0: Ta dëgjojnë të gjithë.
1: Le, ta them pjesën tjetër.
0: Okay.
1: Tani, më të shpeshta, tradhtit homoseksuale janë me shokun e ngushtë, apo rastësore, apo me kolegët?
0: Po, them me shokun e ngushtë për ato, e pra qesin,
1: e kamuflojnë si shokun e ngushtë.
0: Ato thjesht mund të jenë partner në atë gjënë tyre, po jesë mund të aketë shok të ngushtë vërtet, por ato e transmitojnë tek që mos të dyshojë partneria tyre, e transmitojnë dhe e qasin si shokun e ngushtë, sepse duke folja gjithë kohës edhe të pyet gruaja, ç'ne me këtë shokun që po flet kaq kohë? E kam shumë shok, ja imi shumë shok.
1: Kam si vlla, e kam robin tim.
0: Në kësh kamuflim. Ato mund t'jen njohur një muaj para dhe e paraqesin si shok.
1: Prandaj gra, hapni syt se me kë flet burri juaj dhe me kë shoqërohet më shumë se ç'duhet. A ka raste kur ti zbulon një tradhti të kësaj natyre dhe ai mëkatarin, thonë se ai tjetri pra, jo ky për të cilin ti paguhesh, është famous, është i famshëm, si vepron ti?
0: O, qa pytje bënd ti, bënd shumë pytje.
1: Po tashi, nuk jam rastësisht të pujë.
0: Mendoj që me të qeshurën ti me e konfirmoj. Ka.
1: Dhe qa bënd ti?
0: Asë gjës bëj, unë paguën pra të që...
1: Të të famë shpët nga janë, nga media, nga...
0: Mos kërkon shumë.
1: Politika.
0: Ti kërkon shumë, ti kërkon shumë.
1: Pa dhe ti kërkon detajën në punë të ndërë. Për të arritur të rezultati dhe unë duha të arritur rezultati.
0: Mendoj që të televizion.
1: Të televizionëve.
0: Lëre se tani do na bësh, nuk e di çfarë do na bësh.
1: Ah, janë të televizionëve.
0: Do janë njerëz të famshëm, që një.
1: Njerëz të famshëm që dalin në media.
0: Në botën publike po.
1: Ah, çfarë bën ti?
0: Çfarë bën?
1: Si vepron kur ky është i famshëm, po njësoj si të gjithë.
0: Për mua nuk është problem, s'ka kanë të ballë. I famshëm i thjesht politikan apo un bëj punën time. Marr atë pagesë, kam një objektiv të ballë dhe s'më intereson fare se kush është pala e tretë. Unë detyra ime është paraqes prova.
1: Sipas asaj që ti kupton, se sigurisht për të bërë këtë lloj pune ke nuhatje psikologjike, është një nga punët kryesore. Pse mendon ti që meshkujt gay kanë interes për burrat e martuar, se për ta marrë edhe pak nga ky këndvështrim tjetër?
0: A këto se kam kuptuar, këto e fakte bëj pyetje edhe me miqtë e mi dhe me një mikun tim shumëtar, pse ndodh kjo? Nuk e akoma se kam kuptuar pse kjo, se shumë mirë mund të gjejnë një që është beqar.
1: Po, që është beqar, po.
0: Mbase nuk duan e kanë më të thjesht një frekuentim dhe nuk duan krijojnë një lidhje, akoma nuk kam arritur ta kuptoj këtë. Sepse vërtet të zgjedhim vetëm partner që janë të që janë familjar.
1: Kryesisht ua.
0: Kryesisht.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Judo featuring Lieutenant Nicholson.

0: Jam Ronaldo Sharka.
1: Ka ardhur në studio, shkon Dalili, mirë se vjen në programe dashur.
2: Mirë se ju gjeta dhe suksese për këtë sezon.
1: A ka pasur gra që ti ja ke zbuluar që ai trason grua me një mashkull dhe ajo e ka falur, e ka pranuar? Ka pasur shumë rastesh?
2: Po ato raste që kam parë unë, që i kam pasur unë, domethënë, dhe diku që i kemi zbuluar dhe mendimin e klientës nuk kanë shkuar në ndarje. Ama kanë
1: nuk kanë shkuar në ndarje.
2: Jo, nuk kanë shkuar në ndarje, pastaj thjesht kanë majtë atë familjen në formalitet dhe ka vazhduar rrugën dhe
1: pra e kanë harxhu lek.
2: Ato janë ndar si çift brenda krevatit, ë?
1: Por jo.
2: Ato thjesht kanë një martesë në publik në
1: po dhe mund të ngrohen prap.
2: Ato nuk e di, unë nuk i kam parë, domethënë nuk i kam ndjekur më gjatë, por unë kur i kam pyetur, nuk kanë shkuar në ndarje për këtë gjë. Raste shumë të pakta, sepse rastet e kësaj natyre tek unë janë të pakta dhe që janë vërtetuar. Nuk kanë shkuar në ndarje, thjesht janë ndarë si çift ato të dy dhe kanë parë. Ai ka rrugën e vet dhe zonja në fjalë ka vazhduar marrëdhëniet e tyre.
1: Keni edhe pak minuta kohë nëse keni ndonjë pyetje tjetër për Shkëndën, pra
2: sa është detur të ndahesh për këtë gjë? E kanë dhe pak tabu arsye ndarjes, s'm trazo burri me një burr. Po akoma sjemi idenë atë.
1: Pra të shkretat harxhon edhe lek te ty.
2: Thjesht u ta di, shikoj, nuk është puna të shkretat, ato duan edhe
1: ta. Po se marrin vesh që kanë burrin gay, tash i gjynaf.
2: Po tani do rrin aty, do
1: rrin akoma dhe me atë.
2: Po se kanë dhe fëmijë, kjo është problemi.
1: Po ç'a bën në pas të gra, për shon gjen një mashkull tjetër paralelisht?
2: Unë nuk është se i kam ndjekur ç'a bëjnë, por logjikisht ato do shohin dhe ato jetën e tyre. Nëse nuk funksionon diçka, erdhi.
1: Një mesazh, nuk e di ç'është, po që i rëndu ta ndaloj dhe unë. Përshëndetje Ronaldo, jam një grua 39 vjeç. Burri im është shumë besimtar.
2: Falët bu.
1: Jo, sekondë, sekondë, ta se rrika shumë kalon shumë kohë me priftin, i cili është i pam.
2: Këtu në Shqipëri apo jashtë? Mos jam nga Greku.
1: Mos mbe për qesh.
2: Ne po tani.
1: Atëherë, thotë jam një grua 39.
2: Se ne po e kalojmë pak më të qeshur këtë se
1: shkruan publiko. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin, i cili është i pamartuar. Kur e pyes, më thotë që kam nevojë të rrëfehem sepse kam shumë mëkate. Por unë nuk e di se ç'më mëkate mund të bëj përveç se me mua. Duke dëgjuar emisionin, dyshoj se më trathon me priftin dhe mëkatet që bën me të.
2: A quhen mëkate?
1: Po si ai si prift sot ajo fal, si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift apo ka frikë mos e dënon Zoti? Mund të hetosh një prift?
2: jo, nuk do e merrja për sipërse. Po ku ta hetoj un priftin? Aty brenda në kishë, ç'a do bëj aty
1: brenda? Ti do të çosh dronin aty?
2: Po brenda, po. Po do bëj dhe rolin, do futem dhe unë kamufluar pa diskutim.
1: Ose të shkosh sikur po rrëfen me katet.
2: Kemi shumë dhe ne për të rëfyër me katë të
1: torta.
2: Po ka njëri që s'ka bërë me katë. Kush shumë, kush me pak, pa. Kush me dashje, kush pa dashje.
1: Pa më shkruan ke grua, ja?
2: Ajo mos ta marrin për kështu se mund të jetë vërtet duke
1: rëfyër. Po, mund të shkruaj vërtet duke rëfyër, se thashë i bën të gjithë burrat të
2: pastaj mund të jetë futur në atë botën e Zotit e
1: Po. Që është në botën e vet.
2: Po, kështu që nuk do të thotë që është patjetër po e trajton me Krishtin.
1: Me priftin.
2: Me priftin. Jo, shikoj se e kalem pak në të qeshur, por në fakt nuk do bëhemi serioz tani.
1: Nuk kam qenë serioz gjithë emisionin.
2: Duhet me pas kujdes, duhet ta din.
1: Keni edhe 2 minuta kohë nëse keni mesazhe tjera.
2: Dyshimet që kanë duan t'i vërtetojnë, se tani po i bëj pak reklamë dhe punës, duhet dyshimet, me dyshime nuk jetohet. Nëse diçka nuk po
1: shkon. Ka më mirë ta vërtetojnë thua, nëse kanë burrin gay, nuk e kanë.
2: Po. Pikërisht. Është pak rënd, absolutisht, për femrën, që ta zbuloje.
1: Besoj që pas sa interviste i ke shtuar vetes punë, sepse nëse në thonjza ishte pranuar, në thonjza që thon gratë vërdal që të gjithë burrat e bëjnë, po kur kuptojnë që mund të trathojnë me një burr, këtu besoj të duhet të kontaktojnë Shkëndën edhe të hetojnë pastaj.
2: Për ta zbuluar, vërtetën, për ta...
1: Po jo, po imagjinoj punën e tua tani, se nga nuk do shkosh.
2: Jemi mësuar ne, terreni është i joni, kështu që mjetet janë tonat.
1: Interesante shumë. Ma ka thënë në intervistën e fundit që kulmi i orarit të trashëgimit ishte në orën 5 kur dilin nga puna,
2: si
1: ishte
2: mënyrë
1: kamuflazhi.
2: Ato dalin çik më herët
1: po, pra,
2: që shkojnë.
1: Po pra, thonë që jam në punë, jam në mbledhje, po në çik mbledhje.
2: E mbakën mend.
1: Po se se mbaj mend, çunë këto tema i bëj më me shumë qejf se për çdo gjë tjetër.
0: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
6: Shkarko Spi taksi Albania.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Lancho. Mirë se na rikthehesh në Lancho, Algert Sala.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Po si e njerë?
1: Me këto që dëgjova është shumë mirë.
0: Shumë mirë, ëh, tu bën qefi.
1: Patjetër.
0: Po janë gjithë të vërteta.
1: Të vërteta janë, të vërteta.
0: Nuk bëra asnjë një ekzagjerim sadopak të vogël.
1: Jo, po e gjej me shumë kujdes edhe prisa mos harroje diçka të shtojave.
0: Nuk harrova që.
1: Jo, ishte në rregull. Shumë faleminderit.
0: Si ke qenë një herë?
1: Mirë, okay.
0: Me punën në Tiranë, çfarë ke për drekësa ose një herë më thuaj?
1: Një avokado.
0: Një avokado. E mirë që ke kështu healthy.
1: Jo, nuk jam as healthy. Jo, absolutisht jo. Thjesht këto kokë.
0: Tani për drek avokado, avokado ha edhe mëngjes. Ti që ke ngrënë për drek, duhet të jesh extra healthy
1: ka përshtypje. Po, s'kam ngrënë mëngjes.
0: Ah, nuk e ngrënë mëngjes, dhe vetëm me një avokado gjithë ditën.
1: Vetëm me një avokado gjithë ditën.
0: Wow. Do isha shumë xheloz për, do isha shumë xheloz për drekën time. Një sallatë greke, fli, mish, o zot, nuk di çfarë të them. Domethënë, shqyrë që s'na duket barku këtu në kamerë se do kishim lënë nam.
1: Mirë, avokadoja është për këtë arsye, se më duket barku.
0: Të duket barku, jo më ku duket barku.
1: Mos shef bluzën që është konversacion.
0: E po mirë tani i kamuflojm këto defekte sadopak të vogla, të brendshme apo të jashtme. Algert, futemi direkt në temë.
1: Okay.
0: Si do i prezantohesh ti një pjesë të publikut që le të themi nuk të njeh fare se kush je? Pra, nëse sot ti po prezantohesh për herë të parë për publikun, kush është Algert Sala në fjalët tua?
1: Algert Sala është një artist që krijon muzikë të dal nga shpirti.
0: Mhm.
1: Por nuk më të them diçka më tepër se kaq, sepse nuk di ta shes shumë mirë veten që ti bën njerëzit që të më dëgjojnë ose
0: të kuptoj. E për mbledhje bukur, ë, një artist që i buron arti nga shpirti. Ku ka më bukur se kaq? Algert, çfarë të inspiron në përgjithësi? Më thuaj, ku e gjen inspirimin? A të ka ndodhur ndonjëherë për shkakun që ti mund të shkruash një tekst dhe të përfundosh një këngë, për shkakun sepse të çonte në një vend ku nuk do doje ta përjetoje dhe ta lësh përgjysëm atë këngën? Të ka ndodhur ndonjëherë?
1: Ka materiale të tilla, por që pjesa e procesit të krijimit me inspirimin tim është pak e çuditshme, sepse
0: më thoj pak.
1: Jo gjithmonë është njësoj.
0: Okej.
1: Okay. Varet gjithmonë nga ndjesia dhe ndonjëherë duhet të futem çik më tepër thell, nëse është për vuajtje që mund të kem përjetuar.
0: Okej, okay, domethënë i ke të gjitha personale. Po, nuk e as një moment që për shumë shikon një film, shikon atë puthjen e fundit, puthjen e ndarjes nga dy aktorë, për shumë dhe thua, po ja, për këtë do ta bëj një këngë, për shumë.
1: Jo.
0: Jo. Të gjitha i ke personale të tuat. Pra, ti inspirosh, gjen frymëzim patjetër vetëm tek dinamikat e jetës tënde, tek njerëzit e tu.
1: Po, përpiqem që ta marr frymëzimin nga jeta ime, nga rrethi shoqëror, nga përditshmëria. Nga trauma.
0: Nga trauma, o bo, pas ka trauma, Algert Sala, kush ka rënë në qafë mordial?
1: Ishte exagerim, jemi shumë mirë.
0: Shumë mirë, jemi shumë mirë. Pse t'jemi keshënë?
1: Jo, mirë më.
0: Ashtu.
1: Ashtu.
0: Tani më thuaj, dinamikat e njerëzve, pra më shumë shkruan për dashurin, ma do mëndja, sepse gjitha këngët, sidomos në Shqipëri, kanë për tendencen që të shesin një farë mënyre dhe jo në konotacion negativ, absolutisht, ndarjet, bashkimet, atë dashurin e pa mundur, ti ku e gjenë vetën të këto tematika, për çfarë shkruan zakonisht?
1: Dashuria është kthyer pak primare në pjesën e krimtarisë për shumë artistë.
0: Mhm.
1: Personalisht, kam shkruar shumë për dashurinë, por jam munduar të devijoj pak dhe ta tjetërsoj jo tematikat,
0: kuptimin
1: dhe të sjellë në një tjetër formë.
0: Ti gjesh një tjetër përkufizim pse jo?
1: Po. Në mënyrë që të tingëlloj diçka më ndryshe për njerëzit që mos bëhet boring.
0: Të kuptoj. Po mirë, nga ana tjetër, a është e nevojshme që ti të jesh, për shembull, të kesh kaluar një traumë romantike, le të themi kështu, që ti të nxjerrësh një këngë super të bukur, për shembull, një baladë zemërtyrje, apo mund të jesh edhe happy dhe të bësh një këngë barazimisht aq të bukur?
1: Po, nuk është se ka të thotë, me thënë drejtë.
0: Nuk ka të thotë,
1: por për pjesën time,
0: ku inspirohesh më tepër ti, kur je mërzitur apo kur je i lumtur?
1: Më shumë kur jam i mërzitur.
0: Kur jemi mërzitur.
1: Po. Sepse kërkoj
0: të gjithë shoj janë.
1: Kërkoj të jap zgjidhje ato momente ose drejtim në një situatë që mund të ketë mërzitur dhe nga një mesazh që mund të kërkoj zgjidhjen, përfundon në një tekst.
0: Në një tekst këngë, pra ti e shëron veten, është terapi për ty.
1: Është terapi, më
0: thënë. Është terapi për ty që ti të
1: zbrazësh më tepër.
0: Të zbrazësh të gjitha mendimet tua në pen, në një letër, në një produksion muzikor. Pse jo? Mirë. Ti je edhe kantautor në fakt, pra nuk je thjesht interpretues i një materiali që të vjen i gatshëm. Tani pyetja ime është, kur shkruan për një artist tjetër, si e ndan ti Algertin nga kënga që dhuron në këtë far forme?
1: Po mundohem ta njoh njëherë si individ. Unë nuk ose shkruaj këngë për shembull për X person edhe ja dërgoj tekstin pa njohur dhe ti them ky është materiali, mi e plekët dhe miru pafshin.
0: Mi e plekët dhe miru pafshin. Do të thënë ka këngë të tua që ti nuk i shet për qamet, për shembull sepse është totalisht 100% identiteti jot artistik dhe personal.
1: Pikërisht.
0: Ka patur momente të tilla.
1: Ka patur dhe nuk është se kam arritur të blijem në thonjë se ta shes ose ta jap. Ka patur vetëm dy raste që e kam parë që janë përshtatur shumë mirë vokalisht, timbrikisht edhe e sillin akoma më mirë se sa unë
0: emocionalisht, zërit e çdo gjë teknike.
1: Dhe patjetër që i kam ofruar. Kurse duke mos e parë të arsyeshme dhënien e këtë lloj forme për rastet e tjera, nuk është se e kam bërë.
0: A ke një artist që do doje të shkruaje një këngë? Që ndoshta e njeh për së largu dhe thua unë dua t'i shkruaj një këngë këtij artisti sepse mendoj që do ta interpretoj pse jo edhe më bukur sa mund ta interpretoja unë për shembull. Qof shqiptar apo i huaj, ë?
1: Okej.
0: Ti shkruan anglisht?
1: Po shkruaj edhe anglisht.
0: Shkruan edhe anglisht.
1: Sa fokusohet në pjesa shqiptare?
0: Po jo te shqiptarët fokusohet, s'ka problem.
1: Po, ne kemi Inisin që un kam bërë bashkëpunim.
0: Inisin e Ziri patjetër.
1: Vokalisht un e kam shumë xhan sepse është shumë e mirë.
0: Është absolutisht artiste e konsoliduar me një timbër të frikshëm.
1: E vetmja që mund të sjellë materialet që unë mund të krijoj për të në një mënyrë perfekte.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: What's next?
1: Vëmë mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
2: Një hero.
7: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: U nis me helikopter drejt Tiranës, kalimtari plagosur sot në qendër të Sarandës në atentatin që i mori jetën 44 vjeçarit Ertan Myrtaj. I lënduar mbeti Xhevdet Skënda i 73 vjeç, i cili ka marrë një plagë me armë zjarri në gjymtyrën e poshtme. Në spitalin e traumës u dërguar për mjeki më të specializuar. Shënjestër ishte viktima Myrtaj, i arrestuar vitin e kaluar se i përfshin në një plagosje të dy fishtë, po në Sarandë në një përplasje për çështje prone. Aksident rrugor me një të plagosur në Fierë Sema, në vendin e quajtur Ferm Çlirim, një 27 vjeçare mbeti e lënduar pasi makina që drejtonte doli nga rruga. E aksidentuara po merr ndihmë mjekësore, ndërsa policia ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar me sulme të reja të hudhëve ndaj Arabisë Saudite. Grupi rebel i mbështetur nga Irani lëshoi raketa balistike e lundruese, si edhe dron drejt objektivave në Riad ndaj objekteve të kompanisë shtetërore të naftës Aramco në Yanbu. Shtëllunga tymi u pan mbi impjante.
0: Sport.
1: Kampionati kategorisë së parë sot zhvillon ndeshjet e javës së katërt. Pas 30 minutave Pogradeci pret flamurtarin në shtëpi, ndërsa Besa do të përballet me Beslidhjen. Në duelet orës 16:00 Iliria ndeshet me Bylisin në shtëpi dhe Sopoti pret Kastriotin. Në dy ndeshjet e tjera Oriku do të luajë me Burrelin dhe Korabi me Kuksin.
0: Parashikimi i motit.
1: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, orët në vijim sjellin shtim vranësirash që në disa zona janë të dendura. Rreshi i shiut herë pashershme me intensitet të ulët ka në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishe.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genas volaimenuk bendadjas.

0: now, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teljorgj.
5: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Nëse jeti radioje, nuk

0: Klan Show. Jemi duke ndjekur Janari nga artisti Lorenz Asrama. Është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top This Channel.tv. Dhe pikërisht te ky artist do qëndrojmë. Tani un për ty Lorenz kam shkruar diçka dhe ti do mblejosh ta lexoj kështu si intro. Si prezantim. Ka artist që i njeh nga një hit dhe ka artist që i njeh nga zëri. Dhe i ftuari im sot besoj se hyn te të dyja kategorit. Drejt këtu jemi sakt apo jo?
1: Po besoj pjesa zërit që ndron më tepër.
0: Po më tani hit e keti se ke qenë për festivale, ti ke bërë namën.
1: Kam gjëra, po nuk mund të them që jam duke llogarit fjalën hit në Shqipëri, nuk mendoj që futem te ato hitmakerat e fort, por le të themi që kam lënë vepra të mira.
0: Ti ke lënë një zhurmë në muzikën shqiptare, kjo është absolutisht e sigurt.
1: Shpresoj.
0: Muzikën Lorenzi e ka nisur shumë herët, nga liceu artistik te viola, pianoja dhe kitara, e më pas nga skenat live të Tiranës drejt një prej skenave më të mëdha televizive. 18 vjeç ai prek finalen e The Voice of Albania 5, edicionin e 5, ku renditi dytë dhe u kthye në një nga zërat që publiku nuk i harroi pas përfundimit të spektaklit. Dhe që atëherë kemi dëgjuar Ama, Opium, Hëna, Qan, Shko, Pafund, e së fundi pasaj kemi patur edhe Lam të Mirë, Më Mungon, Qava dhe Shtrati i Vetmis. Ka konkuruar, ka eksperimentuar, është kënaqur në skenë, ka shijuar maksimalisht dhe është një artist që unë personalisht kam patur fatin që të kam parë edhe në për video, por edhe të kam dëgjuar, me thënë drejtën live. Tingëllon shumë më bukur live se je në studio, që je patjetër shumë bukur dhe në studio. Tani sot në Lancho un kam të dashur dëgjues Lorenz Hasramën, mirë se erdhe Lorenz.
1: Faleminderit, mersi e imja. Kove të fundit nuk është se dalë shpesh, jo për arsye të rëndësisë, po për arsye të ndoshta pak neglizhenca dhe pak pjesa që le të themi mbyllëm aty në studio dhe kam si comfort zone përveç pjesës së skenës që tash është bërë edhe si dihet profesion. Kështu që
0: tani ta themi që ta gjeta mikun e fort apo mos ta themi.
1: Jo, tim ke gjetë nga mish më të fort, zyshe emën, kështu që Ema Kanci është
0: më e mira.
1: Absolutisht është një nga njerëzit me shenjën më të mirë dhe një shenjë goxha të madhe te lëvizjet e mia them karrierë gjatë viteve. Është më kanë nxjerr nga pika hallit kur kam pas probleme me vokalin, kështu që e do ta dua gjithjetër.
0: A sa e dua memën dhe e kemi pikë përbashkë në fakt sepse edhe un kam vite që trajnohem me të. Bukur. Ta nisim me këmbë të mbar. Tani Lorenz, ti e ke nisur muzikën profesionalisht shumë i ri, 18 vjeç u shpallë finalisti The Voice. Un biles kam shkëputur një insert nga ai moment dhe dua që të kemi një reagim live bash. Do ta ndjekim tani nëse regjia na e mundson.
1: Okej. Okay.

0: Ah, você já tem 50 anos, do Brasil.
1: Tá me assumindo.
0: Rock and roll fare.
1: Më pak i kuruar.
0: Edhe më pak i kuruar, pse?
1: Po ja kështu flokët, mjekra që
0: atë. Ka qenë moda atëherë.
1: Po atë, do shikoj, aty ka qenë dalja e parë, le të themi në televizion, edhe edhe berberi nuk është se merre shumë ne, ke frasë, hajde po e qiejtim thotë.
0: Edhe pse e kam shoh. Edhe hajde fast food. Hajde
1: fude.
0: Lorenz sa kujton nga ajo kohë?
1: Shikoj, ka qenë është një emocioni i përzirë, në fakt se le të themi un jam nga ato individët që kam jam ndoshta në një formë pa dashje aty, nuk është se kam pas ndaj lloj pritshmërie të paktën ato fillimet. Un jam fiksa i rasti që kam shku nga pjatat, nga Tula pjatat, domethënë jam gjithë
0: ke ka majën direkt.
1: Po jo majën, jo, po domethënë paktën për sa i përket atij le të themi
0: Formati. Një farë prestigji, pra se The Voice-i atëherë ka qenë patjetër kulme.
1: Po kishte goxha rëndësi, të paktën për këtë që bëjmë ne, edhe shkoj aty dhe ka qenë shumë e çuditshme se kam qenë gjatë gjithë kohës me idenë që nuk do kthehet njëri fare. Ndoshta mishë mush koka me shumë njerëz që thonin që si e ku duhet për atë pjesë.
0: Po me kë pas këndej më shumë të pas kanë.
1: Po jo, po s'ka lidhje, nuk do të bëhem si të nuk do të bëhem si gjithë se është bosi rrugë kjo. Domethënë kush kush arrin këtu që le të themi kap një mirëqenie nga ky profesion edhe në gjithë disa shkallë, fillon edhe thot kam qenë i varfër, edhe më kanë thënë që ti s'di më bukur
0: kjo. Ah, e kuptova. Po mirë, çfarë kishte ai Lorenci i vjetër që ti sot për shembull e ndjen që të zbehur diçka nga Lorenci i vjetër, ose çfarë ka Lorenci sot që nuk e ka patur ai i vjetri që pam tek inserti?
1: Okej, okay, nëse flas për atë të vjetrin, e para herë unë mendoj që unë kam prekur pak a shumë vitet e fundit të periudhës shumë të bukur të muzikës live në për Tiranë. Mm-hmm. Pra, ka qenë fix periudha që njerëzit kishin interes shumë më të madh te kjo gjëja. Zhanerat ishin shumë më të përhapur, pra kishte më shumë larshmëri zhanerash. Dhe nuk tani është zbehur pak kjo gjëja, është pak gjëja më monotone, rreth në të njëjtën formë. Dhe le të themi që kisha më shumë pasion, kisha më shumë dëshirë për t'u bërë i madh.
0: Të kuptoj.
1: Tash se disa e kam arrit, po disa gjëra të mira e kam lënë, e di.
0: Po, disa gjëra të mira patjetër që i ke lënë ti, po.
1: Ndërsa sot le të themi që kam i pjekuri qoftë skenike, qoftë artistike shumë më të madhe, normalisht janë vitet që bën të veten, është eksperjenca që bën të veten, kështu që besoj që këtë kam.
0: Bukur. Nëse do të hishnim komplet të gjithë presionin e klikimeve, pjesën monetare, çdo gjë, a do të bënte Lorenci të njëjtën do të praktikohet njëjtin zhanër muzikor? Pra baladat. Do ishte tek të njëjtat ujëra që do të lundroje okay. Apo do bëje diçka tjetër ndoshta për ushqimin e shpirtit tënd artistik pse
1: jo? Jo. Për qeni sinqert, baladat nuk kanë qenë kur ato, edhe kur kanë hec, nuk kanë qenë kur arsye e përfitimeve ose benefiteve të mia të pak në monetare.
0: E ke bërë se e ke ndjerë?
1: E kam bërë se e kam ndjerë dhe aty fle rehat, si thënë jam mund dhe

0: fatkesish në Shqipëri.
1: Absolutisht, absolutisht. Por le të themi që kam pas ecurit mirë dhe konstante, ndoshta pa prek ato majat fare, por kam bajt atë pjesën.
0: Je rritur në mënyrë organike.
1: Organike dhe kam qëndruar aty dhe kjo ka pjesa, do të thënë ka qenë arsye shumë e mirë fakti që vokalisht njerëzit më kanë dashur shumë dhe kanë dashur atë Lorenzin që performon live. Pra, un kam zhvilluar aktivitete edhe pa nxjerr ndoshta material një vit, ndërsa ka shumë artista që kanë më të bazuar te hitja të gjën dhe i nevojitet çdo sezon minimalisht një hit.
0: Kështu që të kuptoj.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Lancho. Lorenza Srama. Me qënë se ishën të festivale, dua të të pys cili ka qënë përfajsimi më i mirë i Shqipëris në Eurovision si pas teja.
1: Eugen Bushpepa.
0: Eugen Bushpepa. Po, nga vajzat?
1: Ka shumë, është Olta Boka, është Aurela Gace, ka shumë, ka
0: shumë. Aurela, po, Aurela më ka knash.
1: Është Rona Nishliu.
0: Rona Lëre, më leni të qaj, ka qaj gjithë Shqipëria, po,
1: ja, ka

0: shumë, nga gocat ka shumë.
1: Ti vetë e synon këtë sken? Kam përshypjen pyetje retorike kjo që bëra.
0: E synoj. Le të themi që nuk është se jam mërzit ku kam qenë aty prezent, se po ta vesh rreth, un kam shku shumë vonë në festival. Kështu që do të thotë që nuk ka qenë një nga, le të themi, piksynimet, po mbetet skenë madhe absolutisht.
1: Absolutisht, po.
0: Nëse do vinte natyrshëm, pse jo?
1: Tani futemi pak tek identiteti jot artistik.
0: Okay.
1: Çfarë të bën ty të shkruash, të krijosh? Pra, a duhet me duhet mos që ti jesh, po ja fuskot tani, zemërthyer, okay, apo të kesh një histori të keqe, ose të jesh i rrethuar ndoshta nga një periudhë që i lënduar për të bërë diçka
0: vërtet potente,
1: apo imagjinata? Totalisht çdo gjë imagjinata, thua.
0: Është komplet imagjinat. E kam shumë domethënë të zgjeruar edhe pjesën që futem në një, krijoj një koncept të koka ime dhe krijoj gjithë historinë aty pastaj.
1: Bukur.
0: Pra futem në një gjendje që e kam kriju po vet.
1: Të kuptoj.
0: Që nuk është fare, është fiktive.
1: Cilën pjesë shijon më shumë? Pjesën se kam përshtypjen edhe në produksion luan një çik, ëh, do të thënë
0: po
1: kontribon disi. Po, po pastaj ti ke edhe tek shkrimin, ke edhe po, konstruksionin e vijës melodike.
0: Jo në, jo, domethënë jo në këngëgjër, po le të themi që kam pjesë edhe të materialet e mia, sidomos të para të fare. Më kam pas edhe lojën time. Vite për para, dhe me thënë mund të kisha ne i vine i këshu kompozoja, nuk ulesha kur dhe me thënë letemin në kompjuter.
1: Kuptoj.
0: Edhe këto 2-3 vitet e fundit kam fillu edhe kam pas nevoje, e pashtit nevojshve që të kisha mundësi që atë që kisha në kokë ta shpreja direkt aty vetë pa pas mundësi t'ja tregoj dikujt.
1: Kjo është cilin proces pra shion më shumë nga të gjitha, këtë veçoje?
0: Nga pjesa, do me thënë, e të bërit një këngë.
1: Pra, shkrimin e tekstit, kompozimin e vijës melodike, pjesën e vokalit në studio.
0: Jo, kompozimin.
1: Performimin në skenë.
0: Performimin në skenë është i pari.
1: Performimin në skenë është i pari.
0: Është i pari, i dyti është pasaj pjesa e kompozimit. Pjesën e vokalit në studio nuk e kam pikë shumë të fort.
1: Të kuptoj.
0: Shumë, ka ndosë shumë pak herë që të mos kem pas nevoj për, le të themi, për ta bërë shpesh atë dublin. Nuk është çështje intonimi, sa është çështje emocioni, pra nuk e jap dot.
1: Është edhe natyra perfeksioniste e artistit, ëh, që i do perfekt gjërat.
0: Po, nuk është tipikisht ky problemi, sa është pjesa që kufjet më tërheqin pak dhe më bëjnë mos t'japi 100% në mikrofon.
1: Të kuptoj.
0: Pra nuk e bërtas dot materialin nëse duhet bërtit. Jam pak më i tërhequr, pra kalin pozicion.
1: Performanca ka një tjetër energji, dhe duke qenë
0: performanca e ollin pastaj se përfshihet edhe energjia që merr nga skena.
1: Tani duke qenë që ti ke shumë po shumë fare eksperiencë në skenën shqiptare, a ka ndodhur ndonjëherë për shkakun një histori interesante që të ka ardhur për shkakun në një fans ose fanset ka thënë na kaq lek ma këndon këtë këngën, ça kujton ndonjë histori kështu gallat fare
0: galat,
1: që mund të mishkrish të gjithë dëgjuesit tani?
0: Okej, gallat ka qenë, kam qenë një nga ambientet që performoja dikur dhe ishte shumë ambient i mirë, domethënë vinin gjithmonë njerëz me
1: të rafinuar po.
0: Edhe diku nga ora 4 e mëngjesit, do të ishim disa këngëtarë aty dhe nga ora 4 dal për të bërë një set dytë.
1: E kuptoj.
0: Më tepër për kënaqësi kështu edhe duke këndu, marr një karrige, kishin ngel pak njerëz në lokal, kisha një tavolinë aty përpara, që një 2-3 çifte, shumë nice, domethënë shumë
1: të prezantueshëm.
0: Po, edhe po si ishin shumë nga bota jon, ishin pak më...
1: E, kuptoj, tjetër gjë, po.
0: Më të lacat.
1: Po, të marrë vesh.
0: Po, kishin shumë dasha mirësi.
1: Okej.
0: Okay. Edhe po të gjonë edhe, kësha marrë i ka rike këshu fiksi kjo të lartë, po këndoje Nothing Else Matters edhe mollën 500 euro.
1: Qa bërë me 500 euro që në pëse?
0: Po jo me indava me quna, dhe po, si shta ti problemi, dhe po. Ideja që të marrësh bakshish me Nothing Else Matters është pak
1: po.
0: E çuditshme.
1: Sigurisht e bujarë shamili, da plasën dhe balit.
0: Jo,
1: pra jo, të balë, jo.
0: Në fakt, do me thonë edhe nuk ma odhën këshu, po kemi pas një legjio aty për që manim në erë tekstet kur na duaj.
1: Po.
0: Edhe i vendosin aty, e kuptoni
1: një aty.
0: Edhe normalisht do me thonë edhe duke i falenderu se ka shumë njerëz që ashtu e shprehin atë dëshamirësinë e vet.
1: Pa diskutim.
0: Po nga lloji materialit që ishte, do me thonë ishte pak funny, do me thonë. Edhe në atë kohë, në fakt unë nuk kam pas praktikuar as dasma as se tani dal në një kështu speciale, kështu nuk është se. Por në atë kohë isha vetëm te kjo skena lagje që bëja çik muzikë rocke, ishte pak e çuditshme.
1: Tjetër gjë, po mirë, në rinik e patur për shkakun në një moment që të ka ngacmuar një gocë dhe i ke thënë ti ja këtë këngë ta kam shkruar për ty, ke bërë kështu si interesant, për shkakun si Don Juan. Ke pas në një moment që ke përfituar nga statusi jot artistik për të fituar zemrën e një goce. Po flas tu po let, single, ë?
0: Po let themi që s'kam pas nevojë, nuk i kam për dorë këto. Pse
1: si ke përdorë këto makinacione?
0: Po se o ka, un kam qenë sken duke kënuar dhe sërse kam pasur
1: vetë kanë ardhur vetë. Kan ardhur vetë.
0: Jo,
1: hajde Lorenzi, hajde.
0: Shiko, një diçka nuk e kam pas kurrë në jetën time, për të qenë i sinqert, kur nuk jam ndje apo sjell si VIP,
1: kështu që
0: nuk kam pas si ta përdor diçka që se ndje ta shpreh. Kështu që kjo është vërtet.
1: Paske qenë rehat nga kjo
0: pjesë.
1: Lorenz, si është muzika shqiptare sot? Unë kam shumë të ftuar në Lancë që të gjithë, me thënë të drejtën, ankohen. Ankohen për statusin e muzikës, ankohen që nuk ka prodhime kualitative.
0: Po varet kush ankohet.
1: Ankohen për integrimin e inteligjencës artificiale në përproduksionin, edhe në përvokale, biles. Dhe dua të pyes ty për perspektivën tënde.
0: E para herë pjesa e AI-t është, unë mendoj që ka një limit sa i përket paktën krijimit. Jo pjesës të orkestrimit, okay, po ajo gjithmonë rrotullohet te ato gjëra që janë të bëra po nga njerëzit, pra gjithmonë dohet një imitacion. Unë mendoj që ne ankohemi fuzë veten këtu. Por sa bëjmë ne realisht për dhën diçka më të mirë se ajo që po ndodh? Pra jemi ne që bëjmë diçka më shumë apo jemi ne që ankohemi dhe bëhemi pal me gjithatë?
1: Ka dhe një kontradiktë, domethënë.
0: Po është një lloj kontradikte se po të gjithë ne që ankohemi, po të gjithë ne shkojmë marrim lekët në fund ditës dhe bëjmë atë që bëjnë gjithë ata për cilët ne shajm, po them.
1: Po mirë,
0: por që është në një që është, domethënë, pak kolaps gjëja, është komplet kolaps. Pra është dhënë mundësia për të bërë çdo kush çdo gjë që do. Dhe nuk ka asnjë lloj kontrolli dhe nuk mendoj që vjen problemi te ai që e shet produktin, po sesa te ata që e blejnë.
1: E kuptova.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Jemi rikthyer këtu në Shizon Air në Top Albania Radio 100FM. Në këtë pjesë kemi një të ftuar shumë special. Në atë sot do ta ndjekim përtej kostumit të tij të avokatit. Ai është Spartak Ngjela, mirëse erdhe mes këtyre pesë vajzave të mrekullueshme.
1: Po, Cecilia ka individualitetin e vet në bukuri.
2: Çfarë ke zbuluar për ne avokat, më sa na ke parë?
1: Vetëm nga fytyra?
2: Nga fytyra, nga emrat, nga analiza e emrave që na bëre.
1: Por ajo që më dha të marrë një konkluzion të përgjithshëm, intelektin e keni të lartë.
2: Ashtu.
0: Faleminderit. E thënë nga ju është një vlerësim shumë i madh.
1: Bash përgjigjet. Ja, dhe kjo përgjigje jote është me intelekt, nuk është. Nuk the faleminderit.
0: Faleminderit, të falenderoj.
1: Mirë, ajo sugjë. Kjo që the ti është intelekt, ajo është rutinë. Faleminderit, miropafshim, çfarë ka ndonjë. Kur ti thuash asaj që ti e ke ndjenj, miropafshim si ka thënë asgjë. Sa kënaqësi do kem pisho dhe njerë si të tu, ndryshon problemi.
3: Spetak, një personazh i cili publiku ose e do shumë, ose nuk e do fare. Si shpjegon ti këtë për publikun shqiptar?
1: Ndajnë ignorantët me njeri unë e ditur. Kemi një gjë. Unë jam profesionist. Jo se jam njeri i madh, po jam profesionist edhe diksioni i juridik në bisedë nuk është aq i lehtë. Për ata që nuk e kanë nivelin, s'kan arsim të lartë.
2: Ti mendon se nuk të kuptojnë? Një pjesë e mirë nuk të kuptojnë.
1: Po pra duhet të ketë arsim të lartë. Ai që ka arsim të lartë më kupton gjithsesi. Po të tjerë mundohen, por çfarë mëse i afektojun me fjalët, jo me përmbajtjen.
2: Shumë interesante në fakt, sepse ne njohim pra sa na është treguar nëpërmjet kamerave, po unë jam shumë kurioza e di nëse ka një anë tënde të cilën ti nuk ja ke zbuluar publikut, po edhe neve njëkohësisht, që ndodh pas kamerave. Mund ta shpjegosh pak për veten tënde? Diçka që nuk e ke treguar, nëse ke rezervuar.
1: Pas kamerave janë romane, më pse tu do flas për të gjitha? Pas kamerave pastaj.
0: Ti na zbulo vetëm pak, pastaj lëri audiencën të fantazojë.
1: Pas kamerave është privacy, është privati.
0: ne kërkojmë vetëm një esencë të asaj privatësisë tuaj.
1: E po, unë pas kamerave nuk rrim me gjithkënd.
2: Si selekton ti njerëzit që zia të qëndrosh pas kamerave?
1: Intelekti kryesori dhe po është grua ose vajzë, bukuria.
4: Zoti Spartak, kush arrin juve t'ju nxjerr nga vetja? Se shikoj që ju jeni i palëkundur fare. Ka diçka në këtë botë që të nxjerr nga vetja?
1: Po ta them unë se si dal nga vetja.
0: Do të provokoj njerëz.
1: Mundore jashtë loje në media. Do më nxjerrin të gjithë nga vetja.
4: Mos e tregoj sekretin.
1: Do kënaqen ju, po do talloni me mua.
4: Pse i qënë ka kajsh për të talur?
1: Kur del nga vetja, do të thot që bëhesh qesharak.
0: Tani të gjithë ne kemi një vi që do e kalonim për dikë tjetër, për të dukur ndoshta pak më qesharak. Kush e ka këtë fuqi mbi ju?
1: Që s'dukem qesharak?
0: Jo, që të arrish të dalësh nga vetja.
1: A, që të arrin dal nga vetja, e ka arti.
0: Arti.
4: Nuk ekziston një njeri, mendoj.
1: Një minut, pa njeri, arti në të shpegojmë.
4: Okej.
1: Aktrimi. Sa duket ja vogël aktrimi?
0: Ja.
1: Kjo duket të tuj sigur ka nivel. Edhe nga këto që folën, kjo ka nivel aktora çfarë arsimike?
0: Un komunikim dhe marrëdhënie me publikun.
1: Na shikon? Kam marrë për aktore. A e di? E pash? E konstatova.
2: Mua më bëri përshtypje diçka që ju thatë, nëse është femër, patjetër edhe bukuria. Pra, për nga mënyra se si zgjidhni njerëzit që qëndrojnë pas kamerave. Është shumë e rëndësishme për ju bukuria tek një femër apo nëse ka intelektin, ka një karakter të fortë?
1: Flasim për bukurinë një herë.
2: Okej.
1: Okay. Bukuria e gruas zonj është vepër arti. Se kam thënë, dy filozofë më, dhe ashtu është. Vepër arti është çfarë? Ata që i themi ne bukuri ka karakter artistik. Po çdo të thotë ka karakter artistik në portretin tuaj? Eros. Eros.
2: Okej.
0: Okay. Çfarë është një tipar në fytyrën e një femre që juve ju ngjall këtë erosin?
1: Nuk mund ta themi atë.
0: Një tipar në fytyrë?
1: Është personale se
0: e një gruaje
1: më sulmojnë, më vin katër.
0: Ashtu.
1: Bëj shaka.
3: Po mirë, unë
2: mund të ndodhet kjo?
1: Ja ta mbyllim çik sa skalë zë.
0: Avokati jonë shumë i kërkuar, patjetër. Dhe jemi shumë të lumtur që është këtu mes nesh, ka gjetur
2: kohë. Mos ndodhi më herë.
1: Mirë do kaloni. E di pse do kaloni mirë. Se ju ja ja pas portretat kryesore keni fjalën. Edhe në dashuri.
3: Shumë e vërtet në fakt.
1: Tani ju pas profilet, se jo çdo femër nga. Ajo që thot, "Hapa çakën botë, baba, nuk ka problem, s'është kështu."
3: Un doja të doja të bënim disa pyetje të shpejta dhe ju do të më përgjigjeni me të e vërtet apo jo për ju.
1: Në rregull. Po mos më fyeni.
3: A është avokati Kokfort?
1: Pa fyeri.
3: Pa fyeri.
1: Para se të koncepton Kokfort. Se ka dy koncepte Kokfortësia.
3: Sipas konceptit
1: intelekt i lartë edhe intelekti ulët. Intelekti i lartë nuk është Kokfort, por nuk e kupton që e kupton nivelin e bashkëbisedusit edhe nuk e fyen.
3: Po.
1: Mban bisedën statike.
3: Atëherë ju e konsideroni veten një njeri Kokfort apo jo?
0: Kam përshtypjen që jo, me këtë përgjigje?
1: Nuk, un jam liberal.
3: Okej.
1: Okay. Si jam Kokfort, jam liberal, po ama do të mbindi tjetri.
0: A jeni juve romantik?
1: Kam qen.
0: Ke qen? Çfarë ka ndryshuar?
1: Por un kam botuar 4 romane zonj.
2: Mendon që e ke nxjerr romanticitetin tënd teksa shkruaje?
1: Po të mos jesh romantik nuk shkruan dot romane.
2: Ah, okay.
1: Po e kupton po një minutë. E di fjalën në roman?
2: Po patjetër, po un po pyes.
1: Dalë më një minutë në romantika vjen.
2: Jam dakord. Po ti se un nuk jam më. Pra, kam qen?
3: Çfarë ndryshoi?
2: Çfarë ndryshoi?
1: Po sepse ka një vjen në momentin e saktuar kur logjika e mund ndjenjën. Dhe kur logjika e mund ndjenjën, individi shkon drejt filozofisë dhe jo drejt artit.
2: A mendoni se kjo është prej moshës apo
1: thjesht jo, është niveli i intelektit?
2: Okej.
1: Okay. Po shikoni mua, më keni në hapni Facebook-un, dhe shikoni statuset. Dhe shikoni sa e kam nivelin dalë një minutë, nivelin filozofik nga fillimi deri sot. Pa ta shikoni që kam në mobilitet.
4: Më fal zoti avokata, të shkruajnë se më erdhi një pyetje kështu, të shkruajnë femra në Facebook, goca, gra. Për
2: atë ngacmojnë do të thotë Enxhi.
4: Ngacmojnë, do ta thoja kështu, por
1: çdo datë ngacmojnë, të bisedojnë apo nuk bisedojnë?
0: Të kërkojnë për të pirë një kafe, të shkruajnë, kërkojnë bashkëbisedim.
1: Jo, kam thënë. E vërtet.
0: Unë jam kurioze të di, në shumicën e rasteve janë gratë që ju zgjidhin juve apo jeni ju që zgjidhni gratë që bëni një date, dini në një takim?
1: Dijana do them, një person i cili është i njohur botërisht. Janë ato që të japin përparësi në zgjedhje, në njohje. Pse? Po unë shkoj në jardin, jam këtu. Kjo që jam këtu është sforcato. Nuk është vullnetare.
0: E kemi marrë me zorë.
1: Një minutë për një minutë. Po të më thënë kam marrë dhe i detyruar. Kam thënë një po dhe kam marrë. Në këto kuptim. Podcast.
5: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List Podcast Top Albani Radio Podcast She's on air në Top Albani Radio.
1: Jemi rikthyer sërish këtu në She's on Air. Jemi me avokatin Spartak Ngjela. E lam të këto pyetjet e shpejta që ne po bënim dhe një që unë nuk mundem dot ta lë pa bërë si pyetje është, a është avokati narcist?
2: Jo. Nuk e pranoj narcizmi se e një mirë.
1: Mhm.
2: Është sëmundja psikike.
1: Edhe unë mendoj këtë.
2: Do thosh ti po ti pse se ke? Edhe në qofë se e kam pasur, e kam larguar.
1: E ka akuruar.
2: Se nga profesioni e di që është sëmundje psikike dhe e largoj. Sëmundje psikike mund të edhe vjedhja. Po e pe që e ke sëmundje psikike vjedhja, do të hekish dorë me çdo mjet. Kjo është. Ose edhe tradhia.
1: Po. Kjo është sëmundja më e keqe dhe mund të them sëmundja vitit.
3: A kemi trajtuar në herë ju avokatën?
2: Jo, kam lënë, nuk kam tratuar. Dhe më thënë, që më ka ndonë një jetime? Flasim për erotikën. Këtë jemi të sakt. Gjose si është karakteri filozofik i dashurisë. Në momentet kur ti e i dashuruar ose i fejhuar ose dhe më zhdonë me një grua dhe të del për para një rast i cili të shketson erotikisht, nuk mund t'jem bash të dyja. Do lësh njërën. Pse? Unë betë, flasë për burin, unë betë në djeshmërin. Dhe si e këthen jetën e vetë aji që nuk e respekton këtë zakon, si kur është në kuplera. Në bordel. A një dhe gjë. Po, se ju mendoni që ato vajzat janë në kuplera ose në bordel bëjnë dashurie? Shumë rrall, njëra pa jo merë e ikën.
4: Po, si t'ja bëjmë ne me këta mishku që vetë shpallën të sukses shumë, ndërkohë që mund të mbajnë 2-3 marrëdhënie dashurore njëkohësisht?
2: Nuk bëjnë dashuri.
4: Nuk bëjnë dashuri?
2: Ja, bëjnë masturbim.
4: Masturbim me ndihmën e një gruaje apo?
2: Bëjnë akt seksual pa ndjenjë.
4: Pa ndjenjë.
2: Ai qoftë masturbim.
1: Më vjen shumë keq për këtë meshkuj, të them të drejtën. Por unë në fakt doja të kalojm pak tek një tjetër pjesë. Kush është një moderator shqiptar, të cilin ti nuk e duron dot fare?
2: Pasi mund të, nuk mund të themi dot që moderatori është profesionist. Dhe fjala ime e dëmton. Nuk ja vlen.
1: Unë mendoj se
2: ka, është dal të lutem. Ne të flasim. E mira është të flasim në një formë përgjithshme, jo konkrete. Ka nga ata, unë nuk e shkoj më. E shikoj që më ka krijuar inner konflikt të brendshëm në funksion të fjalës dhe intelektit, edhe nuk veta më. Do më thënë, ka nga ata që duan të fyejnë, po pse se kuptojnë, po e gjithë problemi që ndronë që të bëjmë pyetje që duket si kur të kapin. Dhe e di ku është gjithë kënaqësia ime që ai bën një pyetje sikur të më kapi dhe unë i kthej një përgjigje që është brenda me pyetje.
1: Edhe
2: po kjo këtë nuk e kam unë se jam njëri i nivelit lart. E kam nga profesioni, kuptohemi. Pse? Po kshu i fitoj gjyqet me një pyetje që nxjerr nga një pyetje.
1: Po mirë, ndonjë figurë publike që ti mund të mendosh që nuk e meriton ekranin kë?
2: Por nuk mund të themi flasim emra, se është natyrës time.
1: Okej.
2: Okay. Sepse, keni parë që të më fyë në njerë, jo. Ata, osë kam sësi fyë dikant.
3: Atër, me qënëse me emra nuk në prononcohesh, unë jam shumë kërës dhe të di në momentin që ti jep një deklarat dhe rjeti shpërthen ndaj saj. Si e ke përjetuar ti këtë? Të shijon, apo ke pasur momente që edhe mund t'i shpenduar për çfarë ke thënë?
2: Në varet se si e kanë pritur.
3: Rjeti shpërthen, pra ka komente nga më të ndryshme, disa e për krajme, ndimin disa...
2: Ajo quajta audiencë, e kam favor.
3: Pra të shion.
2: Dijonit jo themi i gje, ta marim një të statusi, që shbotoj unë, në për Facebookun tim. Aji nuk ka vlerë sa e kanë pëlqyer dhe sa e kanë goditur. Do qëndroj një histori, kaq është. A ke thënë një ide e cila do afektoj vazhdimisht, pa? Kjo është. Sepse, në qofë se s'ka afektuar sot, s'me intereson fare, unë them, ka do afektoj nesër.
1: Po në mes të gjithë këtyre komenteve, pa tjetër që ne mund të dalojmë atë çfarë sistemi neve na ka drejtuar dhe mënyra se si ne përgjigjemi apo komentojmë kundrejt mendimeve të njerëzve të tjerë. Çfarë është diçka që ti nuk e duron dot fare në këtë sistem?
2: Shikoni të themi, jeta që kam kaluar unë, doroj gjithçka. Kur kam qenë izoluar në burg, kam qenë burg në komunizmit, si antikomunist.
3: E dim.
2: Kjo është poezia që kam bërë për izolimin. I humbur mes humbjes të thellë, që pret të azgjesohesh nga helmet, duke pritur, s'bën vetëse jetën në një jetë të hidhur si ilaç, që të kujton sëmundjen, ndërsa sëmundja si pjellë e humbjes të torturon ekzistencën për të të thonë poshtrohu. Kjo është burgu.
3: Avokat femra.
2: Shumë vështirë të mos poshtrohesh në një dhunë. Po unë nuk e kam bërë, nuk do të thotë se unë mua më ka shpëtuar profesioni, jo intelekti. Mm-hmm. Se kur jam arrestuar nga ata komunistët, isha juristi nivel të lartë, avokati nivel të lartë.
3: Patjetër, avokat, të bëj një pyetje jashtë kësaj temës politikës. Unë mendoj se femra është ilaç që të shëron shpirtin, por një pyetje kështu, sa femra, sa ilaçe ke pasur ti në jetë? Po e bëj pyetjen pak më ndryshe.
2: Dëgjoni me vëmendje.
3: Ke përdorur shumë ilaçe?
4: Ka dhe ilaçe toksike.
2: Do më dëgjosh tani. Mm-hmm. Aspirini nuk është ilaç. Është qetësues.
3: Qetësues.
2: Prit, mbaroj. Në tekstet do t'i nxirrni ju.
3: Patjetër.
2: Aspirini nuk është ilaç. Mm-hmm. Është qetësues. Antibiotiku është ilaç. Por të shpëton nga infeksioni. Xhelozia është sëmundje. Pse është sëmundje, kita dini? Se Freud e ka thënë parë. Është urrejtje, xhelozia. Se këtu në psikologjin ton shoqërore ka qenë sa më e madhe xhelozia, aq më e madhe dashuria. No, jo. Xhelozia është hakmarrje.
3: Avokat,
2: të rjo. Dëgjoj, një minutë. E konceptuar çfarë thash?
1: Unë jam shumë
3: dakord. Problemi është siç e thej ti më përpara, jo të gjithë njerëzit mund të kuptojnë fjalët e tua për shkak të mungesës së intelektit. Tani,
2: jo të kulturës.
3: Dakord. A mund ta shpjegoni ju çfarë nuk kupton aspirina tek femrat, sipas jush edhe antibiotiku?
2: Në ç kuptim?
3: Në kuptimin që ju e thatë pra, këtë po dua të kuptojun. Si e shpjegoni ju, atë që ju thatë, aspirina është qetësues, dhe e krahasua duke marrë krahasime me femrën, e ndërkohë përmendët dhe antibiotikun që është ilaç.
1: Që largon infeksionin.
2: Antibiotiku është i barabart me dashurin.
1: Dashuria mund të jetë. Po mirë, se shiko, po më bën shumë dalë një minutë.
2: Për të hequr xhelozin si individ duhet të bësh një antibiotik në thajza. Do të kesh një ndërhyrje të madhe.
3: Okej.
2: Okay. Do unë kam bër.
3: Po mirë, interesante është.
2: Tani prit moj zonj, si e ke bër më pyet? Kur ma kanë pyetur mua gazetarët e tjerë këtë, si e ke bër hyrin e mori gjë shtypi?
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën, tha si e ke bër ti avokat? Një njeri që është shumë popullor sot. Për mos thënë në nivellet e larta të politikës. Si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroja të shkoj me një tjetër.
4: A jo, shumë. Oh.
3: E ke duruar
2: këtë? Po dalë më një minutë. Po kjo nuk është zonjë durim, kjo është kur. Pse? Sepse filozofia më kishte mësuar kjo që xhelozia dalë, që xhelozia është urrejtje. Ju e dini si ato që thon koncepti popullor në Shqipëri që sa më e madhe xhelozia aq më e madhe dashuria, jo, sa më e madhe xhelozia aq më e madhe urrejtja,
4: jo.
2: E provoi Freudi dhe tani e ka për gjithë psikologjia moderne.
1: Okay, jo, po unë nuk jam dakord me këtë avokat se
2: merr Freudin dhe godite.
1: Po jo, nuk e kam problemin te Freudi se nuk besoj se Freudi ka thënë që unë duhet të duroj të shoh partnerin tim apo partneren time të shkojmë dikë tjetër.
2: Lera.
1: Po jo, unë dua që të arrijmë këtë lloj pike.
2: E vret apo e lë?
1: Mund të kuptoj ndoshta që nuk kemi të njëjtat ndjesi për njëri tjetrin dhe patjetër që do largohem nga ai person. Por në qoftë se un jam xheloze kundrejt një veprimi që ai e bën dhe nuk më respekton mua,
2: Lera.
1: Automatikisht po prapo ti mundem do të unë.
2: Atëre ti e nga ato tipat që ki mendjen se nga ato gratë që të vret?
1: Të ruhen ata që nuk më trajtojnë.
2: Pra, s'ka dhe më të kujtoj, të kuptoj.
0: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disc of the day. Disc of the day. Judo featuring Lieutenant Nicholson. El

0: Fastest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjermane për trafik droge, një 34 vjeçar nga Kosova u arrestua në Mori në rezultoi se i është caktuar arrest në burg për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike sipas legjislacionit penal gjerman. Në bashkëpunim me homologët gjerman, Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e tij. Koreja e Veriut lëshoi një raketë balistike në det në lindje të gatishullit korean, lajmin e dha Ministria e Mbrojtjes së Japonisë, reagoi edhe Koreja e Jugut. Sipas mediave japoneze, raketa ra jashtëzonës ekskluzive ekonomike të Japonisë. Një ditë më parë, Koreja Komuniste kundërshtoi një rezolutë e agjencisë së OKB-s për mbikëqyrje të programit bërthamor të vendit. Zyra presidenciale e Koreas së Jugut sot mlodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare duke dënuar lëshimin e raketës së dytë në rreth një javë pas një testi të mëparshëm më 12 shtator. Kjo zyri për i thirje Penjanit t'i ndalë me njërë aktivitetet me raketa duke pralajmëruar se shkelin drejt për së drejti rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Një krater i madh, relativisht i ri, u zbulua në sipërfaqen e hënës nga studiues të NASA-s, çka ndodh vetëm rreth një herë në një shekull ose edhe më rrallë. Zbulimi merr rëndësi se shkencëtarët mund të studiojnë një krater të krijuar relativisht së fundmi, po ashtu është i rëndësishëm për misionet e ardhshme hënore me astronaut.
1: Parashikimi i motit.
2: Orët në vijim, kushtet atmosferike sjellin shtim vranësirash që në disa zona të vendit janë të dendura, rreshje shiu të herpasershme me intensitet të ulët në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shkarkesa elektrike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Farbis Lico.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosu

0: pulăntime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: for you.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
0: Top Albania Radio at the moment.

0: personazhet e preferuar. Filmat që bën historinë.
1: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
2: Ka disa filma që i shohim për t'u argëtuar dhe ka disa të tjerë që pasi mbarojnë vazhdojnë të jetojnë brenda nesh. Mirë se vini në At The Movies. Unë jam Edi Hallaçi dhe sot do të udhëtojmë së bashku në atë pjesë të kinemas ku emocionet flasin më fort se fjalët. Sigurisht kinemaja ka një mënyrë të veçantë për të na prekur. Mund të jetë një skenë, mund të jetë një melodi, një shikim mes dy personazhesh apo edhe prania e një kafshe pranë një njeriu. Mund të na tregojë një histori të tërë pa patur nevojë për shumë dialog. Jam i bindur që sapo e thash këtë frazë, një film ju ka ardhur më një herë në mendje. Do të flasim për atë, por do të flasim edhe për një film të ri, i cili titullohet Heart of the Beast. Është një film që sjell Brad Pitt në ekranin e madh të kinemas. Marrëdhënia mes njeriut dhe kafshës është një nga ato lidhje që nuk ka nevojë për përkthim, nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, është besnikëri, shoqëri, kujtim dhe dashuri, dhe të gjithë ata që kanë një kafshë në shtëpi e kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Do të flasim për shumë gjëra në lidhje me këtë në vim. Ndaj ulni pak zërin e botës jashtë, rrisni zërin e radios dhe le të hapim së bashku perden e kinemas.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat Tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 7 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami? Ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

shkruar. Dhe nëse mund ta lidhim pak me temën me të cilën po flasim sot për marrëdhënien e njeriu me kafshën, këtu mbase kemi një të tillë që është një dragua. Megjithatë, ende nuk e kemi të vërtetuar nëse kanë ekzistuar ndonjëherë apo jo. Megjithatë, kthehemi tek shtëpia jon Cineplex për të folur për premierën e radhës, e cila në fakt del më datë 23 shtator. E tham edhe pak më parë që është filmi më i ri i Brad Pitt, i titulluar Heart of the Beast, një thriller aventurë dhe mbijetes që e vendos aktorin në një situatë shumë larg luksit të Hollywoodit. Brad Pitt luan në rolin e James Belmont, një ish oficer i forcave speciale, i cili udhëton në një avion së bashku me qenin e tij të stërvitur për operacione ushtarake Odin. Por një aksident i rënd ajror ndryshon gjithçka. Pas rrëzimit, të dy përfundojnë të izoluar në një nga territoret më të egra dhe më të pamëshirshme, që është shkretëtira e Alaskës. Pa ushqim të mjaftueshëm, me temperatura ekstreme dhe me rreziqe që mund të shfaqen në çdo moment, James dhe Odin duhet gjejnë një mënyrë për të mbijetuar dhe për t'u kthyer në qytetërim. Por filmi nuk është vetëm një histori për mbijetesën fizike, në qendër është marrëdhënia mes një njeriu dhe qenit të tij, një lidhje besimi që bëhet vendimtare në momentet më të vështira. Çfarë ju kujton ky film? Sigurisht që ju kujton filmin Hachiko. Në vitin 2009, kur doli në fakt një film i jashtëzakonshëm, për cilin do të flasim më gjerë pas pak me disa fakte shumë interesante, por kjo është premiera e Cineplex për javën që vjen. Mos harrojmë edhe programin e Cineplex, i cili vion veç Heart of the Beast, me filmat By Any Means, Fall to Dead Point, Insidious, Out of the Further, Koka e Kolës, La La Land, Minions and Monsters, Odyssey, Sea, Paw Patrol, Practical Magic 2, Resident Evil, Runner, Shaun of the Sheep, Spider-Man, Brand New Day, i cili ka thyer çdo rekord të mundshëm. Rikthehemi pas pak për të

Zanore emocionale të filmave, të cilat i kam përzgjedhur për programin e sotëm, duke qenë se në qendër të vëmendjes kemi vendosur filmat emocional, sidomos në marrëdhënie me kafshët, nuk mund të lëm pa përmendur dhe I See You Again, e cila nuk ka të bëjë me marrëdhënien e njeriut me kafshët, por është padyshim një nga hitet më të bukura që doli në 2015 në kujtim, po themi, të Paul Walker dhe filmit Fast and Furious. Dhe sigurisht që atëherë pa dyshim që është ngulitur në mendjet e njerëzve. Duke qenë se Heart of the Beast me Brad Pitt nuk e kemi parë akoma, atëherë unë mendova të sjell disa fakte interesante mbi një film tjetër shumë të ngjashëm që flet pikërisht marrëdhënien mes njerëzit dhe qenit. Ai titullohet Hachiko. Është një film i vitit 2009 që jam i bindur që shumë prej jush e kanë parë, janë emocionuar me të dhe madje mund të kenë ndryshuar mendim dhe të kenë adoptuar një qen. Faktet interesante që do sjell sot do t'ju lënë vërtet pa mend. I pari kam përshtypjen që nuk është edhe aq interesant, sepse ju të gjithë e dini që filmi Hachiko është bazuar në një histori të vërtet. Hachi ishte një qen Akita që jetoi në Japoni dhe u bë i famshëm për besnikrinë ndaj pronarit të tij Hidesaburo Ueno. Ngjarja reale ndodhi në Japoni, ndërsa filmi i vitit 2009 e zhvendos historinë në Rhode Island të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi interpretohet nga Richard Gere, i cili luan profesorin Parker Wilson. Por, ngjarjet e vërteta janë zhvilluar gjithmonë në Tokyo. Hachiko nuk luhet nga vetëm një qen që ju e shikoni aty, për të portretizuar Hachin në periudha të ndryshme të jetës së tij u përdorën disa qen Akita. Në historinë reale, Hachiko priste çdo ditë në stacionin Shibuya për kthimin e profesor Uenos, edhe pasi profesori ndroi jetë. Duhet thënë se Hachiko vazhdoi të shkonte në stacion për rreth 9 vjet deri në vdekjen e tij në vitin 1935. Në stacionin Shibuya sot ndodhet një statuja Hachiko, e cila është bërë një pikë takimi shumë e njohur në Tokyo. Takohemi te Hachiko, me siguri që e përdorin shumë këtë shprehje. Filmi gjithashtu njihet për faktin se nuk mbështetet shumë tek dialogu. Lidhja emocionale mes Parkerit dhe Hachit tregohet kryesisht përmes veprimeve dhe sjelljes së qenit. Një detaj interesant është se filmi nuk është thjesht një histori për një qen, por është fokusi tek besnikëria, tek humbja dhe lidhja midis njerëzve dhe kafshëve, ndërsa ekzistojnë edhe versione të tjera të historisë. Filmi amerikan i vitit 2009 u frymëzua pjesërisht nga filmi japonez Hachiko Monogatari i vitit 1987. Është vërtet një film shumë i bukur. Të gjithë ju që nuk e keni parë, mendoj që duhet ta shikoni dhe më pas të kaloni tek filmi Brad Pitt Heart of the Beast. Natyrisht, ju që keni një Akita në shtëpi, jam i bindur që do ta adhuroni akoma më tepër.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: All the films in one radio show.
10: Best movie.

Jemi në At The Movies në Top Albania Radio, folëm pak për disa nga filmat emocional që kanë në thelb marrëdhënien e njerëzit me kafshët, kryesisht njerëzit dhe qenit, që është një marrëdhënie jashtëzakonshme, besnikërie, shumë virtytesh të tjera që në fakt vërtet është reale. Edhe pse e thash edhe më herët që ata që kanë një qen në shtëpi apo kudo tjetër e kuptojnë shumë më mirë këtë sesa ne të tjerët që nuk e kemi një të tillë për shirë dhe mua. Me gjitha të tani do të kalojmë tek një rubrik e re të cilën do të dëgjojmë tani. Shko Shife. E kam titulluar Shko Shife, thjesht fare, sepse sa herë që jemi mes miq dhe i sugjerojmë një film apo një serial, i themi Shko Shife këtë filmin, sepse është shumë i bukur, se ku do ta shihni atë e zgjidhni ju. Unë kam përzgjedhur për sot një serial i cili duket se është trendi i momentit dhe titullohet Slow Horses. Nëse do ta përkthenim shqip, do duhet të themi Kuajt e Ngadalt. Çfarë mund të zbulojmë nga titulli i këtij seriali? Bëhet fjalë për një serial spionazh, një serial britanik, i cili na çon në zemër të MI5-s, shërbimi sekret britanik. Por jo tek agentët perfekt 007, i veshur me atë kostumin e bukur, me shkathësinë e tij, me sharmin e tij, me elegancën e tij. Historia tek ky serial fokusohet tek një grup agjentësh që për arsye të ndryshme kanë bërë gabime në karrierën e tyre. Dhe ata janë transferuar në një departament të veçantë të quajtur Slow Horses. Dhe besoj e kuptoni tani pse është ky titull. Janë kuajt e ngadalt, jo ata të shpejtit, janë këta që kanë bërë gabime të paaftët, nëse mund t'i quajmë kështu. Në vend që të merren me operacione të rëndësishme, këta agjent duket sikur janë lënë më njanë dhe janë u janë dhënë më saktë detyra monotone. Në drejtimin e shefit të tyre, Jackson Lamb, një personazh shumë i veçantë i luajtur nga superaktori Gary Oldman. Lamb është cinik, arrogant dhe shpesh duket sikur nuk ka shumë respekt për njerëzit që punojnë me të. Por pas kësaj sjellje e fshihet një agent me shumë përvojë dhe aftësi. Gjithçka ndryshon tek seriali kur një çështje e rëndësishme kombëtare përfshin edhe këtë agent të dështuar. Papritur njerëzit që askush nuk i merr seriozisht, duhet provojnë se mund të jenë ende të dobishëm. Një nga gjërat që e bën Slow Horses interesante është se seriali nuk e paraqet spionazhin si një botë glamuroze, përkundrazi tregon anën burokratike, kaotike dhe shpesh absurde të shërbimeve sekrete. Ka intriga, tradhti dhe aksion, por njëkohësisht ka edhe shumë humor të zi. Në thelb, Slow Horses është historia e njerëzve që janë konsideruar të dështuar, por që vazhdojnë të kenë diçka për të provuar. Dhe pikërisht kur duket se askush nuk pret asgjë prej tyre, ata mund të bëhen njerëzit më të rëndësishëm dhe mund të zgjidhin situata të jashtëzakonshme. Pra, nëse ju pëlqejnë serialet me spionazh, mister, aksion edhe personazhe me karakter të fortë, Slow Horses është një serial që ja vlen. Pash në fakt që ka disa sezone dhe tani ka dalë edhe sezoni i fundit, thriller do ta quaja, po themi zhanerin e Slow Horses, ka 6 sezone dhe sezoni i fundit sa po ka dalë. Veç Gary Oldman në film bëjmë pjesë edhe Jack Lowden, Olivia Cooke, Christopher Chung, Kristin Scott Thomas e shumë aktor të tjerë. Është shumë shumë i bukur. Nëse keni parë True Detective, është versioni funny dhe me humor i zi i True Detective. Ky është sugjerimi im për sot. Natyrisht është pak i gjatë, do duhet ja nisni nga sezoni i parë. Megjithatë, është seriali më trend i momentit dhe quhet Slow Horses.

0: Radio. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Wait, where are you going?
5: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
6: I'll be back.
7: Jemi në minutat e fundit të At the Movies për sot, ndërsa duat ju bëj një përmbledhje të shkurtër. Heart of the Beast ishte premiera e Cineplex që vjen më 23 shtator me Brad Pitt, një film i jashtëzakonshëm ku në qendër vendoset marrëdhënia e një njeriu dhe qenit të tij besnik. Lidhur me këtë, ju sugjerova të shikoni për të gjithë ju që ende nuk e keni parë filmin Hachiko të 2009-ës me Richard Gere. Sa i përket serialeve, Slow Horses janë 6 sezone. Sezoni i fundit ka dalë vetëm javët e fundit. Flet për spionazh, për disa agjentë të dështuar, të cilët marrin një çështje dhe nga agjentë të dështuar provojnë se vlejnë dhe madje janë të domosdoshëm për të zgjidhur çështje të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Krahas këtyre dy sugjerimeve kryesore, mund vizitoni programin e cineplex.al për të parë dhe për të përzgjedhur filmin tuaj të preferuar për ta parë në ekranin e kinemas. Janë shumë, është një program i ngjeshur, të cilën ju mund ta shikoni edhe mund të përzgjidhni filmin tuaj të preferuar. Ne do të jemi këtu sigurisht javë pas jave për të sjellë edhe sugjerime të tjera të filmave, edhe serialeve më të fundit. Ju falenderoj shumë që ishit me ne në këto minuta transmetimi të drejtë për drejtë. Bashkë do të jemi sërish fundjavën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Radio. TV. Let the

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avanson me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga nesër në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46. Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100. Miratimi i hartës së re territoriale kërkon 84 vota në kuvent. Punsoi përkohësisht në subjekte të ndryshme dhe u vidh se xhiron ditore, arrestohet 39-vjeçaria në Tiranë. Në kuadër të hetimeve, policia dokumentoi 5 raste vjedhjesh. E shpallur në kërkim, e dyshuara me banim në kryeqytet u kap nga efektivët e shqiponjave në një lokal. Nasser Al-Khelaifi, presidenti Paris Saint-Germainit, pohetohet në Francë për konflikt interesi. Kjo lidhet me rolin e tij të dyfisht në krye të klubit fitues të Ligës së Kampionëve dhe të Bein Media Group. Po ashtu përfshin një takim mbi të drejtat e transmetimit me përfaqësuesit e Ligës franceze të futbollit në Korrik 2024.
1: Parashikimi i motit.
2: Kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, me shtim vranësi, rashje në disa zona janë të dendura, po ashtu ka rreshje shiu të erëpashershme me intensitet të ulët, sidomos në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqëron me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën, çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Hola.
5: Papa, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo.
10: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
11: Judo featuring Lieutenant Nicholson El Niño

0: Disc of the day. Ky emision mund të shohet nga rjeti i kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: tek Super Kick. Po të flasë ka të mos vitën. Po, faleminderit.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Trip Top. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance dhe Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 888.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, punda jote është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Your taste, our taste, a song for you.
9: Let's go.

0: ndalo çfarë do që bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Pse një?
11: Po sa?
10: Dë.
11: Po pse dë?
10: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
11: Si, si?
10: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Top Radio. What's next?
1: Nuk na duhen analizat Anino Ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Prej 30 vitesh, Arionës Pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek, kati zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës
3: 16. Përshëndetje.
2: Një atentat me armë zjarri tronditi i qendrën e Sarandës pranish agjensisë vjetër, ku mbeti i vrarë një 44 vjeçar, identifikuar si shtetasi Artan Myrtaj. Nga të shtënat u plagos edhe një kalemtar rasti. Autorët ishin dy persona që lëviznin me motor dhe mbanin skafandra.
3: Mësohet se viktima rezulton të i përfshirë në plagosin e dy fishte një viti më parë nga dy vëlezër në lidhje me një pronë në vijën bregdetare të Sarandës. Më 2025 në Myrtaj u arrestua për veprën penale të përkrajes autorit të krimit. 44 vjeçarit ju poprit ndërsa ishte ullur për kafe në lokal.
2: Unis me helikopter drejt Tiranës, kalimtari i plagosur sot në qendër të Sarandës, i lënduar mbeti Xhevdet Skëndaj, 73 vjeç, i cili mori një plagë me armë zjarri në gjymtyrët e poshtme. Në spitalin e traumës u dërgua për mjekim më të specializuar.
1: Top Albania Radio.
3: Punsoi përkohësisht në subjekte të ndryshme dhe u vjedh te xhiron ditor, arrestohet 39 vjeçaria në Tiranë. Në kuadër të hetimeve, policia dokumentoi 5 raste vjedhjesh. E shpallur në kërkim e dyshuara me banim në kryeqytet u kap nga efektivët e shqiponjave në një lokal.
2: Në kërkim nga Gjermania për trafik droge, një 34 vjeçar nga Kosova u arrestua në Morin. Rezultoi se i është caktuar arrest në Burg. Në bashkëpunim me homologët gjerman, Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e tij.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avanson me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga nesër në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46.
2: Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100 për miratimin e hartës re territoriale duhen 84 vota në kuvend.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Nga New York, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ofrojë mbështetje në çdo mënyrë me të gjitha mjetet në dispozicion për korrigjimin e verdiktit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Vendimi ne quajti të padrejtë juridikisht e moralisht dhe të pasakt historikisht dhe faktikisht.
1: Lajmi nga bota.
2: Mbi 1000 dronë sulmuan Moskën gjatë natës, duke shkaktuar edhe 2 të vdekur e 6 të plagosur. Shpërthime ze zjarre goditën objekte banimi e një magazin. Por në kryeqytetin rus, një rafineri pësoi dëme dhe aeroportet Sheremetyevo e Vnukovo vendosën kufizime të pluturimeve.
3: Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar me sulme të reja të Houthi ndaj Arabisë Saudite. Grupi rebel i mbështetur nga Irani lëshoi raketa balistike dhe lundruese si edhe dron drejt objektivave në Riyadh dhe ndaj objekteve të kompanisë shtetërore të naftës Aramco në Yanbu. Shtëllu nga tymi u pan mbi impjante.
2: Kancelari gjerman Friedrich Merz sot përballet me perspektivën e një tjetër dite të vështirë në zgjedhje, ndërsa dy lande po ju drejtohen kutive të votimit, dy javë pasi partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë arriti fitore të bujshme në Saksoni-Anhalt.
3: Në Berlin dhe në landin veri lindor të Mecklenburg-Pomeranisë perëndimore, votimet janë të fundit në një vit të ngjeshur elektoral. Mes konservatorëve janë shtuar zërat për një ndrim kancelari, rast i rrallë në politikën gjermane.
2: Korea e Veriut lëshoi një raketë balistike në det në lindje të gatishullit korean. Korea e Jugut mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare që dënoi lëshimin e raketës e dyta në rreth një javë. Pyongyangit u bë thirrje të ndalë menjëherë raketat që shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
3: Një krater i madh relativisht i ri u zbulua në sipërfaqen e hënës nga studiues të NASA-s, çka ndodh vetëm rreth një herë në një shekull ose edhe më rrallë. Zbulimi merr rëndësi se shkencëtarët mund të studiojnë një krater të krijuar relativisht së fundmi. I rëndësishëm është edhe për misionet e ardhshme hënore me astronaut.
2: Sport. Superioria sot luan dy ndeshjet përmbyllëse të javës së 5 në duelet e nisura prej pak minutash. Tirana përballet me Elbasanin, ndërsa Ignatia dhe Partizani luajnë në orën 18:30. Dje Dinamo mundi 3-1 Laçin dhe ruajti hapin e Teutës kryesuese, ndërsa Skënderbeu barazoi me Borën. Të premten Teuta mundi 0-2 Vllaznin.
1: Parashikimi i motit.
3: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, me shtim vranësirash që në disa zona janë të dendura, po ashtu ka rreshje shiut herë pashershme me intensitet të ulët, sidomos në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike.
2: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Takim informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, dajë rëkishë.
5: Mosu shqit.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo.
10: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Pse një?
2: Po sa?
6: Dë.
2: Po pse dë?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe ke falas.
2: Si, si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes!

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e virtus. Prandaj, e janë i t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
6: A song for you. Një këngë për ty.
7: A song for you.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.

0: emision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
3: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një ngjarje e rëndë ka ndodhur me zgjidhjen e sotme në ujërat e lumit Set, ku një 29 vjeçar ka humbur jetën teksa po peshkonte. Viktima është identifikuar si Ervis Kaloshi, banues në fshatin Sinë Poshtme. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 14, ndërsa i riu ka qenë i shoqëruar nga persona të tjerë. Pas ngjarjes, trupi 29 vjeçarit është transportuar në morgë, ndërsa pritet që autoritetet të zbardhin rrethanat e plota të këtij incidenti tragjik. Hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes vijojnë. Vend grumbullimi i mbetjeve në Fushë-Krujë është përfshirë nga zjarri ditën e sotme. Dyshimet e para janë për një zjarr të qëllimshëm, pasi flakët janë përhapur në të gjithë fushën e mbeturinave. Kjo është e disa herë brenda 2 muajve që në këtë vend grumbullimi bie zjarr. Nga flakët nuk ka rrezik për banesat, por reja e tymi toksik ka mbuluar gjithë zonën dhe shkon deri në Kamuz e Mamurrës në varësi të drejtimit të erës. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka njoftuar një paketë masash të reja për shkollat që pritet i paraqitet së shpejti Këshillit të Ministrave për shqyrtim. Ndër masat e propozuara janë vendosja një kufiri ligjor për numrin e nxënësve të huaj në klasa, detyrimi për mësimin e gjuhës italiane për prindrit e nxënësve të huaj, me vështirësi të theksuara integrimi, si dhe ndalimi i burkës dhe hijabit në shkolla.
2: Parashikimi i motit.
3: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, me shtim vranësirash që në disa zona janë të dendura, po ashtu ka rreshje shiu të erpasershme me intensitet të ulët, sidomos në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata e shkarkesa elektrike.
2: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shia që s'ka kohë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfar pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Kuzhine ose Kuzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Disc of the day. Disc of the day.
12: Dudo featuring Lieutenant Nicholson. El Niño.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhurat grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Your taste?

0: your radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Për mua Express.
3: Express, edhe për mua.
2: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Një këngë për ty.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dy.
8: Po pse dy?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Blin një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha, si je ti?
11: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
10: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitetë.

Ton i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Shqipëria shkon në sesionin e 81 të asamblesë përgjithshme të OKB-s me një angazhim të fortë për reforma dhe progres. Kështu u shpreh ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili theksoi se premtimet kanë rëndësi, por ajo që bën diferencën është zbatimi. Mesazhin e shoqëroi me videon e kryeministrit Edi Rama për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, ku kreu i qeverisë cilëson agjendën 2030 dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian si pjesë të së njëjtës rrugë transformimi për Shqipërinë. Një aksident rrugor është shënuar pas ditën e sotme në aksin Peshkopi-Maqellar në vendin e quajtur Melan. Sipas policisë, dyshohet se shkaku i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit nga drejtuesi i njërit prej mjeteve, çka ka sjellë përplasjen me automjetin tjetër. Për pasojë, dy persona kanë mbetur të plagosur, të dëmtuarit janë transportuar fillimisht në spitalin e Peshkopisë, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Njëri prej të plagosurve, për shkak të gjendjes shëndetësore, është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë për një trajtim më të specializuar.
2: Top Albania Radio.
1: Komisioni Zgjedhor i Rusisë ka njoftuar se ka regjistruar më shumë se 1000 sulme kibernetike ndaj infrastrukturës që përdoret në procesin zgjedhor parlamentar, i cili po zhvillohet në vend që nga e premtja. Kreu i Komisionit Zgjedhor, Ela Pamfilova, deklaroi se sulmet janë kryer nga grupe shumë profesionale dhe të koordinuara mirë, të cilat kanë përdorur edhe mjete të inteligjencës artificiale.
2: Sport.
1: Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2 në ndeshjen e vlefshme për javën e 5 të superiores në orën 18:30. Egnatia duelon me Partizanin, dje Dinamo mundi 3-1 Laçin, ndërsa Skënderbeu barazoi 1-1 me Vorën, të premten Teuta mundi 0-2 Vllaznin.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin, sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
14: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: e dini, ne e dim, vera ka kaluar, pushimet ka... Në vazhdojmë ta zgjedhojmë si folje. Vera ka kaluar, tani më, ju e dini që në orën 18 të dielave do të keni gjithmonë dhe vetëm në shoqërinë tuaj për rreth 2 orë.
1: Ariola Sheu dhe Arion Muça, apo Arion Muça.
2: Do të themi program, emri i programit më.
1: Trip Top.
0: Sikë patjetër që ne të dy jemi. Kush do ta bëj këtë format përveç ne të dyve?
1: Arion hutova unë në këtë rast sepse dikush na ka sjell një element udhëtimi këtu.
0: U na pas kërkan sjell një gondola veneciane nga Venediku i lashtë, nuk e di.
1: E
0: përshëndesim kush na ka sjell, po ide e bukur është kjo. Sa ide e bukur të vajti në mendje.
1: Mos hajdeni më duar bosh të ftuarve tan. Kaç po themi?
0: Të ftuarve tan, i bëj thirrje ku jeni, ku e kam kamerën regjia. Të ftuarve tan, na erdhët në studio pa një element nga udhëtimet tuaja që ta mbushim këtë tavolinë këtu. Plot.
1: Hajde
0: se pa ju zbetë emisionin.
1: Ashtu. Nëse ne jemi rikthyer shumë fuqishëm në fakt në këtë sezon të ri, a japim vetes këtë atribut Arion për të treguar sa special.
0: Po si theti bravo vetes kur dëgjoj.
1: Shumë special. Dhe jemi rikthyer në fakt me një personazh që do të vi vetëm pas pak në studion ton. Kush është ky personazh?
0: Është vajza apo djalë?
1: Është vajzë.
0: Vajzë.
1: Me flokë të gjata brune.
0: Vajzë me flokë të gjata brune. Pjesë e showbizit, pjesë e politikës, pjesë e
1: showbizit.
0: E showbizit, okej, do na i thuash, do na japësh disa info?
1: Do t'jepja me thënë drejtën, sepse ne ashtu si vitin e kaluar edhe këtë vit do ta mbajmë formulën e çfarë thuhet në bio në Instagramit të tyre, por në bio në Instagramit të saj nuk thuaj shumë çka. Kishte vënë një profil që ajo, le të themi, po i jep shumë zë edhe dritë, po ashtu kishte vënë edhe një shprehje që un mund të ta lexoj ty Arion tani.
0: Cila ishte kjo shprehje?
1: Lejom të ta them në këtë çast.
0: Po të lejoj se publiku është i gjithë vesh. Sy në këtë moment e pjesa më e madhe po na ndjekin nga radio besaj, sy vetëm ata që po na ndjekin nga YouTube apo live, kështu që vesh janë gati.
1: Veshët janë gati, thot life begins where fear ends. Pra jeta fillon aty ku frika mbaron.
0: Wow, që ka bërë shpirtërore kjo vajza brune pjesë showbizit.
1: Ka 500,000 ndjekës në Instagram, ka dhënë profilin e TikTokut.
0: 500,000 ndjekës.
1: 500,000 ndjekës. Shqiptar, një personazh i njohur shumë.
0: Shqiptarët janë 2 milion, ata që janë gjendje akoma.
1: Dhe 500,000 ndjekin personazhin ton. International Collapse thot, pra kolaboracione edhe ka dhënë profilin. Kaq thuhet profilin sa në bio.
0: Okej, unë e di kush është dashmish, po bisha ka absolutisht që e kemi përzjedhur sepse është një personazh i cili do të na rrëfej udhëtimet e veta, sidomos së fundmi do të udhëtoj dhe ka udhëtuar vetëm, dhe ishte një nga çuditrat që më bëri që më së shumti
1: dhe pse jo ta kishit. Kush e ndjek në Instagram e ka kuptuar. Pa,
0: gjithë, një katërt e popullsisë e di shumë mirë tani në këtë moment kush është. E përshëndesim gjithmonë një të katërtën e popullsisë po na ndjek, dhe na ndjek shpesh. Po thoja këtë që është një personazh i cili udhëton. Po udhëton ti themi gjithë gjërat e mira për veten tonë. Udhëton shpesh, udhëton vetëm për te udhëtimin vetëm do të na rrëfej edhe periudhën e fundit të jetës së saj, e cila është pak më ndryshe, ëh, ka filluar
1: më shpirtërore,
0: po. Kështu që jemi shumë të lumtur që do ta kemi pas pak. Po ju qëndroni me ne sepse ne do të flasim përveç se për personazhin,
1: po, dhe për destinacionin.
0: Eksakt.
1: Destinacioni është marrë dhe rrëmbyer nga Instagrami i saj në këtë udhtim të vetëm që ajo ka bërë dhe është pikërisht Bali në Indonezi.
0: Bari është tumë në Itali.
1: Jo Bari.
0: Jo Bari.
1: Bali.
0: Ah, Bali.
1: Bali.
0: Një vend egzotik të dashurisë shumë larg, diku te 14 larg nga Shqipëria, një lokacion që është kthyer në epiqendrën e atyre që ne sot i quajmë content creator, gjithë ata që janë content creator apo nomad digital.
1: E konsideron ti Arion vetëm një content creator?
0: Po tjetër, një content creator është një personazh i cili krijon content.
1: Që hedh video në Instagram.
0: Ja. Unë jam content creator sepse krijoj video edhe për YouTube-in, krijoj video për Instagramin, krijoj video për veten time, i montoj dhe i mbaj aty.
1: Nuk i them dot tematikat. Kisha 20 drafte, bëra një eliminim se u bllokua. Mishra fjalë ke Instagrami, si kemi faqen tonë të profilit?
0: Ne kemi Trip Top të dashur miq, mjafton të klikoni Trip Top ose nëse doni mos ndiqni Trip Top, ndiqni ne. Ne jemi tani gjysmë milioni, për të humorit na keni në të gjitha rrjetet sociale.
1: Ne punojmë drejt që e morin na ndiqni.
0: 50 kës kam kap dot i shkreti, po pak më shirë, s'keni?
1: Na erdhin majtundës.
0: Pra, ka kjo 100 kës kam un, pas 50.
1: Un kam 168,000 kë.
0: Për të humorit të dashur miq.
1: Jo, ose kë ose mi, nëse.
0: Po flasim për Balin 4.4 milion banor, nëse nuk gaboj, po pjesa më e madhe atyre që janë sot që po japin ekonomi Balit janë content creator edhe gjithashtu nomadë digjitale, kanë kthyer Balin në epiqendrën e apo në lokacionin e tyre të preferuar për të qëndruar gjatë apo shkurt, sepse kostot janë relativisht të vogla, kontaktet të Ariola Sheu përfiten që janë shumë të mira. Un kam parë disa dokumentare, disa video përpara se të dilim në këtë episod që flisnin pikërisht për Balin, dhe një nga zërat që ngrihej më shumë në lidhje me Balin ishte pikërisht fakti i kontakteve. Në Bali ka shumë kontakte. Nuk e di do na konfirmoj apo jo e ftuara, nëse ka qenë dhe ka arritur të krijojë kontakte, po. Kurioz jam, por që
1: gjen këta njerëz të rëndësishëm aty.
0: Nomadë digital flisnin për Balin si epiqendra e kontakteve, sepse kishte shumë influencer, kishte shumë njerëz nga e gjithë bota ku ti mund të takoje në të njëjtin lokal edhe një biznesmen shumë të fuqishëm të botës së industrisë, nuk e di, hidrokarbureve.
1: Pse dhe bota kafeve i bën këto muhabete?
0: Shiko, sidomos në
1: si
0: Bali, vetëm për kafe mund t'i bësh, se nuk diun të ketë njerëz tani që shkojnë në Bali të hapin zyrë. Nëse shkojnë në Bali, përgjithsi kanë vila, kanë qefe, kanë.
1: Dhe me qira fjala ke Bali.
0: Ke vetëm
1: Bali ka një
0: minutë kohë.
1: Si prej 4.4 milion banorësh dhe ka një kulturë dhe një identitet shumë të veçantë, mbetet një nga vendet më turistike ndonjëherë në planet, është një ishu shumë i bukur,
0: vizituar
1: nga kontakte të papara dhe ka një histori shumë të pasur faktikisht, se ne ndalemi vërtet tek pjesa e bukur dhe me yje dhe me shkëlqim, po edhe kultura e tyre shumë e veçantë, një kultur e bazuar kryesisht tek hinduizmi, po pra tek elementi shpirtëror, le të themi, që mbetet një identitet për jo vetëm për Balin, por le të themi për gjithë zonën e Azisë, karakterizohet nga kjo lloj fryme, le të themi, një frymë shpirtërore.
0: Është që doja të thoja që gjithsesi shteti në vetvete është një shtet musliman, ëh, sado që Bali është veçori, dallon nga Indonezia në tërësi, por që muslimanët janë ata që e dominojnë në numër pikërisht Indonezinë. Ne shkëputemi
1: dhe rikthehemi pas pak.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Music.

0: Bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lek dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëto ndryshe.
2: Ja ku jemi në Trip Top si çdo të diel në orën 18:00 deri në orën 20 jemi së bashku me Arion Muçën dhe Ariola Sheu në mikrofon ashtu sikurse presim dhe të ftuarën tonë që ju a tregojnë.
3: Po sikur të prezantosh ti mua, për shkakun mos të flas.
2: Arjon Muçë.
3: Ëh?
2: Arjon Muçë.
3: Arjoni Muçës.
2: Po pse?
3: Arjoni Muçë.
2: Se Arion ti këtë e ke talent dhe duhet ta thuash dhe me zot lart.
4: Që flas shumë.
2: Që flet bukur.
3: Ah, ja, që flas bukur, nuk e di që flas shumë, po mund të bie dakord.
2: Super moderator.
3: Të ndërpreva dhe po flisje për të ftuar. Që do kemi pas pak,
2: po thoja për të ftuarën që i kemi treguar publikut që është një vajzë brune, që është një vajzë që ka udhëtuar vetëm në Bali së fundmi, në Instagram ata që e ndjekin ka mbi 500.000 ndjekës. Kush është kjo vajzë? Na shkruani në Trip Top.
3: Po, ky është po numri, por numrin s'po ju a japim, po ju na shkruani
2: gjithsesi. Po Trip Top pra.
3: Ah, okay, na shkruani në Instagram thati. Meqense jemi tek Instagrami dhe në Instagram bëjmë fotografitë e bukura, po për të bërë fotografitë e bukura në Bali ka dhe kosto, po ka dhe mënyra se si ti shkon në Bali. Në përgjithësi ne kemi nxjerrë një sër destinacionesh që duhet të shkosh për të shkuar në Bali, pra duhet të bësh një tranzit se nuk ka linja direkte me Balin. Këtë po e them unë, nëse më lejon, se janë 3 apo 4 destinacione.
2: Tiranë, Kosovë, Unhesh.
3: Pa, pa, te Kosovë do më thuash edhe Kosovë patjetër. Tiranë, Stamboll, Bali, Tiranë, Doha, Bali, Tiranë, Dubai, Bali. Unë ju këshilloj nëse i prisni vetë biletat tuaja, të shihni të treja destinacionet sepse un kam vënë për shumë, sidomos në Azi, që tranziti bën diferencë të madhe. Pra nëse ti bën tranzit nga Stambolli, në përgjithësi janë më të larta çmimet. Ndërkohë Dubai.
2: Po pse mendon që agjencia nuk të lehtëson në këtë drejtim apo shiko,
3: agjencia ka interes të bëjë të udhëtosh me një linjë ajrore për shkak të sigurisë që kjo jep. Për shembull, nuk dua të bëj emra, se nuk dua të bëj, po linja ajrore Arion. Linja ajrore Arion niset nga Tirana për në Stamboll dhe e njëjta linjë ajrore të çon edhe në Bali. Kjo bën për agjencinë siguri për shkak se nëse ka vonesa apo ka përgjegjësi e mbanë një ta linjë ajrore. Nëse ti udhëton deri në Stamboll me linjën ajrore Ariola dhe pastaj merr Arion, nëse Ariola vonohet, mban përgjegjësi.
2: Vonesat janë në të normale. Ndërkohë, po me siguri njerëzit pyesin vetëm sa kushtojnë ata që janë interesuar më parë sa kushton një biletë vajtje ardhje dhe faktikisht një biletë e lirë shkon nga 750 deri në 950 euro, prandaj thonë që në Bali më shumë kushton bileta se resortet nuk janë të shtrenjta. Po. Domethënë varet nga qefet, ë? Komode ose normale mund të thosh me 950 deri 1300 euro dhe nëse do një business class apo diçka pak më premium,
3: po, premium le të themi,
2: po shkon nga 2500 5000 e më shumë euro.
3: Po mbajini në xhep ato lekë të dashur miq,
2: merrni ato
3: 750 që ju tham që kushton lirë për shkak se njëti avion është në një destinacion shkoni, thjesht se dili është pak më i gjerë, pini shampanjë gjatë udhëtimit, ju mbulojnë me mbulesë dhe japin ushqime shumë cilësore kur jeni te business apo tek premium business, po ato lekë mbajini për në Bali të paktën sipas këshillës time. Po si buxhete, sa duhen në Bali?
2: Nëse do shkoj në një hotel me tetyje, me
3: sa hyje, më se të shbër mendja hyje.
2: Sa do shkoj në një hotel relativisht
3: me gjatë për tetë. Në subkonshi Ariolës, pa tetyje nuk udhtoj unë.
2: Po çuna. Po doja në një hotel për 8 net, po mendoj, jo më shumë. Qëndrimi në Ubud që është edhe vendi kryesor që duhet vizitoni patjetër nëse shkoni në Bali, do jetë një hotel i pasër me 3 deri në 4 yje.
3: Okay,
2: mund të shkoj buxheti pak a shumë deri në 450 euro, po mendoj.
3: 450 euro.
2: Mund filloj nga 250 euro deri në 450
3: pra,
2: euro.
3: Nëse një njeri harxhon 500 euro në Bali për 8 ditë të qëndrim, le të themi 8 ditë të plota, një 500 euro ta marrim si mesatare hoteli cilësor. Pra jo luxury, po cilësor. Okej.
2: Okay. Ndërkohë, nëse do të ushqehesh le të themi me ndoshta pak nga ushqimet lokale, ndoshta jo të përdosh
3: me të ty. Jo me kosha dhe me turinave, po as nga hotelet me të ty, po.
2: Një kafe të thjesht, një ose dy darka në total që të jenë të mira, mund të shkoj

0: Gjeti në qene 50 dhe 200 e...
1: Për gjitha ditët?
0: Po, për gjitha euro, ditët, po, për
1: wow, na që nga ka,
0: po, për 8 shmili. Po se ti një dy darka do hash pra.
1: Pa tjetër gjithë, e së të do bësh... Ka
0: hëngë
1: të parku. Do hash më njëzim pak më vonë, arre të më dhjetës më njëzim dhe kursen.
0: Ashtu.
1: Që këta në këshilat e mija, që i të njështë, hani më njëzim sa më vonë, që të shmanin direkt. Mi që a fjallat
0: e uj, nuk do t'a pish maku, në ditja
1: da. Absolutisht, nëse më digjoni mua, apo digjoni dhe këshilat që shkruhet për, shkruhet në përgjithësi për Indonezin, po sidomos për Bali, në Ariola Sheo, është fakti që nuk duhet të konsumoni as edhe një herë, as ta mendoni, ujë të hapur, apo ujë i cili ka qëndruar për orë të gjata në diell, në ibrik, ne i themi ibrik, si thonë,
0: po, ibrik, po,
1: po, vetëm ujë të ftohtë nga frigoriferi, apo temperaturë të freskët nga frigoriferi të mbyllur, mos konsumoni ujë të hapur, dhe akull sidomos, kur akull nëse nuk jeni nëpër rezorte, apo nëpër restorante të cilët garantojnë që uji është bërë, uji akulli më saktë është bërë me ujë të bidonit, sepse uji është një nga shkaqet që mund t'ju shkatrojë pushimet dhe t'i dhe t'ju mbyllin në tualet.
0: Po. Kështu që kujdes çfarë bëni. Ndërkohë, nëse do të kishe një buxhet, le të themi, mesatar, mund ta shfrytëzoje edhe më mirë Arion këtë udhtim në 8 net, po mendoj. Për shembull, hoteli mund të shkonte diku ke ku e ka morë Arion? 1400 euro në total.
1: 1400 euro në total, po flasim.
0: 400 euro që të kishe një resort, le të themi, me 5 syje.
1: Wow. Ndërkohë, nëse doni
0: modest ose
1: sa më?
0: Ama se për 8 ditë vuri 100 euro nata.
1: 100 euro.
0: 800 euro deri 1400.
1: Mirë, mirë. Okej, quhet. Jo, mirë, shumë mirë. Edhe unë ashtu do harxoja.
0: Të
1: betohem aq, po. Në Bali 100 euro shin e ka.
0: E doje ti.
1: E dua se dua të marr diçka. Ke
0: përfshir aty edhe mëngjesin dhe darkën.
1: Ja, shefti që ne kursim.
0: Edhe kursen ti Arion.
1: Por mos harroni që do të kurseni jashtëzakonisht shumë për transportin publik në Bali apo në Azi në përgjithësi, transporti nuk kushton shumë. Unë ju këshilloj motorat, kam vizituar Bangkokun dhe le të themi që janë si motra tipologjitë e mënyrës se si mund thoni, është Grab, aplikacioni Grab që mund të downloadoni, jo vetëm për ushqimin, pra që është sjellin ushqimin, po dhe taksin dhe motora, nuk harxhoni pothuajse fare 2-3 euro, destinacione edhe shumë të larta, kështu që ndonjëherë mendoj që edhe të marrësh motor me qira në këto vende, siç zakonisht preferohet nga turistët, është kot, sepse do merresh me motorin që ku e parkova, se parkova, merr atë botin që të vinë të merr çotit.
0: Në fakt është edhe opsioni, nëse ke një buxhet le të themi më të lartë, do të bësh një udhtim pak më komod, është edhe opsioni i private driver, e i shoferit privat le të themi.
1: Private jet.
0: Pra është edhe për një që ka një buxhet tek po mendoj 2000 euro ose 2500 euro për këtë udhtim për 8 net, mund ta shfrytëzosh edhe këtë si opsion.
1: Me shofer personal, bëjni ato lekët, bëjni shef, mos i jepni atij botit. 1 euro, 2 euro është taksia ju çon destinacion, sa ardhi për taksi, ja 2-3 herë në ditë, 2-3 euro nga 2-3 herë.
0: Po varet, atë se ka njerëz që duan t'u thojnë, duan të shijojnë shumë mirë,
1: ti bën shumë mirë.
0: Domethënë nuk jo të gjithë njerëzit duan të rrinë ke ky resorti dhe të shullojnë në diell për shkak.
1: Patjetër, për ushqimin nuk e di se si jemi me kostot, kemi kohë regjia t'i japim edhe aty info lidhje me ushqimin. Po, sot regjia keni 1 minutë Ariel Lasheo, nëse
0: Arion, doni
1: nëse doni të konsumoni, patjetër, nëse doni të konsumoni ushqim, le të themi që buxheti për të gjitha netët, nëse doni konsumoni ushqim nëpër restorante shumë të mira për të 8 netët vetëm, pra tani mëngjes drekt dark, buxheti fillestar është 400 deri në 600 euro, pra të shkonin për restorante
0: vetë.
1: Për gjitha vaktet, për gjitha vaktet 400, le të themi mesatarisht 500 euro për të gjitha ditët është një shifër relativisht e mirë, se i bie diku te më pak se 100 euro, 100 euro ditë. Po i bie që po hani dhe po konsumoni ushqim në për restorante shumë të mira. Unë do ju këshilloja të bënit një mix, pra një nga vaktet të hanit një restorant të mirë dhe vaktet e tjera të eksploroni pak ushqimet tipike, që mund tjetë street food, apo ushqimet në bustëdetit, sepse unë kur kam qenë në Pattaya, nëse nuk gaboj, pjesa më e madhe e restoranteve ishin bustëdetit, ishin të rëra, kishin ato zgarat e tyre me peshk, me mishkule.
0: Ta jepnin atë aromën e vendit.
1: Kishte shumë aroma.
0: Jo vetëm në vendin,
1: por kishte shumë aroma, por që mendoj që një miks i mirë mund të ishte pikërisht ky, midis restorantit edhe street food.
0: Nëse që të kuptojmë si çdo vend tjetër, edhe Bali ta ofron super high end ose luxury si opsion dhe mund të shkojë nga 10.000 euro plus.
1: Kush më lakshuri?
0: Lakshuri.
1: Lakshuri më 10.000.
0: Tjetor si njeri.
1: Me 10.000 euro shkoj 10 herë në Bali unë.
0: Po bravo. Në fakt do shkosh 8 herë gjysëm.
1: 8 herë gjysëm në Bali të dashurmish, në Bali është dhe mendoj që të jep komoditetin. Bali është një nga zonat, një nga lokacionet të cilët secili nga ne mund ta gjej veten.
0: E fundit fare, meqense do e presim tani të ftuarën, për gjithë ata që kanë qenë kurioz kush është ky personazh, Efi Dedes pas pak në Trip Top.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
6: Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku, dashur miq, tani më e keni kuptuar të
7: dielave.
6: Eksakt, të dielave të dashur miq, nga ora 18 tani më ka kaluar dhe ju kemi përshëndetur në hapje deri në orën 20. Pra 8 do na keni këtu në transmetim me Trip Top. Ariola Sheu vazhdon të jetë me mua.
7: Dhe Ariol Muça, por ne nuk jemi vetëm në fakt studion ton televizive dhe radiofonike, ndaj me një personazh që ju e doni shumë, ju e keni kërkuar shumë edhe sezonin e kaluar dhe ne ja u
8: sollëm.
7: Përshëndetje, mirë se ke ardhur Efi Dedes, kënaqësi të kemi këtu.
6: Vetëm Efi.
7: Mbas.
6: Vetëm Efi. Apo doja mbiemër mbiemër.
7: Po për prezantin
9: ose gjatë. Ma thuaj gjatë.
6: O jo, për zotin, vita të.
7: Efi
9: Ifi Ifi Jenia.
7: Ifigenia dhe Dash.
6: Ifigenia dhe Dash. Po Efi për Efi për miqtë dhe mikesha, ju faleminderit Efi që e pranove ftesën.
7: Efi, kush ta thon Efi? Domethën kush ta shkurtoi? Familja?
9: Ma shkurtu nga halli pra se s'ma thoni dot ju.
7: Jo, po kanë fjalë njerëzit afërt
9: që me babin duket besoi diçka.
7: Që e vogël kanë thënë.
6: A tërë dikush ende me emër gjatë?
9: Jo. Trasum veten time. Sa e mërzita në flasë me fëmin tim të brëndshëm edhe
6: i flet në emër dhe në mbiemër.
9: A të
6: përgjigjet?
9: Përgjigjet na njëherë. Na njëherë, po na njëherë jo.
7: Dhe jam të dhe thot me humor, po kjo është vërtet takimi me veten. Është një nga gjërat më të bukra që mund të
6: kam dëgjuar.
9: Unë e them edhe pa humor, po ndoshta me humor marrin më seriozisht.
7: Po do dëgjoj, dalim
6: dashuri. Doja të bëja një përshkrim për gjithë ata që ndoshta janë lidhur vetëm në këtë moment. E thash jo më kot që është vajza udhëtimet, sepse sidomos së kohët e fundit ka filluar udhëton, i poston udhëtimet e saj në rrjetet e saj sociale, dhe mbi të gjitha ajo që ka më bëri mua më shumë përshtypje dhe që më shtyu për te të tjerave për të patur në studio se të kam dhe mikesh, ishte fakti që ti udhëtoje vetëm, dhe kjo ishte një nga gjërat më të çuditshme, dhe nuk udhëtonte ku diun në Vlorë, në Sarandë, në Dhërmi, apo ku diun në Theth, ishte në Bali vetëm. A më tregon pak.
9: Tani, gjithsesi udhëtimi im vetëm nuk është se ka nisur direkt me Balin, ëh. Kam shkuar një herë në Vlorë. Një herë në Theth, në Theth jo në fakt kam shkuar, po kam shkuar në jug, edhe në fillim kur njerëzit më shifnin rrugës ku duam ndaloni policia. Po çfarë po bën? Ku po shkon vetëm?
6: Tek pull me veten tatë.
9: Po pse? Po se më pëlqen, edhe do presësh ndaj një njerëz mbrapa do vi jo askush. Dhe ishin kështu dhe madje kam dëgjuar nga njerëz të tjerë që më thonë të çmendur. Kështu duhet ishte prezantimi i jo.
6: Atëre, ofrosh pak. Ah, studë. që të dëgjohesh pak më mirë. Të thoshin që ishe çmendur.
7: Po, e çmendur. Pastaj kam shkuar në Indi.
6: Shiko, ta themi një gjë, meqense s'po na dëgjojnë shumë shqiptar në radio, më të dëgjuar në Shqipëri. Tani kur ti flet, kur ti flet me veten, dhe ato kthen përgjigjet, e pastaj nisesh për udhtim. Tani fije i mirë me.
7: Jam, prandaj prezantimin duhet ma kishe bër e çmendur.
6: Ja, astronautet ta kam thënë se
7: te që
6: po astronaut, ashtu si më.
7: I thash, po, apo njësoj është, iki unë herë.
6: Po, i thash me shakaj, tash si të do prezantoj? I thash, dhe i thash një sër titull që i meritonte dhe më tha, edhe ndër të tjerëve i thash edhe Ariola, i thash astronaute, tha, astronaute.
7: Po, unë do të ndonjë herë në planetë të tjera, vi prap, kështu që. Shiko, rrugtimi shpirtëror shkon në hapësirë, kështu që quhet. Pëlqeu shumë, pëlqeu shumë që the astronaute. Quhet. Efi, e nisë le të themi këtë lloj rrugtimi e vetme sepse doje të takohesh pikërisht me veten, atë që po diskutonin pak më përpara, e ke bër që herët udhtimin vetëm apo është një eksperiencë e re që ti po eksploron dal nga dal?
9: Kam bër, un kam folur shumë për punën që kam bër me veten time, nuk dua ta quaj as punë më se duket sikur. Ne bie kam zë,
6: punosh, të punosh me veten është punë.
9: Jo, nuk dua ta quaj punë, është një gjë shumë e bukur, është një rrugëtim i bukur që duhet ta bëj gjithkusht. Po për mua, për të marr unë, me veten time, doja një përgjigje a vërtet kam bërë gjë, apo po them kod ndihem mirë me veten, ndihem mirë me veten, po shkoj një herë deri në Bali. Balin e kam pasur shumë fiksim. Po mendoja me këtë shkoj.
6: Bërë disa ftesa?
9: Jo, nuk bërë asnjë lloj ftese. Jo, ishte vetëm dyshime me veten time. Unë doja të shkoja vetëm, thaj, po je i sigurt? Po sigur, je.
6: Pra i dyti apo e dyta do ishte në me sa po kuptoj un, një formë pasigurie nëse do të vinte.
9: Po, do ishte nuk do ndihesha mirë.
6: Vetëm nga një anë po i thoshe e dua, nga ana tjetër po thoshe un s'kam çe dua.
9: Jo, në fakt se ekziston të asë një anë që thoshtë e dua, po duke qënë se jemi rritur me këtë konceptin që të qënurit vetëm së është normale, ishte një pjesë e trurit tim që thoshtë e po si dë shkosh vetëm. Po në fakt unë doja të shkoja vetëm, ishte shumë e tjeshme, adje, po, më falim dhe, i thoja fëmijës.
6: Edhe mi kesha që ke përballë, është një nga ata njerëzit i cili ri mirë vetë, më shkon edhe me pushime vetë.
7: Po se them se kam frisë, mos thoni, jam çmend.
9: Zemër do duori, nuk i vetëm.
6: Unë se kuptoj për shumë, unë kuptoj do të vetëm.
7: Shiko, varet, kur ti gjenë qëtësin edhe rehatin me gjërat e tua me vetën tënde, në njërët pëlqen ka i shumë shoqëria vetën, sa që ke problem të rishtë me tjerët.
9: Sonë që pa rritë të rishtë në shoqërinë e vetës tënde ku do, do thot që ke gjetë shpinë tënde, mund të shkosh ku do dhe nuk ka shumë e vërtet.
6: Se pëlqen, sa shpirtërore po bëhet kjo bisedë. Tani zgjodhe Balin se ishte një nga destinacionet e tua të preferuara, siç e them më sipër, apo lidhej edhe me pjesën shpirtërore, se me sa di unë udhimet e tua tani më kohët e fundit lidhen edhe me konceptin e meditimit. Do të thonë ishte edhe një nga arsyet apo Bali sepse duaj par Bali?
9: Thjesht e kam pas qef Balin për ta vizituar, nuk është se ishte, ndoshta ka ndikuar në mënyrë indirekte, në mënyrë të pakuptuar që edhe kultura që ata kanë dhe besimi që ata kanë. Por që thjesht doja të shifja natyrën, doja të rria pranë detit, pranë pemëve dhe bëra, dhe pranë vetes time. Madje ka pasur momente që më flisnin njerëzit rreth.
6: Pse ata të flasin aty,
9: ha? Ishin shumë të sjellshëm, ishin shumë të sjellshëm. Problemi është që unë nuk doja të më flisë njerëzit. Isha boll, mos flasi askush, janë shumë.
6: Shkas kam filluar akoma momentin për në hën, sa ti s'ka njerëz, por në Bali ka shumë, sidomos europian. Të lutem, më lejon 2-3 pyetje që lidhen me frikën. Unë jam shumë frikacak. Ja, në përgjithësi shkoj në përvende ku ndihemi qetë dhe i sigurt. Jo më vetëm që zbet fjalë të udhëtoj dhe nuk e di do ta kem ndonjëherë këtë kurajë. Patë frikë në një moment, u ndjeve në siklet, ndoshta kur hipe në avion ishte tek pull, do shkoje 14 orë në avion, ku do zbrisje, çfarë taksie do merrje, si do shkoje në hotel?
9: Fare asgjë. Para Balit kam qenë në Indi vetëm.
6: Unë kam udhëtuar
9: gjithsesi vetëm. Udhëtuar se në Indi kam qenë ashram, nuk është se kam qenë, nuk vizitova tamam Indin, po rrugën për herë të parë kam bërë vetëm për Indi dhe nuk është se ishte afër asnjë.
6: U bën dy në këtë studio që kanë qenë tek
7: nga larg akoma.
6: Jo, ka qenë
7: Joda.
6: Ka qenë Joda.
9: Joda.
6: Sa e bukur po bëti intervista apo biseda të dashurmish, kështu vazhdojmë. Po, kështu do vazhdojmë për rreth një orë së bashku me Efin. Në këtë moment ne shkëputemi për pak muzikë.
7: Po, dhe rikthehemi pas pak për të diskutuar edhe për të gjithë eksperiencën që Efi ka kaluar në Bali dhe jo vetëm.
6: Se të pasi në qita.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dë.
5: Po pse dë?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
8: Trip Top, në Top Albania Radio, udhëton ndryshe.
9: Jemi rikthyer në studio, jemi me Efin, ose Ifigeni dhe Edhes. Ne vetëm që jetemi Ifigeni tani.
10: Ja, po ja vetëm ti.
9: Jo, po s'ka problem. Ta matë dhe njëra, man.
11: Ifigenia.
9: Ifigenia. Ifigenia.
10: Se gregere.
9: Ifigenia dhe Edhes. Dhe po klasim në fakt për ustimet e saj. Me qënë se ne e nisëm me Balin, le t'i shkojmë dheri në fund, dhe pasaj pa tjetër prekim edhe destinacione tjera në cilat i ke qënë. Me gjitha të, qëfar përfajson Bali për ty sot që e ke parle, temi edhe në aspektet kulturore, jo vetëm në atë botën e bukur të resorteve ultra all inclusive që zakonisht jemi mësuar të shohim nga Bali.
11: Për mua sot përfaqëson një takim tjetër me veten time. Sepse nga jashtë eksperjenca u duk shumë e bukur, shumë wow, por kam kaluar.
10: Tani fotot pam, ne s'din të shkretët.
11: Po mirë, ç'a ti bëjmë këtë Instagramin që duhet t'rregojmë vetëm të ç'a të bëja, ndila duke qartë.
10: Ja, ja, ja. Pse ke patur momente të tilla?
11: Kam pas, po jo në kuptimin që isha e mërzitur.
10: Po,
11: thjesht
10: po, unë
11: kam
10: emocione.
11: Po, kam shfryr shumë emocione. Thjesht jam të çmend. Ç'po t'rregoja? Iria vetëm çaja, qeshja, kërceja, bëja ç'a doja unë. Se s'kishte askush të më dalonte, a kupton? Vetëm mendja. Por për mua ishte një reflektim. Ndjeva këtë që doja të ndjeja. Nuk ndjeva vetmi. Kjo është jam e rëndësishme. Nuk ishte asnjë moment që unë thash, ok, pse jam vetëm ta, vetëm. Nuk ekzistonte fare kjo ndjesi. Dhe për mua kjo ishte arritja, në thonjë sa. Për punën që unë kam bërë deri tani.
9: Si të du kultura balineze?
11: Më pëlqeu shumë.
10: Balistike.
11: Balistike. Më pëlqeu. Në Guida madje na treguan pak edhe për fenë e tyre që ishte hinduizmi, se si ata besojnë, çfarë bëjnë. Më pëlqeu në terma të përgjithshme, po edhe ata ishin pak patriarkal.
10: Mirë, edhe besa, ju? Nuk besoj se do bëje luftë edhe betejë aty për të ndryshuar këtë gjë.
11: Jo, unë bëra një pyetje. Për shembull, kanë qenë ishin ca statuja në përtempujt e tyre dhe statuja e keqe që mbronte nga e keqja ishte femër.
10: Ajo të mbronte nga e keqja. Po, e keqja ishte mashkull.
11: Ose rregullosini. Kurse e mira, energjia e mirë ishte mashku, i thash atij, thash, po pse? Mund ma jepni një shpjegim pse këta në fakt janë burë e grua? Kjo është shumë e bukur, më tha mua, po kur bëhet me nerva, acarohet edhe bëhet kështu si është. Tha shpi, jo, ti mua më shpjego pse mashkulli është energjia e mirë dhe femra është energjia e keqe.
10: A mbronte nga e keqja, si ishte e keqja
11: jo,
10: tani?
11: Ishte, sepse aty ishte një kulturë që ata mbanin skulpturat e këqija, të energjisë keqe jashtë tempullit,
10: për mbrojtje
11: sepse ata besonin në, jo, ata besonin në balans, ata nuk besonin në heqjen e energjisë keqe. Ajo duhet të ekzistojë dhe duhet të jetë e balancuar. Edhe kështu kishin këto gjërat e tyre që ishte interesante, por un prapë thash, ja, nuk pëlqen.
10: Kur u thoje dhe kur mësoje, ti the guid. Guida nuk ishte vetëm për ty, besoj, ishte për një grup individësh apo jo?
11: Ishte, nuk ishte guide mirëfill. Për shembull, mora bicikletën dhe ishin dy persona që të bënin xhiro me bicikletë 2 orë. Nuk është se ishte një guid e mirëfill, sepse unë nuk doja njerëz. Si që thash,
9: po si organizove, na trego pak si organizove, bërë organizimin që nga Tirana, apo e le të eksperimentoje aty në destinacion?
11: Qëllimi im ishte për të pasur një udhëtim super të qetë. Nuk doja fare angazhime që të detyrosha të zgjohesha në mëngjes herët për të bërë diçka, nuk e doja këtë strese. Pikërisht prandaj unë i konsideroj pushime, të pushoj. Dhe me agjensim bëm një itinerar të vogël, pra me pak gjëra që patjetër duhen vizituar. Edhe duke përshtatur
9: për sa ditë vizitoj
11: dy javë. Dhe duke përshtatur edhe me dëshirat e mia, sepse un kisha qejf të vizitoja edhe vende që bësh retrite, masazhe, doja patjetër çfarë bënin balinezët, un ti përjetoja, ti provoja. Por që mund të them që ishin 5 gjëra të shkruara ku un do shkoja.
10: Ka bukur kjo fotografia. Edhe shkrepur bukur.
9: Të gjitha fotot, se unë po i shohë në led nga
11: me fotot shumë bukur. Me fotot kishin ciklete e probleme, se s'kishte kush na i bënte, po.
9: Po si e zgjidhe, kishe marrë një fotograf, më duket apo?
11: Jo, ishte rastësi që më shkruajte një fotograf dhe më tha nëse do të bëj foto dhe bëra këto.
9: Shumë bukur.
11: Kurse edhe tjera varet kush ishte aty.
9: Të ndihmuan të themi banorët e zonës.
11: Një kalimtar, një kamarier, çon si kishte, thjesht edhe aty hoqja edhe këtë siklet.
10: Më trego pak, mund të bëjmë pak kurioz në lidhje me çka të komentuan në ndjekësit e tu, ata besnikët, ose dhe jo besnikët, kur e komunikove që ishe vetëm në atë udhëtim. Se unë mbaj mend një nga postimet e tua dhe ai që më bëri dhe mua çuditë, fakti që ti e shprehe hapta se ishe vetëm tek pull. Si reaguan njerëzit, çfarë të thanë?
11: Kishte ata dasha mirësit.
10: Se besuan.
11: Po, ata dasha mirësit që më duan dhe i dua shumë, e vlerësuan dhe pëlqyen shumë dhe kuptuan forcën time, sepse unë ndërkohë këtë periudhë po mundohem edhe në Instagramin tim të flas për këtë gjë, pra se sa e rëndësishme është të ndihesh mirë me veten e të gjitha
10: këto, pra një pjesë, po,
11: një pjesë e njerëzve që mua më ndjekin e kuptojnë, nuk është diçka e re për ata. Pastaj patjetër ka pasur edhe nga ata që nuk e besonin, sikur e fshija, e kishte komente të tipit, po, patjetër kush ti bën video ti.
9: Po gjithmonë kjo është kategori, kjo është kategoria e tmerrshme.
10: Kush ti bën video?
11: Pastaj kishte edhe nga ata që patjetër më konsiderojnë të çmendur, pa ata ishin shumë pak sepse janë eliminuar tashmë. Kush ishte më përpara më konsideronin më shumë të çmendur. Tani ata e dinë që unë kshu jam, që kshu ata kanë nikur. Kanë ngelur vetë këta që më duan dhe më vlerësojnë.
10: Tani ti fotografi është po prapa ty, domethënë vajza të tjera që shkojnë në Bali mund ta shfrytëzojnë këtë fotografin se ti ka qarë fotot.
11: Po, patjetër, po aty është balinezi ishte edhe ai.
10: Sa interesante.
9: Preferove të shkoje në një vend të sigurt apo preferove të shkoje aty ku ishin vetë, le të themi, banorët e zonës? Pra zgjodhe një resort që ishte ndjeje sigurinë tënde, le të themi për jetën, se në fund të ditës kur sinjojmë dhe destinacione kaq të larta, mund të ketë, po, mund të ketë frikra dhe pasiguri.
11: Ose të drejtë, nuk të se mendova fare. Thjesht doja një vend bukur. Nuk është se mendova këtë pjesën e sigurisë shumë. Patjetër para se të shkoja kontrollova dhe pash që është një vend i sigurt, që të jemi të qartë, nuk është se mora rrugë dhe shkova në një,
10: për shembull, pra nuk je një backpacker, nuk je nga ato vajza që udhëton me çantë shpine dhe ku të gjej një hostel ngjec brenda dhe flet gjumë.
11: Ja. Okay. Domethënë, e di që me këtë eksperiencë që kisha këtë herë, herën tjetër do jetë më e thjeshtë edhe nuk do zgjedh më një vend kaq luksos ose nuk është nevoja. Më shumë ishte ideja sepse patjetër jam problemi insektet, pastërtia, ka probleme me ujin, edhe u smura një ditë.
10: Ke pirë ujë çezme?
11: Jo, nuk piva ujë çezme, nuk e kuptova nga çfarë më erdhi.
10: Akulli.
11: Nuk, jo, se di.
10: A nuk i lexove gjithë gjërat që kemi thënë ne në hapjet e emisionit?
11: Jo, unë di këto. Nuk isha asnjë problem. 5 ditët e para isha në rregull. Sa ndrova hotel, diçka nuk e di se ku.
10: Street food ke ngrën?
11: Jo,
9: nuk. Po çfarë ndodhi? Domethënë unë ndjeve keq, ishte
11: stomaku më ka dhimb shumë. Dhe një ditë të tërë kam qenë thjesht e kputur, nuk e di vetë.
9: Po më qira fjala ke stomaku, si ishin ushqimet krahasuar me
11: Me
9: Shqipërinë ose vende të tjera që ti mund të kesh eksploruar?
11: Ushqimi i tyre mua më pëlqen. Edhe kur kam ngrënë vende të tjera, pra idena ushqimit të tyre është shumë i mirë, është pak pikant, nuk është se kam shumë qejf pikanti, nuk më bën as mirë, po në përgjithësi ishte shumë i mirë. Kudo që haja ishte super.
10: Çfarë konsumoje? Këto ushqime që shohim ne nëpër jetën sociale apo u gjendë mirë me një tipologji të caktuar ushqimi? Se pula është prezente, kjo është baza e ushqimit të tyre.
11: Po pul, makarona, oriz, po mish, peshk. Sërse kishe, qa të më pëlqen dhe aje, plus isha në hotel
10: të mirë, relativisht të mirë, po.
11: Nuk është se kisha problem ushqimin.
10: Nuk eksperimentove rrugve? Sepse thuhet që një nga gjërat më autentike është street foodi në Bali.
11: Nuk jo. Ma mbajti.
10: S'ta mbajti.
11: Jo.
10: Efekto, insektet, gjinkallat, akrepat.
11: Se kishte kështu?
10: Po.
11: Jo, s'pa zhish.
10: Asa s'ke dalë në hoteliti.
11: Jo, për zote ka më dalë. Jo, nuk pash. Shiko, vëndit ku kishin shumë, si me thënë, njerëz, ose ishin këto të mingarkuar nga turizmi, nuk është se i kam shumë qefë. Mund doja vetëm të shkoja male, det, ujvara, këto doja më shumë. Kurse tek qytetet kam kaluar shumë pak, në një dyqan që më thriste më bli, po nuk
9: më qera fjala ke dyqanet edhe ke valixhet. Ne gocave na duhet sidomos kush merret le të themi me rrjetet sociale na duhen çik këto veshjet dhe e shoh nga fotot çik fare domos. Dhe shoh nga fotot që e ke përshtatur shumë bukur dhe veshjen me destinacionin ku ke qenë. Me sa valixhe u nisë?
11: Të them të drejtën arsyeja pse un i dua udhëtimet në vende si Bali ose vende që kanë natyrë që nuk e vras mendjen fare për veshjet. Gjëja që ishte shumë e bukur është se jam lyer as i ditë, nuk jam krehur as i ditë, nuk e kam vrarë mendin as i ditë se çfarë do vesh. Këto ishin thjesht rroba lino, të thjeshta, të pastra, të lehta që unë të ndihesha komode dhe rehat dhe nuk se kam vrarë mendje fare. Prandaj më pëlqejnë këto vende, nuk më pëlqejnë vende të cilat jam e detyruar të çohem, të lyhem, të vesh garderobën.
9: Sepse je lodhur nga kjo gjë, domethënë?
11: Jam edhe lodhur dhe nuk di ta shpjegoj, jam në një fazë në jetën time që nuk më duket e domosdoshme. Pra, okay, mund të duhet këtu ku jam, për punën që unë bëj, por edhe s'duhet.
10: Në tani, jemi të qartë të madhe të sinqertë, ne të gjithë bashkë, e përfshirë dhe kolegen edhe ty, ham buk nga dukja jonë, ham buk edhe nga dukja jonë.
11: Unë s'po themë...
10: Që
11: mundu, pri flokët, apo...
10: Që do të thotë...
11: Jafton t'i esh i pasër dhe i regull, nuk do të thotë që duhet pa tjetër t'jetë një super veshë.
9: Pasaj stilë është edhe ajë në fundit të
10: sa. Pa tjetër, s'po them gjë, por që edhe të shkosh në Bali dhe mos i kishe kombinuar veshë, si që janë kombinuar, mos më thotë
11: tani
10: që ka për gjithat e para. Shiko,
11: tani, unë jam shumë, mua më bëjt shumë qepi që por për mua kjo është gjë më e thjeshtë.
10: A gjë e parë që jeton ndolla.
11: Po sepse unë këtë stil kam, nuk është se u lodha shumë. Unë ku ta gjej të vishem ashtu, po këtu e kam çik kështu.
10: S'ka xhungla këtu, mungon xhungla.
11: Po çm duhet xhungla më ndalon edhe xhunglën.
10: Pas pak do të vazhdojmë të flasim me Efin, në këtë moment e shkëputemi për pak muzik, rikthehemi pas pak.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita zhvilloi një takim me strukturat e komisariatit të policisë Sarandës pas ngjarjes së rënd të ndodhur paraditën e sotme, ku mbeti i vrarë me armë zjarri një 44 vjeçar dhe u plagos një 73 vjeçar kalimtar i rastit. Gjatë analizës, drejtori përgjithshëm kërkoi hetime të shpejta dhe të thelluara si dhe një skanim tërësor të situatës operative. Hita kërkoi rezultate konkrete për dokumentimin e ngjarjes së rënd kriminale të ndodhur sot, por edhe për ngjarjet e kaluara.
1: Top Albania Radio.
2: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se po shqyrton seriozisht mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin. Vendimi sipas tij pritet të merret së shpejti, ndërsa kthimi i parakohshëm nga fundjava në Camp David ka shtuar spekulimet për një zhvillim të mundshëm ushtarak. Në një intervistë telefonike për Fox News, Trump përmendi tre skenar për Iranin: arritjen e një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, lejmin e përkeqësimit të situatës ekonomike të vendit ose, siç u shpreh ai, shkatërrimin e Iranit. Disa politikanë perëndimor po kërkojnë një konflikt mes NATO-s dhe Rusisë pas një strategjie të dështuar për të mposhtur Moskën në luftën e saj me Ukrainën, tha kryeministri slovak Robert Fico. Ai ka deklaruar këtë javë se Europa ishte më pranë se kur një luftë për masave të mëdha. Në të njëjtën kohë, disa lider europian, përfshirë ata në Francë dhe Poloni, kanë paralajmëruar për sulme hibride ruse.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Në programin tonë në Trip Top diskutojmë destinacionet të ndryshme, bëm të lev Balin, do shta Arion është momenti që me Ifigenian tjetër diskutim.
8: Pa tjetër që po për ta mbyllur me Balin, më li të flasë për kostot. Ne i këtë në disa kosto në hapje, sigurisht do të vazhdojmë edhe pas si të përshëndesim ty, të japim disa info të tjera në lidhje me Balin, në trego pak për gjërat që të bëmë shtypin në lidhje me çmimet. Pra të bëmë shtypin gjërat që ndoshta kushtonin shumë më shumë se Çiprisi e ti, apo gjërat që kushtonin realisht pak për shërbimin që të ofronin. Sa di unë, për shumë resortet, ato që shojmë ne në për foto, që duken kështu si 5 yje luxury, në të vërtet me sa di unë kushtojnë pak në Bali, nuk është se kanë një kosto të çmendur.
9: Ishte më lirë se sa në Shqipëri, e vërteta është, edhe kushtet ishin shumë më të mira, gjëja që më bëri për shumë...
8: Më jepi perceptim, me 100 euro, çfarë tipologjia hoteli do kisha marrë në Bali? Një hotel të mirë, me thënë një 4 yje, një 5 yje, një 3 yje.
9: Da merë 5 yje.
8: 5 yje me 100 euro nata.
9: 100 e pak, nuk po them 100, pak më shumë, se po e merë me 5 yje, po.
8: Po kostot e ushqimit? Ne kemi kosto shumë të ulta, kemi 3 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro. Të qëndrojnë këto? Pra janë kosto reale që i përballon kur konsumon ushqim?
9: Jo në hotel.
8: Pra, pa tjetër, po flas për jetën. Ne po flasim për njerëz që dalin nga hoteli. Jo për njerëz.
9: Shiko, unë ushqim, të them të drejtën, kam konsumuar 2 herë jashtë hotelit. Po flas për zona të tilla se në restoran kam ngrënë.
8: Pra, jo street food restorante,
9: po. Jo, në street food kam ngrënë 2 herë dhe po ishte te 5 euro, domethënë një pjatë makarona, një ujë, nuk e di as sa cent ishte, nuk i llogarisja dot lekët.
8: Po se kanë shumë zero ata.
9: Po ishte një tufë madhe, vetëm i thoja çan ngjyrë të tjera. Cila ngjyrë? Ata thonë ku diu 1 milion, 1 milion, çan 1 milion sa janë
8: këto. Po 1 milion 10 dollar, shumë dhe nisën si kanë kursin.
9: 2 dollarë gjysë diçka e tillë ishte. Po unë u çmenda në fillim. Ditët e para isha çat të tjap, nuk e dim, thuj çan ngjyre, vetëm çan ngjyre u çmenda. Gjëja që më bëri përshtypje ishin motorrat, edhe taksit.
8: Sa pagoje për motorin ditore?
9: Se kisha ditore.
8: Me sa kemi
9: info. Ditore nuk e kisha, po kur merr ai tufën dhe vot
8: mersa do. Çan ngjyre
9: do. Mund edhe të ma kem futur, nuk e di, po mu duken rrobë të mirë. Po nëse dhe merr për një destinacion 1 euro ishte, 1 dollar, kupton?
8: Tani gjithë ditën apo po flet kur e merr me qira?
9: Jo, jo, ti e merë aplikacionin.
8: Po flasë për grabin, apo po flasë?
9: Grabin,
8: po, me cent, 20 cent, 30 cent, po.
9: Dhe më thënë, një dolar, një rrugë, ose po ta merë ti, po thuj se gjithë ditën, një 5 dolar si ishte, nuk është se ishte shumë. Dhe
8: më thënë, një person, me 10 dolar dita, rinë të bëj diçka, pra, me disë motorit edhe një nga vaktet e konsumon.
9: Street food.
8: Po, jemi, po, street food, po tjetë në rrugë të shtrirë. Të shtrirë food, po.
7: A e konsideron këtë udhëtimin më të bukur tjetës tënde, apo ke një destinacion tjetër nga i cili mund t'jesh, nuk e di, mrekulluar, apo t'ka pëlqyer?
9: Nuk do i rendisja, sepse se cili udhëtim kishte një gjë në veçantë, një ndjesi, vendi. Domethënë, për mua vendet më të bukura që un kam vizituar ka qenë Bali, Madeira dhe Tajlanda. Domethënë, këto kanë qenë për shijet e mia, po
7: për Balin e morën vesh, për dy të tjerat pse? Çfarë ka pëlqyer ndoshta?
9: Madeira ishte rall, ishte under. Pa çka se nuk është se qëndrova shumë gjatë,
8: po pa çka se isha me dikë dhe më prish plani.
9: Isha me blind. Ishte okay.
8: Dhe familjari pranohet, ë?
9: Edhe Tajlanda pastaj ka qenë shumë eksperiencë e bukur. Pastaj Tajlanda ka qenë ndryshe sepse kam qenë me shoqëri, ndjesia është ndryshe ku
8: ke njerëz. Se sociale ti thua thok edhe me njerëz?
9: Atëherë është e shkuar. Tani nuk e di më.
7: Ishte se çfarë ishte.
9: Fiksi.
7: Do të thënë të pëlqejnë le të themi këto lloj destinacionesh në Evropë, udhëton, ti janë bërë të zakonshme.
8: Ajo shkon edhe në Milano, po vetëm se i bie nga kështu, vjen pas 14 orë nuk quhet.
9: Nuk Unë dëshira ime është deri në ditën që të mbyll sy ta shoh gjithë botën, po destinacioni që unë dua të vizitoj mund të jenë për kuriozitet, ku diun Japonia, se është një vend që më bën kurioz ta vizitoj.
7: Edhe ata kanë shumë kulturë shpirtërore, ëh?
9: Po dua unë dua natyrë. Nuk dua për shembull vendet mbipopulluara, nuk dua beton, nuk dua zhurmë, dua qetësi. Kjo është ajo dëshira ime.
7: Tempuj.
9: Po qetësi mund të jetë edhe vetëm det edhe mal, nuk ka problem, po ndryshe nga ky deti e Malion.
8: Nëse nuk është opsioni të udhëtosh vetëm me dikë, këtë zgjidhje, kush është bashkëudhëtari perfekt? Është një shoqë, është një shok, është partneri, është vllai në këtë rast, ndoshta një nga prindrit. Me thënë, kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër? E ke një njeri në mendje? Shumë unë zdoja kur me Ariolën, për shkak. Po se bëjmë dhe pëlqejmë gjërat komplet të ndryshme. Ai nuk e në hostel, ajo do pesyje. Unë nuk thoj kështu me popullin, ajo do first class, e kupton?
7: Unë jam ajo. Hi guys.
8: Unë do ta ha nëpër street food, ajo do paqë pasi restorant.
9: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner në pushime jashtë Shqipërisë, që kështu.
8: Pra dhe ishte kuriozitet për ty të u thoje me një partner potencial, le të themi.
9: Po, një njëri që dua dhe më ndonë.
8: A nuk mendon se...
7: Destinacioni, prit?
8: Po, destinacioni. Pas e pjetë shumë bukur. Destinacioni, si dhe ishte me partneri nëse potenciali?
9: Si,
8: ku do të qoja?
9: Ku do të qoja?
7: O, ku do të qoja të gjanëm sër?
8: A ti të duke tip kjo që pranon të qoj dikush diku?
9: Faleminderit. Unë do të qoja në Sokotrat, në Sokotra, po, aty do shkoj vetë, gjithsesi. Vjen zje partneri, unë do shkoj aty.
8: Mendon se për te humori dhe për te fakti se zduam të hymë të çështjet e tua personale, nuk na intereson, nuk është ky fokusi, po mendon se mund të jetë një handicap nëse partneri nuk të ngjan me gjërat që ti pëlqen të bësh? Se ti mund ta duash shumë një person, mund të ketë 200 të mira, por nëse do ishte si puna ime për shkakun që flonë për hostel, ti thua jo, më ndua komoditet.
9: Jo, pse për shkakun, nuk shiko. Kjo gjë nuk është absolute që po thua për mua një herë, sepse unë kur të ikin në Sokotra do jetoj në çadër.
8: Në Sokotra mund të rish vetëm në çadër.
9: Me vërtet? Po, nuk ka.
8: Se ke praktikën e ishur ikin, po.
9: Që kështu unë e bëj dhe këtë,
8: që të jemi në çadër.
9: Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
8: Që s'kon të merrte ujë.
9: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëj, ti ofroj. Tani në rast se sa i nuk do ishte njësoj, mendoj, se prap mendime janë këto, nuk e di a do doja, zdo doja, si do përshtateshim ne me njëri tjetrin, që thjesht do ikja vetëm.
8: Prap do ikja vetëm. Edhe pse të jemi të sinqertë, nuk dua këtu të bëj polemik, në përgjithësi, po flas për djemt këtu, djemt shqiptar, nuk është se janë dhe aq liberan ndal koncepti që partnerja të stoj vetëm.
7: Po varet o Arion, këtë takom, tash i po takove...
8: Ti
9: jemi të qartë.
8: Ti jemi këtu ta themi.
9: Kjo është gjë e parë e rëndësishme.
8: Okej. Okay. Pra që ti u thon vetëm si je mirë, mirë, unë udhëtoj vetëm.
9: Jo, nuk është ideja e udhëtimit vetëm, është ideja e lirisë.
8: E lirisë.
9: Kaq, nuk mendoj
8: se. Mirë, po them që të mbyll në shtëpi, po në përgjithësi mashkulli, nëse unë imagjinoj mashkullin shqiptar, po pa na paragjykuar duke vënë vetëm.
9: Sa duket do ngelen vetëm. Jo, nuk ka problem fare, nëse ai nuk e koncepton këtë gjë, është problemi i tij, nuk është i im.
7: Pastaj Efi do t'i ofronte, pra tha që shkonte bashkë
9: me dëshirë do kisha të gjej njëri që
8: çfarë mendoj, po bëj me ty se mos duket sikur e kam me ty diskutimin. Mendoj që është sa të sot jemi ne dhe t'ja komunikojmë mirë partnerit kur jemi në fazë njohje se çfarë ne pëlqejmë. Se ka njerëz që ndoshta tolerojnë apo kanë frikë të shprehen apo
7: me këtë mosh jemi ne arjo të shumë e thjeshtë.
9: Kjo është kohë e shkuar, Arjon. Dikur mundoheshim ta bënim për vete.
8: Ta akomodoheshim, po.
9: Të përshtateshim, diçka që s'na pëlqente.
8: E gëlltisë.
9: E gëlltisë, thë s'ka problem tani, prandaj thon martohu herët.
8: Se nuk di shumë.
9: Se nuk di, momenti që fillon të dish. E
8: kemi diskutuar. Problemi
7: megjithatë është një shprehje shumë e bukur që thot, nëse nuk e martuar deri në të 30-tat, urime, sapo ke evituar divorcin e parë. Vetëm pas fakt do rikthehemi në programin tonë, do jemi prapë me Efin apo jo, Arjon?
8: Patjetër që po, këtu jemi.
7: Kështu që vazhdojmë diskutimet për udhëtimet. Ku do na çosh Efi në të radhës?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Po sikur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobi Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
0: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi, 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat Tharsën Kandi, 8 kg. Bli furën Kandi me

0: Pretty Longa Cucina. Best seller. Gabu feja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
2: Të dashur miq, ju doni 2 orë emision, doni 2 orë argëtim, jo nuk është emisioni ky, ky është nuk argëtohemi fare, në flasim vetëm për udhëtimin, për lekë që harxhohen apo për experiencat që bëhen, emisionet e tjera. Emisionet e tjera janë ata që janë menduar në programacionin e Topit, kështu që na vazhdoni të na dëgjoni për orë të gjata edhe mbas emisionit ton, sepse ne flasim vetëm për udhëtim.
3: Për udhëtime, për destinacione, për gjëra të bukura, për emocione të bukura ose të frikshme. Ta do të thuash një gjë ti?
2: Jo, më
3: nuk besoj, Evi, gostrime dukesh. Ke pas situata të vështira në udhëtimet e tua kur ke qenë vetëm apo?
4: Shiko, pak situatë e vështirë, ishte pak i ndija derisa të arrija në destinacion, sepse ma kishin bërë të
3: tmeshme,
4: po, që kujdes aty mos dil. Shif taksistin, a është i njëjti që po të pret, pra ishte pak situatë konfuze dhe kur qëndroja në ashram, po nuk si, pëlqente ushqimi aty dhe doja të lëvizja. Dhe ishte një restoran ngjitur, e ta i restoranti shkoja kështu çik me tishmallëk, domethënë,
2: po shkoj frika apo kishe merak nga ushqimi?
4: Jo, nga frika.
2: Nga frika,
4: ideja është siguria të dil. Domethënë jeni i ndim mos dil, rri vetëm në ashram, po merr aguzim.
2: Ashrami është resort apo le të themi është një vend i kufizuar,
3: ku ti je. Është një herë të trëmbin, ha? Mua kështu ndodhi në Napoli për shkakun kur shkova, që se kemi updateuar këtë publik morarion.
2: Po, Ariola ka qenë në Napoli,
3: po, sa po e dinin ata që duhet shkoja unë, po nëse edhe në Napoli më trëmbon që ndodh kështu, fak unë u gjenda shumë e sigurt aty. Ose në Barcelonë, për shkakun më than mbaj çantën unë me çantën kështu.
2: Ai kjo shkoi në Napoli për të parë Tiziano Ferro, e kupton çfarë sigu ke ndier ti te koncerti Tiziano Ferro.
3: Në Napoli, i gjithë Napoli nuk ndjeva asnjë lloj pasigurie se vizitova, kështu që në këtë drejtim njerëzit në njëherë vërtet të trombin.
4: Në Egjipt në fakt e kam ndier pak. Nuk isha vetëm, po ngacmimin e kishin shumë, të ngacmonin në një mënyrë të ngjitshme, nuk shiteshin. Ishte pak e bezdisme, normal. Vite një moment që sikur, okay, është normale, okay, do iki. Vjen një moment që teproje pak edhe sikur nuk ikte.
2: Po të ngacmonin se ishe vajzë, apo të ngacmonin për të marrë një lekë se ishe turiste, apo të?
4: Edhe se isha vajzë, edhe se ishin taksist, të ngjiteshin aty, ja merr taksin tim, e ke më lirë, po nuk shiteshin, domethënë, derisa ti
3: Se zhdukesh nga horizonti,
2: mos e shih. Kjo janë themi eksperjenca mikro për turistët, ëh.
3: Dgjaj, harroni që Tirana e 2000-2005-s ishte në zonën e bllokut ku kërcisste peshja. Dhe disa goca ka të traumatizuara.
2: Vërtet?
3: Po. Do ta them termin se kshu përdorej termin atë kohë, mbushnin duart.
2: Ah, të kapnin nga fund shpina.
3: Ore, të plaste.
4: Ah, nuk e kam jetuar.
3: Nuk e ke jetuar atë Tirana, ka qenë lemerishme për neve.
4: 2005-a?
2: Po, çfarë thumoj ti?
3: 2005.
4: Po 10 vjeç kam qenë. Po 10 vjeç kam qenë atëherë, nuk është edhe unë.
3: Po ka qenë, po, ka qenë një Tiranë e frikshme, kështu që neve nuk na bëjnë përshtypje
2: këto. Kam dëgjuar edhe këtë për Egjiptin që janë pak invaziv, pra hynë për hapësirat e po e kanë vetëm karakterin e popullit, ata është vetëm pop, është vetë populli ashtu.
4: Aty për shkakun nuk do shkoja vetëm. Nuk bëhet fjalë. Aty isha okay, domethënë ndihesha sigur që isha me shoqe dhe isha okay, nuk jam vetëm. Vite një moment që më acaroheshin nervat, pastaj mërzitesha, thoja okay, po ndoshta ngjitet më shumë, ndoshta më shef ku shkoj, po mendime shumë mikro, nuk është se ishte diçka.
2: Po në Amerikë për shkakun do shkoje vetëm?
4: Po pse mos shkoja?
2: Edhe në New York, ku ne frikshëm që flitet për kriminalitet.
4: Shikoj, ideja është për... unë do shkoja në New York, nuk është as një vend që do doja ta vizitoja. Nëse kam, për shkakun kam shokun tim të ngushtë që jeton në Amerikë, do shkoja sepse kam atë.
2: Në Philadelphia.
3: Në çfarë?
4: Po aty është.
2: Ose Boston ose Philadelphia, është shqiptar. Po Philadelphia dhe Boston aty janë gjithë në një rast të shqiptar.
4: Për atë do shkoja.
3: Po jo se të qenë në Amerikë si destinacion.
4: Në një vend kështu prapë egzotik, mas, okay, po jo.
3: Pra, jo se të pëlqen zhurma e madhe e ëndrrës amerikane.
2: Do shkojnë në Amerikë, do shkojnë në Hawaii, e kupton? Po. Amerikës, da, jo, kështu që quhet.
4: Hawaii.
3: I ke numëruar ndonjëherë sa udhëtime bën në vit, u thon shpesh, u thon shumë.
4: Tani kam nisur unë në shpirt. Tani e kuptova që
2: më shumë
4: vlerë ka udhëtimi sa të blesh rroba. Tani më erdhën mend.
2: Kur të vinë mend thashë gjyshim Rameti Skreti si
4: ka qenë një herë gjyshi jot.
2: Kur të vinë mend thashë gjyshim si Hanas Qend, kështu që
4: gënjeshtër.
3: Ka kohë për gjithë, tamam.
4: Po që tani

0: duke njohur sa më shumë veten time, e shoh si një gjë shumë me vlerë për mua, që më jep shumë jetë të shoh sa më shumë vende. Vjet kam qenë më shumë, duket. Nuk e mbaj më, po i numërova vjet, tani e kam harruar. Po që kam dëshirë të kem një hartë.
1: Edhe të fillosh të
0: fillojë ti bëj
2: të kosh vendet e tua. Ke një hartë me të gërvishtme dhe mund të gërvishësh shtetet, po me gërvishje. Si gërvishte fito, mund të gërvishësh
1: shtetet duke qenë
0: shtuar duhet lak shumë me pika.
3: Po po po, ti edhe estetikisht i do gjëra të rregullta të. Po sa nuk do thoja kur me ty.
0: Jo, më besoj që jam njeriu me izi, më izi, po askush nuk është
3: ankuar. Prishef, më duat të shkoj tek ai vendi ai thotë jo ose te personi tjetër thotë jo.
0: Kur me këtë që kam udhëtuar,
3: ke qenë njeriu pozitiv.
0: Unë kam shumë qejf që ta marrë dikush për sipër, unë
3: vërtet
0: jo, sa kam probleme.
1: Po çfarë janë gjërat që ti do ishe kategorike për jo, pra që do ta prishje, le të themi planin.
3: Shembull, hotelin e dua me 3 yje plus, pa, një shembull kot.
0: Shikoj, për shembull kur shkuam në Egjipt, kishte marrë një hotel që nuk ishte patjetër super i mirë, po në foto dukej i mirë, kur shkuam aty u tmerruam. Në fakt ishte skandaloz. Nuk do rria aty. Nuk bëj fjalë sepse është ideja e pastërtisë. E ndrova, them. Shkova në një tjetër që
1: ishte më keq se i parë.
0: Jo, ishte super i mirë.
3: Po kushtonte 2 herë më shumë.
0: Jo, 2 herë. Ishte shumë më shumë, ishte një tmerr, po s'kishin zgjidhje.
3: Udhëtimi, meqense jemi tek leku, udhëtimi që ka kushtuar më shumë po të ka dhënë më pak, dhe udhëtimi që ka kushtuar më pak po të ka dhënë më shumë. Pause.
0: Udhëtimi
1: që ka, do mendoj.
0: Tani më fal, u bëra udhëtimi që ka kushtuar shumë
3: dhe po të dha pak, pra nuk është se e mban mend të tipit po ja fuskot, ëh.
0: Anglia.
3: Paguan shumë eksakt. Të shkosh në Londër, paguan çimet e kokës, po.
0: Po, Londra ishte një
3: zhgënjim.
0: Pse erdha unë këtu? Po gjithsesi nuk është sa unë mërzita, sa unë
3: ja gjen.
0: Okej, okay, jam këtu, do ta shijoj, por që shumë shpenzim dhe
1: nuk ja blen.
0: Nuk ja blen.
3: Po ku ke harxuar pak dhe ke marr shumë?
0: Tajlanda, sepse nuk e kam paguar vet.
3: Okej.
0: Isha bashkëpunim me agjencinë që kështu.
3: Okej.
0: Okay. Jam super kënaq. Egjipti kam harxuar shumë, jam kënaq shumë. Dhe Bali kam harxuar shumë, jam kënaq shumë.
1: E bëri dhe listimin e destinacioneve të preferuara. Faleminderit shumë Efi që ke qenë me ne në Trip Top. U kënaqëm shumë me eksperiencat e tua, me fotot na u duk dhe neve sikur shkuam në Bali.
3: Edhe në fakt mos më duk fare, të duk ty se tipe fotot. Po si pash,
1: shkëndijë. Po vëdalë
3: mund. Falenderoj regjin që më tregoi tek foto kur bënte Efi kështu pilates a yoga, çfarë bënte, por që do i shoh në post produksion, do i shoh me qetësi. Efi dhe njëherë shumë faleminderit që ishe
0: me ne. Mund të futesh në Instagram edhe të bësh like.
3: I kam bërë
1: like. Dhe subscribe.
3: Po, edhe një koment, edhe një koment.
1: Follow for more. Faleminderit shumë Efi.
0: Faleminderit.
1: Edhe njëherë ne do të vazhdojmë me Trip Topin ton, kemi të tjera gjëra për diskutuar Arion, kështu që rikthehemi pas pak. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to Times Square.

0: mos u çmen një kohë. Top Albania është më e mira, ka qenë, është dhe do tjetër. Ne të shku me fik zjarin, ti gjën Top Albanën, jo më ju që rrinin në shtëpi.
1: Fireball.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Pes vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Trip Top, në Top Albania Radio.
9: Jemi rikthyer të dashur miq muzik të mirë, dy folës, dy moderator, dy bukurosha, ha, një bukuroshe dhe një bukurosh, të gjithë mira po ja themi vetes. Se nuk na i thot njerëj dhe kush na i thot, nuk e dim na i thot me të vërtetë apo jo, po të paktën ja themi vetes se dim që ndjejmë këtë gjë.
10: Të paktën i bëjmë qefin vetes. Nëse e rëndësishme është të them dëgjoja me informacione të rëndësishme,
9: pra atë që na dëgjoj. Shumë mirë, po ta dini dhe ju që po na dishim në këtë moment. Për të humorit jemi jashtëzakonisht duke bërë humor në këtë moment, se dim shumë mirë që jemi, kështu që kemi nevojë ta themi. Jemi Ariola Sheu
10: dhe Arion Muça në mikrofonin e Top Albania Radio. Çdo të diel ora 18:00 e kemi takimin tonë në Trip Top, po s'keni ku shkoni, keni ngecur në makina, aty në autostradën Tiranë.
9: Dhe muzikën e kemi shumë të mirë, dhe, jo dhe muzikën e kemi shumë të mirë.
10: Dhe po flasim pikërisht për Balin. Ne po diskutonim edhe me Efin, e cila ishte e ftuar ajo për ditën e sotme, na tregoi shumë për Balin, po kemi edhe ne shumë për të treguar.
9: Kemi kuriozitete Ariola Sheu, cili është kurioziteti i parë që ndash me ne në lidhje me Balin.
10: Për shembull, një ditë në vit Bali fiket komplet. Fiket, më fiket.
9: Eksakt, është dita e qetësisë. Dita e respektit.
10: Bravo.
9: Dhe jo vetëm fiket, por shuhet.
10: Shuhet dhe aeroporti.
9: Mbyllet
10: aeroporti, unë nuk e dija këtë gjë.
9: Inshallah sini në ultimat.
10: Inshallah nuk është arritur rasti juaj. Bali është hindu, ndërsa Indonezia, ajo që tha Arioni, mbetet popullsia më e madhe muslimane në botë. Mm-hmm. Emri mund të tregojë rendin e lindjes në Bali. Mm-hmm. Për shembull, këtu ka emra të ndryshëm që përdoren tradicionalisht për katër fëmijët e parë.
9: Ah, si?
10: Ja, Wayan, Made, Neiman. I njef këto ti?
9: Po, të gjithë i njef, po.
10: Qa bërë, përdore tradicionalisht për 4 fëmijë dhe parë.
9: Pra, kanë të gjithë i njëti në emër?
10: Po, pra, këshu i bje.
9: Ku futen në një klasë ata, dhe janë gjithë fëmijë të parë, kanë gjithë i njëti në emër?
10: Ose ndoshta kategoria quhet, për shumë Wayan.
9: E para Ariola.
10: A, për shembull ti je Wayan apo je Made?
9: Ah, e kuptoj. Unë jam Wayan. Wayan Mucha.
10: Dije këtu mos ta merrni seriozisht, mund të jemi duke ja futur kod për shembull.
9: Ja, nuk po ja futim kod, informacione të cilat ne i kemi googëlluar dhe i kemi ndarë edhe po i ndajmë së bashku me ju sepse interneti na informon kështu. Nuk marrim përsi për ne çfarë thot interneti, ndoshta na ka gënjur, por nuk besoj se na ka gënjur, se në përgjithësi infotonat janë shumë të mira.
10: Ndërkohë dihet Arion që kultura e orizit në gjithë Azin, le të themi, është shumë e rëndësishme. Fushat e orizit kanë një sistem të veçantë ujitje që ka emrin subak.
9: Subak.
10: Të cilat lidhen me tempujt edhe me kulturën e zonës dhe me komoditet dhe me atë komunitetin dhe pa diskutim që kjo e bën gjën pra proces më të
9: rëndësishëm, më shpirtëror,
10: më shpirtëror se sa Azia që
9: Azia në përgjithësi e ka shpirtërisht të lidhur veten me ushqimin. Unë flas gjithmonë flas për Azin, në kokën time kam Japoninë, kështu që e konfirmoj këtë gjë që Azia dhe ushqimi janë si koncepte shpirtërore, dhe ushqimi janë shumë jashtëzakonisht shumë të lidhur. Vazhdo, ti je, nëse nuk gaboj, Mede apo jo? Po mjaj dytë pra.
10: Po Made, tamam. Gjithsesi një ritual tradicional është që balinezët le të themi limojnë edhe dhëmbët me kalimin e kohës, moshës pjekurisë fillojnë ata.
9: Ka kështu si proces ritual limimi
10: i dhëmbëve. Po pse ajo është më e bukur?
9: Të dhëmbët po është e bukur për ne. Për shembull në Afrikë të kesh dhëmbët
10: sa më ritualet më të rëndësishëm.
9: Janë disa vende të Afrikës që sa më të bardhë i kesh dhëmbët, aq më i bukur je. Ka disa vende të tjera të Afrikës që sa më shumë bark ke, bark i shëndosh mashkull, sa më shumë barkë, nuk tallem ose ti vjen përqeshur. I marrin djemt dhe izolojnë për muaj të tëra dhe japin qumësh dhije me litra të tëra në ditë për të rritur barkun, sepse vetëm mashkulli me barkun më të madh do marr vajzën e kryeplakut.
10: Qysha.
9: Po, sepse atje mi shënja.
10: Është shkreta ajo,
9: mi shënja, kështu që mos i gjykojmë apo mos i duken të çuditshëm që limojnë dhëmët balitianët.
10: Bo, nuk e dija këtë, nejse. Këto majmunët e debujve janë hajdut të vegjël profesionist që mund të të marrin me telefone me gjitha.
9: Ti marrin të gjitha.
10: Ma disa paguen nga shteti, dorëzoj ke shteti dhe balin për të një pasur.
9: Një tjetër që di dhe një tjetër informacion që po lexoja në lidhje me balin ishte fakti që këshilloi nëse e kishe dhomën buz gjunglës, sepse ti e di shumë hoteleri apo shumë rezorte janë në mes të gjunglës, të mbyllje dritaret kur largoheshe, sepse pikërisht majmunët futen brenda dhe din të hapin edhe minibarin. Pra nëse ti ke lënë dritaret e hapura dhe futen brenda të konsumojnë gjithë produktet e minibarit se din të hapin kanaçet.
10: Kta janë sigurt paguar nga hoteli.
9: Jo.
10: Nuk kanë dyshime shumë të forta.
9: Ai duhet profesionist, ai duhet profesionist.
10: Në Bali ndodhet edhe vulkani më i lartë i ishullit që konsiderohet dhe si mali i shenjt i Balit.
9: Kështu që i dhan
10: bën pelegrinazhe,
9: fushie, ma figurati. Kush shkon në Bali me siguri shkon më shumë për xhunglën, shkon për fotografitë e bukura dhe në fakt një nga arsyet se nuk kam shkuar.
10: Në fillim nuk u njohën në Shqipëri kaq për shpirtëror. Arion, ti themi gjëra si janë. Bali reprezentonte një vend ku mund të shkoje, të pushoje, destinacioni i largët, plazhet e mrekullueshme, luxury resorte që i pagoje shumë lirë. Kjo ishte Bali fillimisht.
9: Këtë doja të thoja edhe unë që në bot kuptimin tim kur flas për Balin, flas për një destinacion që në kokën time lidhet me influencerat. Pra lidhet me ata që bëjnë foto të bukura, që duan të pasqyrojnë një udhtim të bukur, çip në një farforme, pra të lirë, pra kosa vet balit të ofron çime jashtëzakonisht shumë të lira dhe nuk më ka tërhequr të jemi sinqert. Nuk ka qenë një nga lokacionet që ne kam shënuar për tu parë. Sigurisht që në momentin që do konsumoj një sër destinacionesh të tjera në Azi dhe Bali do jetë një prej destinacioneve që unë kam qejf të shoh, po i renditur shumë poshtë pikërisht për paragjykimin që kam nga fakti që është një vend i bombarduar tani më nga rrjetet sociale. Plus kam parë sa video përpara se të vinim në puntat, kam parë sa video ku tregonin Balin në Instagram dhe Balin në jetën reale.
10: Janë disa fotografi. Këto janë ato që duhet të shohim.
9: Janë disa fotografi siç është po duhet, fotografia tipike e asaj vajzës me lisharse që është në mes të xhunglës, që në të vërtetë është një zonë shumë e shëmtuar, e pisët, po që thjesht fotografia është jashtëzakonisht shumë e bukur. Apo fotografia që është tempulli
10: me La Deliugu në jetë.
9: Po, fotoja që është tempulli dhe pasqyrimi poshtë që është gjatë me sigurisht ujin, në të vërtetë është pasqyrë, është një djalë me telefon dhe me pasqyrë dorë që bën pasqyrimin. Kështu që ka disa trikë.
10: Ka trik që të bëjnë të mendosh që po nisë, e rëndësishme është që ta mendojnë njerëzit, ë, pa rëndësi çfarë është.
9: Mendojnë ju.
10: Neve kemi akoma disa minuta të mbetura në programin ton, kështu që ju mos u largoni, mbi të gjitha kemi super muzikën e lezetshme që sjell Top Albania Radio për çdo ditë, po sidomos tu ke emisioni
9: jonë. Ai ka shumë

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Se një.
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë,

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Si kanë fluturuar rreth 2 orë të dashurmin që ju në shoqërinë tonë dhe ne në shoqërinë tuaj, pse nuk jeni bërë të gjallë për shkak se s'kemi numër telefoni. Mund ta shtojmë numër telefoni këtë sezon apo mund të na shkruajnë në rrjetet tona sociale nëse kanë dëshirë. Në Instagram na gjeni me Trip Top, apo mund të na gjeni edhe me Ariola Sheu, Arion Muça, apo të na ndiqni në Top Albania Radio, të na shkruani aty. Keni plot opsione për të na shkruar. Shpresoj të jeni kënaqur. Jemi drejt fundit të programit, kemi fol për balin, kemi fol shumë edhe për refin, sepse ky format duke treguar për destinacionet që të ftuarit ta në Aerofein flasin në një farforme drejt për drejt për veten e vet.
6: Po, dhe me qira fjala ke rrjetet sociale kemi hedhur një promo shumë të lezetshme me Efin që ja vlen ta shihni tani në Top Albania Radio.
5: Komentoni
6: destinacioni radhës ku ju doni që ne të shkojmë.
5: Ja, na duhet një fjalë e çuditshme që kush po na ndjek, ta dim që na ka ndjek në radio dhe ka shkuar enkas për të na respektuar me këtë koment.
6: Mjagiznak.
5: Ja, komunikoni.
6: Komentoni tani mjagiznak.
5: Si shkë që ja s'di ta them.
6: Mario.
5: Komentoni me Tepelek.
6: Tek video e ajo në promos. Me gjëra fjala Arion për ty vera, ka qenë mrekullueshme, s'kemi folur shumë për verën
5: tonë. Po, avash
6: kemi nxjerr nga një çik.
5: Kemi nxjerr ndopak informacione i keni dëgjuar, ka qenë një verë bukur, ka qenë një verë plot me plot angazhime. Po, kret modeste në shtëpinë time në Kret. Pastaj pak ditë në Portofino, disa ditë në Kapri. Po jo, në fakt nuk doja të bëja pushime, ndoita në jakt atë javë. Isha në port, isha në Porto Cervo kam qëndruar, po me jaktin tim. Kështu që kam bërë edhe unë udhime modeste, e kam shijuar pak, le të themi verën, se shumë i angazhuar. Kam qenë me punë siç ke qenë dhe ti, që s'ke lënë më shesh të Shqipërisë
6: pa shkuar
5: dhe pa prezantuar më i vajzë dashur.
6: Po, çfarë kam bërë unë këtë do ta lëm për javën tjetër Arion, se është momenti tim dhe këtë ta përdorim si një hook se njerëzit janë shumë të kuriozuar çfarë kam bërë.
5: Çfarë ke bërë ti në verë, jo se të kam parë në rrjetet sociale.
6: Po, qëndroni me ne deri dielën tjetër, orën
5: 18:00 në makinë.
6: Kaq po themi se ne sot kemi ardhur në fund të programit.
5: Eksakt, shumë faleminderit që keni qëndruar me ne, shumë faleminderit që na keni bërë shoqëri. Ne takohemi të dielën tjetër gjithmonë orën 18:00.
6: Dhe po kaq modest sa këtë episod.
5: Shihemi.

Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Thrift Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Judo featuring Lieutenant Nicholson. Elini.

0: Update. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Zëndës presidenti Komisionit Europian, Rafael Fito, deklaroi se Shqipëria dhe Malizia në pararojë të procesit të zgjerimit dhe më afër familjes europiane, se sa vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Komentet Fito i bëri në një takim të zhvilluar në Lecce me tematik zgjerimi i bashkimit europian, mundësi dhe përfitime për qytetarët, bizneset dhe territoret. Mëtej Fito shtoi se në Europë, në një Europë 27 anëtar, nuk është më e mjaftueshme, prandaj zgjerimi është një zgjedhje e nevojshme. Po zhvillohet për të 113 ditë protesta kundër qeverisë, marshimi nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë është shoqëruar me thirrjet qeveri e krimit dhe ju erdhi fundi. Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e panegocueshme të kryeministrit Rama, ndërsa aktualisht tubimi është vendosur për para godinës së qeverisë ku po mbahen fjalime.
1: Top Albania Radio.
2: Tjetër disfat për partinë e kancelarit gjerman Friedrich Merz në dy zgjedhje rajonale në Gjermani, sondazhet në dalje të votimit tregojnë humbje të ndjeshme për CDU-n, ndërsa AfD forcon pozitat në lindje të vendit dhe e majta del në avantazh në Berlin. Në Mecklenburg-Vorpommern, AfD rezulton force parë me rreth 37% votave, sipas exit poll-eve të transmetuesit publik ARD. Socialdemokratët ndjekin shumë pranë me 35.5%, CDU e kancelarit Merz për llogaritë me vetëm 5.5%, rezultat që do të ishte më i dobët i saj në zgjedhjet rajonale që prej vitit 1949, me pragun elektoral prej 5% mbetet ende për të parë nëse CDU-ja do të siguroj mandate në parlamentin e landit. Ukraina ka përdorur për të parë raketën balistike të re Pelikan PP7 gjatë një sulmi të gjerë gjatë natës në rajonin e Moskës. Lajmin e konfirmoi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas tij, gjatë operacionit Ukraina përdori gjithsej 10 lloje të ndryshme armësh, shumica e të cilave janë zhvilluar dhe prodhuar në vend.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, diarrhea.
7: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes.

0: Selected by Selected.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
7: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super ju.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
11: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhurat grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics. Spot.
12: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi? Ti qofsh.
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
14: Oh, po si ka emri, që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
15: Shkarko spi taksi Albania.
16: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
17: Njerëzit ndryshojnë.
18: Ai jo.
17: Planet ndryshojnë.
18: Ai jo.
17: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
18: Ai jo.
17: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
18: Por interneti yt fix jo.
2: Vodafone Fibra. Me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Selected by Selected DJ Vini.

0: from Airan Erzene.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Radio. Hey, ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kryptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin, po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama do e nisë vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një takim me komunitetin shqiptar në Michigan. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama bëri të ditur se në takim është ftuar nga shqiptarët që jetojnë atje, ndërsa i vet ftoi edhe shqiptarë të tjerë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara që t'i bashkohen aktivitetit. Rama udhëtoi drejt Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ku dhe do të mbajë një fjalë të premte në 25 shtatorit. Mbrëmja e kësaj të diele është shoqëruar me trafik të rënduar në aksin në Lezhë-Milot. Moti i mirë dhe temperaturat e larta kanë sjellë një fluks të madh pushuesish gjatë fundjavës në Bregdetin e Shingjirit dhe Talës. Trafiku i rënduar vijon prej disa orësh, ndërsa drejtuesit e automjeteve përballen me vonesa në lëvizje. Tre veprimtar politik nga Skënderaj, Idris Recaj, Adem Beqiri dhe Salim Ziu janë tre personat e identifikuar pas analizave të ADN-s së disa javë pas zhvarrimit të mbetjeve mortore të zbuluara në varrezat masive në lokacione të ndryshme në veri të Kosovës. Të tre këta persona bërin pjesë në grupin e intelektualëve shqiptar që u rrëmbyen dhe u zhdukën nga forcat serbe në vitin 1999.
2: Sport.
1: Ignatia Mundi 2-1 Partizanin në duelin që përmbyll kalendarin e javës së 5 të superiores. Golat e Lukili dhe Albanezër rikthyen te fitore e kampionët pas disfatës javën e kaluar ndaj Elbasanit. Ndërkohë në kraun tjetër për Partizanin, kjo është humbja e dytë radhazi. Po sot Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2. Dje Dinamo Mundi 3-1 Laçi, ndërsa Skënderbeu barazoi 1-1 me Vorën. Të premten Teuta Mundi 0-2 Vllaznin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Selected by DJ Vini.

0: on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Një atentat me armë zjarri tronditi i qendrën e Sarandës pranish agjencisë vjetër, ku mbeti vrarë një 44 vjeçar i identifikuar si shtetasi Artan Myrtaj. Nga të shtënat u plagos në një kalimtar rasti, autorët ishin dy persona që lëviznin me motor dhe mbanin skafandra. Pësohet se viktima rezulton dhe i përshirë në plagosje në dy fisht një vitin par nga dy vlezër në lidhje me një pronë në vijën bregdetare të Sarandës. Në 2025, Myrta ju arestua për veprën penale të përkrajes autorit të krimit, 24 vjeçarit ju bu pritë, ndërsa ishte ullur për kafe në lokal. Unis me helikopter drejt Tiranës, kalimtari plagosur sot në qendër të Sarandës, i lënduari mbeti Xhevdet Skënda, 73 vjeç, i cili mori një plagë me armë zjarri në gjymtyrën dhe poshtme. Në spitalin e traumës u dërgua për mjekim më të specializuar. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita zhvilloi takim me strukturat e komisariatit të policisë Sarandë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur para ditën e sotme, ku mbeti i vrarë me armë zjarri një 44 vjeçar dhe u plagos një 73 vjeçar kalimtar i rastit. Gjatë analizës, drejtori përgjithshëm kërkoi hetime të shpejta dhe të thelluara, si dhe një skanim të rësor të situatës operative. Hita kërkoi rezultate konkrete për dokumentimin e ngjarjes së rëndë kriminale të ndodhur sot, por edhe për ngjarje të tjera.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një ngjarje e rëndë ndodhi me zitën e sotme në ujërat e lumit Set, ku një 29 vjeçar humbi jetën teksa po peshkonte. Viktima është identifikuar si Ervis Kaloshi, banues në fshatin Sinë e Poshtme. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi rreth orës 14, ndërsa njeriu ka qenë i shoqëruar nga persona të tjerë. Punsoi përkohësisht në subjekte të ndryshme dhe u vizitë xhiron ditore, arrestohet 39 vjeçaria në Tiranë. Në kuadër të hetimeve, policia dokumentoi 5 raste vjedhjesh, e shpallur në kërkime dyshuara me banim në kryeqytet, u kap nga efektivët e shqiponjave në një lokal. Në kërkim nga Gjermania për trafik droge, një 34 vjeçar nga Kosova u arrestua në Morin. Rezultoi se i është caktuar arrest në Burg. Në bashkëpunim me homologët gjerman, Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e tij.
2: Top Albania Radio.
3: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avancon me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga nesër në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46. Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve dhe qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100. Për miratimin e hartës së re territoriale duhen 84 vota në kuvend.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Nga New Yorku, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ofrojë mbështetje në çdo mënyrë me të gjitha mjetet në dispozicion për korrigjimin e verdiktit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Vendimin e quajti të padrejtë juridikisht e moralisht dhe të pasakt historikisht e faktikisht.
2: Lajme nga bota.
3: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se po shqyrton seriozisht mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin. Vendimi sipas tij pritet të merret së shpejti, ndërsa kthimi i parakohshëm nga fundjava në Camp David ka shtuar spekulimet për një zhvillim të mundshëm ushtarak. Trump përmendi tre skenar për Iranin: arritjen e një marrëveshje me Shteteve të Bashkuara, lejmin e përkeqësimit të situatës ekonomike të vendit, ose siç u shpreh ai, shkatërrimin e Iranit. Ukraina ka përdorur për të parë raketën balistike të re Pelikan FP7 gjatë një sulmi të gjerë gjatë natës në rajonin e Moskës. Lajmi u konfirmua nga presidenti Ukrainës Zelenski. Sipas tij, gjatë operacionit Ukraina përdori gjithsej 10 lloje të ndryshme armësh, shumica e të cilave janë zhvilluar dhe prodhuar në vend. Tjetër disfat për partinë e kancelarit gjerman Friedrich Merz në dy zgjedhje rajonale në Gjermani. Sondazhet në daljet votimit tregojnë humbje të ndjeshme për CDU-n, ndërsa AfD forcon pozitat në lindje të vendit dhe e majta del në avantazh në Berlin. Në Mecklenburg-Vorpommern AfD rezulton forcë e parë me rreth 37% votave. CDU e kancelarit Merz për llogaritet me vetëm 5.5%, rezultat që do të ishte më i dobët i saj në një zgjedhje rajonale që prej vitit 1949.
2: Sport.
3: Egnatia mundi 2-1 Partizani në duelin që përmbylli kalendarin e javës së 5 të superiores. Golat e Lukilit dhe Albaneses rikthyen te fitoria e kampionut pas disfatës javën e kaluar ndaj Elbasanit. Ndërkohë në krahun tjetër për Partizanin kjo ishte humbja e dytë radhazi. Po sot Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2. Dje Dinamo mundi 3-1 Laçin, ndërsa Vora dhe Skënderbeu barazuan 1-1. Të premten Teuta mundi 0-2 Vllaznin. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
2: Kjo është Top Albania Radio.

sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.